nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos, nežinau kodėl.

0: Emilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems, mes su Vilija jau drauge ir pradedam naują dieną. 6 valandos 9 minutės, 9 sekundės laikas, kai labai skaniai gardžiai kvepia alyvos.
2: Alyvos jau kvepia, labas
1: jau, vakar
2: rytas
1: labai aiškiai pajutau.
2: Aš žinok, dar mačiau, kad jos jau tos pumpurų sukrovė yra, bet kai kurios jau pražydė, kai kurios neskubinti, nereikia jos pražys tada, kada jos jau ir norės, bet jeigu jau užuodė kvapą, vadinasi tikrai dabar jau bus vienas tų gražiausių laikų.
1: Vakarė jau ir taip įkvėpėm, net galva apsalo.
2: Labai. Na, žinai, tas gražusis metų periodas ir prasideda, kada žydės viskas. Na, kai kam tai nėra didelis džiaugsmas, ypatingai tiem žmonėm, kurie turi alergijas.
1: O, jo.
2: Jo, bet šiais laikais turbūt viską galima su

0: susidėlioti, susikontroliuoti ir visgi pasidžiaugti tada, kada tai žydi patys gražiausi augalai.
1: Drįščiau pasakyti, kad tos alergijos tai yra Achilo kulnas žmogaus.
0: Taip.
1: Kaip tik vardo dieną švenčia Achilas.
0: O.
1: Tai jeigu nors Lietuvoje yra nors vienas Achilas, tai sveikinimai jums kaip ir Vaidučiui, Vilgailiai, Nerėjui, Nėriui ir Nerijui.
0: Nu, tai Čeponį galim pasveikinti, Vaidutis. Tai? Čeponį, Vaidutis.
1: Ai, įdomu. Aš žinau, kad vakarų Lietuvoje labai tuos vardus, taip, kaip čia pasakyt, suminkštybina, sumažybina.
0: Tai man atrodo, kad čia kiekvieno šeimo, žinok, tas atsitinka ir nu, pažiūrėk, kad ir tave brolis, ane, Jonalių vadina.
1: Nu, jis įvairiai vadina ir Jemėlę vadina dar.
0: Ai,
1: kartais.
0: Nu, aš labiausiai turbūt atsitavau Jonalį.
1: Jo, Jonalį, bet tu atkreip dėmesį, jeigu į Klaipėdą nuvažiuoji, ten visą laiką būsi Vilytė, Jonukai, Jonelį. Atkreip dėmesį, kai nuvažiuosi, žinok, visada
0: nu, gerai, važiuosiu dabar pasižiūrėti.
1: Va, tai
0: bet grįžus... žinai, nelabai ten kas pažįsta, tai žinai, tai...
1: Tavęs nepažįsta.
0: No.
1: Baig tu vairius. Pusė nido žino viską apie tave. Dar daugiau ne kiekvienas iš mūsų.
0: Tai tada gal nevažiuosiu.
1: Geriau apie orus.
2: Apie orus.
0: Na, apie orus, taip, šiandien daug kur lietaus, tiesa vyraus trumpi, o vietomis ir smarkus. Temperatūra nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. O dabar rytas su 9 laipsniais šilumos.
1: 9 laipsniais, puiku. Šiltas bus rytas, akivaizdu, kad šilta diena, o čia taip tinkamai daina po skirtingom kaldrom.

0: Na, kai žmogus patenka į meilės pinklės, ar ne? Konkrečiai, nu, vat kaip Evgenija Redko dainojo.
1: Įsivėlė konkrečiai?
0: Jo, įsivėliau konkrečiai, bet kaip tada prasėda visas toksai pasiutpolkė šokis? Tu to žmogaus nori pamatyti, bet kartu ir bijai, pradedi šnekėti, jeigu jis tau labai patinka. Atsimeni iš paauglystės, atrodo tokius vėjus šneki.
1: Kodėl
0: paauglystės? Aš atsimenu, kad visas merginas, kurias kadrindavau ir kuriom labai norėdavau patikti, pašnekėdavau ir vėliau galvoju, durniau, ką tu šnekiu? Su visais
1: Manau,
0: kitais
1: kad
0: paprasta.
1: Čia žino, kam amžiaus šitas dalykas neturiu.
0: Nu vis tiek su amžium dar gal kažkiek proto įgaunam ir taip toliau.
1: Bandai dar protingesnis atrodyti ir dar kvailiau.
0: Ir dar labiau. Nu taip, meilė toks dalykas aplanko, o tada žmogus netenka galvos. Ne vėl tu taip yra sakoma. O dabar gera mėla žiūrėti, kaip mūsų ekrane pasirodo skaičiai, jūs skambinate, o tai reiškia, kad yra jau klausančių lietaus ir yra anksti atsikėlusių. 1-8-2-3, jūs viską darote labai teisingai. Nu ką, pabandom pasilabinti, Vilija?
1: Pabandom.
0: Pabandom, pabandykim. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Labą rytą, kuo vardu? Kuo vardu esat?
2: Labą rytą.
1: Kuo vardu esat, klausiam?
2: Ramūnas.
0: Taip, mielas Ramūnai, kada prabudote jūs šiandien?
2: 2:00. 2:00,
0: nu aš 3:05, panašiai beveik. Ar jaučia tą miego stygių, akytės merkėsi, ar tai yra jūsų įprastas toksai ritmas?
2: Nu, suprantat, tai pas mane, aš visą laiką taip.
0: Visą laiką
2: taip? Antrą arba trečią valandą keliu.
0: Nu gerai, reiškia taip organizmas priprato, o kada einat miegoti?
2: Miegoti einu 11:00.
0: Tai ar užtenka žmogui 3 valandų miego?
2: Kažkodėl man, suprantat, man
0: nesimėgti. Nesimėga. Jūs kaip Trumpas 4 valandas mėgate. O daina kokia jūs pradžiugintų šį gegužės 12 rytą?
2: Kokį parinksiu tokį?
0: Nu ir gerai.
2: Žemaitukai, nesvarbu.
0: Gerai, kokį? Supratau. Nesvarbu, bet žemaitukai. Gerai, ačiū jums labai. Čia dabar...
2: Nėra už ką.
0: Dėkui. Labai įdomi situacija, nes kai kas bando skambinti, vėliau deda ragelį, suprantu, kad anksčiau už šį žmogų niekas nesikėlė. Labas rytas.
2: Labas.
0: Taip, pasakė labas, aš žinok taip.
1: Kažkas.
0: Oi, ne, žinok, pasirodo yra, kas anksčiau kėlėsi. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo jūs vardu?
2: Kęstutis.
1: Kęstuti, kada jūs kilot?
2: Pusė pirmos.
1: Pusė pirmos. Klausykit, čia naktiniai kokioj dirbot, ar nesimiegojo? Ir
2: man visokia lyga yra.
0: Ojejejejejej.
2: Aš naktims negaliu miegos.
0: Nu va, čia daug akankin pradėjo šitie dalykai. O dainos kokios norėtumėt?
2: Aš, kaip visadas, juodoji orchidėja.
1: Juoda orchidėja pažadintų jūs, jūsų taip. Širdelę. Gerai, ačiū taip. Jums labai, Kęstuti, už skambutį, gero ryto linkim ir turbūt juoda orchidėjas jau skamba, ne?
0: Taip. Juoda orchidėja, tai juoda orchidėja, pildom visus jūsų norus, likite su lietumi, vėliau bus dar geriau, nes sužinosite, ką šį rytą jums žada žvaigždės, beje, sužinosite tai patys pirmieji.

0: Jau netrukus jums pasakysime, ką kiekvienam zodiako ženklui šiandien sako žvaigždės.
1: Horoskopai.
0: Ir pradėkime nuo avino. Šiandien jums gali būti daugiau noro greitai judėti pirmin. Naudinga šiandien kalbėti aiškiai, bet nespausti kitų priimti jūsų tempą.
2: Jaučiai, jūsų dėmesys gali krypti į darbą, reputaciją ir tai, kaip jūsų sprendimus vertina kiti. Gali tekti atsakyti ir vadovo, kliento ar kolegų klausimą susijusiu su atsakomybė, pinigais ar terminais.
0: Dviniam kelionių dokumentų kursų viešo pasisakymo temos gali pajudėti, bet dalį informacijos visgi dar verta pasitikrinti. Remkitės naudingu, aiškiu planu, ne vien įkvėpimu.
2: Vėžiai, vidinis jautrumas gali būti didesnis, net jei išoriškai stengsitės išlikti ramus. Bendrų pinigų, skolų, mokesčių ar santykių pasitikėjimo tema gali pareikalauti ir atviresnio pokalbio.
0: Liūtam kitų žmonių nuomonės ar reakcijos gali labiau veikti nuotaiką. Reikės derinti skirtingus lūkesčius, bet naudinga klausytis iki galo ir nesistengti iš karto laimėti ginčo.
2: Mergelės, kasdieniai darbai gali atrodyti smulkesni, bet jų susikaupimas gali varginti labiau nei įprastai. Darbe ar buityje gali tekti taisyti klaidas, peržiūrėti grafiką, atsakyti į laiškus ar grįžti prie užduoties, kuri buvo palikta pusiai kelio.
0: Svarstyklėm daugiau kūrybinio lengvumo ir noro bendrauti be įtampos. Rinkitės tai, kas stiprina vidinį džiaugsmą, bet nesukuria papildomo chaoso.
2: Skorpionai, didesnis dėmesys gali krypti į namus, šeimą ir vidinį saugumo jausmą. Na, artimųjų pokalbis, buities klausimas ar gyvenamosios vietos reikalas gali pareikalauti daugiau kantrybės.
0: Šauliam gali atsirasti daugiau informacijos apie darbą, kelionę, mokslus, susitarimą, bet ne viskas iš karto bus aišku iki galo. Naudinga užsirašyti svarbias detales ir nepasikliauti viena atmintimi.
2: Ožiaragiai, mintys gali dažniau suktis apie pinigų stabilumą ir praktinę naudą. Gali atsirasti papildomų išlaidų, pirkinių ar pokalbis apie tai, kur verta taupyti, o kur investuoti atsargiau.
0: Vandeniam šiandien gali atsirasti noras pasakyti daugiau nei būtina. Naudinga išlaikyti ramų toną, nes Vilijos taip mylimas Merkurijus gali iškreipti net gerai apgalvotus žodžius.
2: Na ir žuvys diena gali skatinti atsitraukti, mažiau kalbėti ir daugiau stebėti savo vidinės reakcijas. Gali norėtis atidėti susitikimą, pailsėti nuo žmonių arba susitvarkyti tyliai susikaupusios reikalus.
0: Čia buvo horoskopoje, mes toliau bundam su Lietumi.
1: Radijos stotis Lietus.

Noriu Noriu švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu noriu noriu.

0: Na, nieko nėra geriau, turbūt kaip stovint ryte po dušu, panirti į prisiminimus.
1: Na, turbūt, kad taip.
0: Tik laikas gali sustoti, jeigu per daug nuneša. Mes turime sveikinimus ir labai norime kai kuriems žmonėm, kurie šiandien švenčia savo gimtadienius, padaryti šią dieną išskirtinę jų artimųjų ir draugų pagalbą. Bandom dabar skambinti vienai damai Verai. Jinai švenčia į... Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar čia gerbiama Vera?
2: Taip.
0: Vera, jūs nepatikėsite, kas jums skambina. Gal turite kažkokių intuicijų?
2: Nu, nežinau, čia tikriausiai iš radijos.
3: Radijo stotis Lietus.
0: Pirmas žingsnis žengtas teisingai, čia Vilija ir Jonas, o antras žingsnis, žinokite, yra fantastiškas, nes mes gavome jūsų adresu ne vieną, o ne du sveikinimus.
2: Oi, kaip malonu.
0: O taip. O taip, miela Vera.
1: Labas rytas, Vera, radijo stotis Lietus.
2: Labas rytas.
1: Klausykit, tokia energinga nuo pat ankstyvo ryto, kada kilo šį rytą?
2: Apie šeštą.
1: O apie šeštą, bet jau atrodo taip, kad būtumėt nudirbusi tiek darbų ir jau užsikūrusi ir belaukdama svečių, nors dar septintos nėra.
2: Nu taip, ruošiamės.
0: Neveltui jūsų sveikinime, vienam iš gautų yra parašyta, kad Vera turėtų švęsti gimtąjį 365 dienas per metus, nes tiek energijos gali pavydėti bet kas.
2: Malonu.
0: Nu tai ką, bandom spėti, kas tas pirmasis žmogus, kuris jūs pasveikino.
2: Dieve, dvi dukras turiu.
0: O jų vardai?
2: Inga ir Asta.
0: Tai gal pradėkim nuo Astos.
1: Aš
2: taip ir galvoju.
0: Taip.
1: Ši vienintelė diena metuose yra tavo mama, nors ją švęsti turėtumėm 365 dienas per metus. Ačiū už tavo meilę, stiprybę ir šilumą. Ačiū, kad visada esi mums ir dėl mūsų. Su gimtadieniu sveikina dvi dukros su žentais ir mylimas vyras.
2: Oi, kaip malonu. Ačiū.
0: Gerai, aš kaip suprantu, dukros konkuruoja dėl mamytės meilės. Pereikim prie Ingos. Inga rašo, yra gyvenime ir praeitis, ir ateitis. Ir dideli darbai, ir didelės svajonės. Laimingas tas, kas moka atvira širdim gyvenimą praeiti ir mylėti žmonės. Tad būki laiminga, kai vasara pražysta. Tad būki laiminga, kai paukščiai grįžta. Laiminga būk ir rudenį, ir žiemą. Laiminga būk kiekvieną dieną. Su gimtadieniu.
2: Oi, kaip malonu.
0: Na, kuris, ačiū. Kuris labiau patiko sveikinimus?
1: Nu, negali lyginti tokių dalykų. Abu.
0: Akivaizdu, kad jūs esate išskirtinė. Akivaizdu, kad ši diena yra jūsų. Su gimtadieniu.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui šiandien teikiamos dviejų įstatymų pataisos, kuriomis siūloma įvesti papildomas poveikio priemonės tėvams, vengiantiems mokėti alimentus. Vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams siūloma atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti, įgyti ir laikyti ginklus medžioklį, įsigyti žvejo mėgėjo leidimą. Šiuo metu Lietuvoje antstoliai rūpinasi apie 100 tūkstančių vaikų priteistų alimentų išieškojimų. Vaikams laiku nesumokėtų išlaikymo išmokų skola siekia 204,5 milijonų eurų. Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartinės paslaugas sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigia, kad tai visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams išnaudoti nereikėtų. Jos teigimų procesas yra visiškai kontroliuojamas, tiesa verslo konfederacijos vadovė Netarės Gelis sako, nei išgirdusi, iš kokių šaltinių visgi bus paimti trūkstami 40 milijonų eurų.
1: Bet kuomet negirdim iš kokių šaltinių, tai sėkme norisi pasitikslinti. Iki šiol įstaigos yra gavusios atsakymus iš ligonių kasų, kad vis dėlto virš ko čia apmokėti nebus. Dabar girdim kitas žinutės, taip ekspertinių skaičiavimų įsivertinam, kad tikriausiai šiemet bus reikalingi papildomi 160 milijonų virš ko atėms paslaugoms.
0: Asociacijos kraujas vadovė Ieva Drėgvienė nerimauja, kad virš sutartinėms paslaugoms padengti gali būti naudojamos lėšos skirtos inovatyviems vaistams įsigyti.
2: Vaistų įlūtė tai yra, kad šiuo metu 5000 pacientų laukia gydymo. Jiems yra suteiktos paslaugos ir jiems yra reikalingas būtinas gyvybiškas gydymas. Lietuva pagaliau iš paskutinės vietos pakilo per 5 vietas, bet mes labai atsiliekome nuo Europos vidurkio.
0: Valstybinės ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius netmeta, kad vaistams skirtas lėšas gali tekti perskirstyti paslaugoms.
3: Šiemet traukime iš rezervinio sąrašo visus vaistus į kompensavimą, taip kaip numato įstatymai. Galime šiemet vaistų naujų ir nebeįtraukinėti. Įtraukti naujai sukurtą vaistą, bet nesumokėti už daugybinės traumas arba insulto gydymą, čia yra sunkia etinė dilema ir aišku, kad jeigu ją teks spręsti, tada kažkokiu būdu tarsime. Bet taip gali taip nutikti.
0: Valstybinės ligonių kasos vadovo taip pat neramina ir tai, kad gydymo įstaigos suteikia daugiau konsultacijų ir dienos chirurgijos paslaugų, nei numatyta sutartyse su gydymo įstaigomis. Ukrainos kovos su korupcija institucijos pranešė, kad išaiškino organizuotą grupuotę susijusią su 100 milijonų grivinų legalizavimu statant prabangius namus netoli Kyvo. Įtariamuoju tapo buvęs Volodymyro Zelenskio biuro vadovas Andrijus Jermakas, kuris buvo atleistas lapkričio pabaigoje dėl korupcijos skandalo vadinamojo Mindičgeito. Nu tada jam nebuvo pareikšti jokie įtarimai. Dabar pareigūnų teigimu, Jermakas galėjo būti vienas iš organizuotos grupės susijusios su 460 milijonų grivinų, o tai yra apie 10,5 milijonų dolerių legalizavimu, statant prabangius namus netoli Kyjevo narių. Įtarimai pareikšti pagal straipsnį dėl nusikalstamų būdų gauto turto legalizavimo. Prezidento kanceliarija kol kas situaciją komentuoti atsisako. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, temperatūra nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vietomis 10-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Trauksite širdies.
1: Trauksime širdies ir netgi su prizu įsijunkite poilsį kartu su noriu.lt. Tai yra viena didžiausių poilsio pramogų ir kelionių platformų Baltijos šalyse.
2: Daugiau nei 3000 poilsio pasiūlymų, tai man atrodo pats išrankiausias ras tai, ko jam reikia. Top viešbučiai, sanatorijos, nepamirštamos kelionės į

0: į užsienį laukia jau jūsų. Tai yra tiesiog tobula dovana įvairioms šventėms. Ir žinoma, nuostabi galimybė pasilepinti patiems. Na, o mes savo ruoštų dovanojame jums, tiksliau mūsų draugai noriu, dovanoja rinkinį poilsiui arba pramogoms. Fantastiška dovana laukia jūsų už dainavimą.
1: 1 8 2 3.
2: Nepamirškite šio telefono, jis jums gali atnešti didelį prizą nuo noriu.lt, o dabar leiskite pristatyti, apie kągi mes čia šiandien dainuosime. Gal nuo pavyzdžio pradėkim. Sveikata, mylė.
0: Ačiū.
2: Nežinau, ar išgirdot, ar ne, vieną žodį, tai buvo sparnai. Būtent apie sparnus mes šiandien ir dainuosime.
0: Taip, kad tie sparnai meilės ar laisvės neštų mus tolyn ir aukštyn. Dainų tikrai apstu, tai lauksim jūsų pačių išradingiausių, pačių dainingiausių. Ir prizas, kaip ir girdėjot, laukia nuostabus.
2: O šiandien labai norim pasveikinti visus slaugytojus. Šiandien jūsų yra diena ir mūsų primadona Asmik Grigorian taip pat norim pasveikinti šiandien jūs gimimo diena.
0: Oi, nuostabi moteris, nuostabi dainininkė. Gerai, kad turim ją Lietuvoje, o mes sakom kažkam labas rytas. Labas rytas, ar girdit mus?
2: Alio.
3: Taip, girdžiu.
2: Taip, puiku.
0: O vardu?
3: Jurgita.
0: Na, Jurgita, girdėjot, kokią temą čia mes užkūrėm?
3: Taip, apie sparnus dainuojam.
0: Taip. Tai Jurgita, pasiruošusi?
3: Taip.
0: Klausom.
3: Taip, gerai. Aš leisiu išeiti tau, lauksiu, kol grįši, o jeigu ir ne,

0: saulį akins, sparnus tavo sielai.
1: Oi, net nebejojau, kad šita daina turėtų nuskambėti. Jurgita, puikiai, puikiai. Ačiū jums labai. Tikrai taip ankstyvas rytas, ane, Jonai, ir taip skamba gražiai.
2: Dainavo spartai. Labai gražiai, aš tik tai dabar galvoju, ar šita daina dainavo, ar ne? Ne,
1: ne.
2: Ne šita.
1: Ne šita.
2: Aš taip ir galvojau.
1: Čia, žinok, dainavo Gintarė tą dainą, tada dainavo Petras Daunys, vat, kurią dabar Jurgita dainavo, ir dar dainavo Simona Nainė dabar irgi tą.
2: Ne, irgi
1: ieškai šitos dainos.
2: Jie tau tiek daug dainuoja.
1: Sparnai tavo sielai vadinasi šitą dainą.
2: Tai labai gerai, autentiškai suradot. Na, o dabar pasižiūrėkime, kas sudarys konkurenciją mūsų pirmajai dainorkai.
1: Dainorkai? Koks žodis?
2: Turėjau sakyti dainorėlį, bet vėliau galvoju dainorkai.
1: Koks geras žodis. Gerai, 1823, kas tai dainorkai sudarys konkurenciją. Mes kažkaip labai... Gali būt, alio?
2: Pabandykim kompiuterio paprašyti, nes skambinančių labai daug. Mielas kompiuterio, atrink.
1: Gerai, bandykim. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Irena.
2: Na, Irena, ryt iš ryto noris dainuot. Prašau.
3: Aš kitą tokią dainą, vaikinų dainą. Bet aš skrendu, skrendu, tarsi paukštis. Pilki debesų kalnai seniai jau po manim. Ir aš skrendu, skrendu, nenoriu leistis. Sparnai mane laiko, noriu kilti vis aukštyn.
2: Bravo!
1: Super, Irena, super! Grupė 2 būtų laiminga, Karolį ir Donatą, jeigu nemiegat, jeigu girdit, paplokit, palaikykit Ireną.
2: Aš galvojau, net iš karto vaizdą pamačiau kultūros namai, Irena dainuoja, aš prie sintezatoriaus, tu back vokalas, varom, chevrytė.
1: Manau, kad galim pagalvoti, Irena, sutiktumėt?
2: Irena sako,
1: Irena sako,
2: ne,
1: padėjo ragelį, sako,
2: ant trijų honoraro nesidalinsiu.
1: Gerai, 1823, kurigi mūsų dainorėlė, kaip Jonas sako, dainorka turėtų šiandien laimėti, Jurgita ar Irena. Alio, labas rytas.
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Šarūnas.
1: Na, Šarūnai, tai už ką balsuoji? Už kurią dainą?
4: Na, už pirmą.
1: Už pirmą Šarūnas balsavo ir mes įskaitom balsą ir, žinoma, sveikiname mūsų klausytoją Jurgitą ir dovanojame jai mūsų draugų noriu, poilsį, rinkinį poilsį, poilsiui ir pramogoms. Net pati kažkaip nelabai noriu tą prizą atiduoti, žinok.
2: Prizas geras, iš tikrųjų. Taip. Kviečia bent trumpam atsikvėpti noriu ir skirti laiko savo. Mes su Vilija irgi kartuojame čia kožną dieną. Nepamirškite savęs. Šiuo metu www.noriu.lt švenčia 15 metų gimtadienį. Turbūt girdėjote reklamą su Tomo Romašausko balsu. Ir tai yra ypatingi pasiūlymai poilsio ir spa malonumams. Dadadadam, su iki 50% nuolaida. Wow.
1: Aš klausiu kaip tikra Pabaltijo mylėtoja. Ar ieškot vasaros poilsio Lietuvos ar Latvijos kurorte?
2: Ne.
1: O gal, nu čia dabar?
2: Ieškau Pskove, Tunguskoj.
1: Ne, žinau, ko tu ieškai. Tu ieškai paskutinės minutės kelionės pasiūlymo su viskas įskaičiuota. Va, ko tu ieškai.
2: Taip, todėl, kad čia laukia tūkstančiai dovanų idėjų nuo poilsio top viešbučiuose iki atpalaiduojančių tau taip patinkančių masažų. Žinau, kur leidi pinigus.
1: O taip. Tad apsilankykite noriu.lt ir rezervuokite nepamirštamas poilsio akimirkas.

0: Gyvenu Kaune, mama palaidota Alytuje. Sveikata jau ne ta, nuvykti sunku. Tada sužinojau apie Eram Servis. Tvarko kapus visoje Lietuvoje. Jie sutvarkė ir atsiuntė nuotraukas. Kai pamačiau, net palengvėjau.
1: eramservis.lt
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Hei, ką švenčiam?
4: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
5: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas.lt.
8: Miega?
9: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
8: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
10: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
14: Būkit laimingi.

0: krepšinį.
1: Na, nepaslaptis, kad nemažai mūsų klausytojų dabar yra mikriukose, girdi, kaip vairuotojas pradžioj rėkia. Beje, man vienas gražiausių dalykų, kai mikriukų vairuotojai bando viską vienu metu padaryti.
2: Pavyzdžiui.
1: Nu, geriausia frazė, kurią girdėjau, aš ne aštunkojis, vienu metu visiems gražos negaliu duoti.
2: O dar jeigu pritrūksta kokių centų, žinai.
1: Tai va, tai jums stiprybės, o neveltui su Vilija sakėme, kad šiandien kalbėsime apie moteris vairuotojas ir norime jūs pašlovinti. Beje, Vilija, tu ir esi moteris vairuotoja.
2: Esu moteris vairuotoja.
1: Yra
2: ir bumbanti.
1: Bumbanti? Aš turbūt nemačiau, mačiau vieną kartą vaikas važiavo viena dukra su klasioku ar klasiokės tėvais. Ir mano žmona ir tokia, jinai umi kelyje, sakykime. Mm-hmm. Nu, visiems pasako,
2: ką galvoja apie jūsų.
1: Jo. Ir jinai grįžo ir sako, aš nežinojau, kad galima taip ramiai važiuoti. Taip keistai tylu buvo. Gerai, mes norim pakalbėti apie moteris ir paskambinkite mums 1-843. Kas, kodėl keturi, 1-823, kas veža savo vyrus į darbus ir dabar yra už automobilio vairo.
2: Taip, tai, bet jau jeigu vairuojate, tai būkit atsargios, laisvų rankų įrangą, garsiakalbius įsijunkit tam, kad galėtume mums paskambinti. Ir pasišnekėsim, kodėl būtent jūs šeimoje už vairo sėdite.
1: Mūsų kolegų tarpe irgi yra tokių žmonių, kurios kaip direktorius vežioja.
2: Yra, ir jie netgi ne tai, kad, žinai, kartais būna, kad turi teisės, ane, tas
1: taip.
2: Vairavimo pažymėjimo, bet nevairuoja. Bet pas mus yra tokių, kurie net neturi to pažymėjimo ir net nesivargina to daryti, ir tai yra jų šeimoje labai priimtina.
1: Ir visiems viskas gerai ir tinka. Taip. Ir tarp garsių žmonių yra.
2: Taip, ir ne vienas, ir ne du. Tikrai,
1: ir ne vienas,
2: taip.
1: Ir ne du. Gerai, mes pabandykime pasižiūrėti, kas savo vyriškį lyg paparčio žiedą veža.
2: Kaip kunigą vadinu, žinai. Alio, labas rytas.
3: Sveiki, aš vyro nevežu į darbą, bet vežu save į darbą kiekvieną mielą dieną virš 20 metų jau.
1: Labai gerai, o viena ekipaže esate?
3: Taip, šiuo metu esu viena. Taip. Ir nebumbu ant aplinkinių vairuotojų, nors šiandien mane supa nelabai tie, kuriems sėkmingas rytas.
1: O pagal ką čia pasireiškia?
3: Pasireiškia tai, kad šoniniai veidrodėliai rikiuojantis nerodo nieko, arba, sakykim, stabdžių pedalas ne visada suveikia, bet aš ramiai leidžiu žmonėms pasireikšti, neskubu iš lėto ir judu link darbo.
1: Neįsižeisit, man primėjo šiek tiek tą anekdotą, aš rami, visiškai rami, nors aplink berazumiai.
3: Bet įkvėpti, iškvėpti.
2: Klausykit, ar tik tai šiandien jums ta zen būsena, ar jinai pastoviai yra, kad nuolatinė ta būsena?
3: Pirmus 10 metų vairuoti mokėjau tik aš. Visi kiti buvo, nežinau,
2: tai. Tiesiog, neaišku iš kur.
3: Taip, absoliučiai. O dabar tiesiog tu tikriausiai natūraliai vienas metams tiesiog rimsti ir supranti, kad gali būti visaip. Tai tausodama save, ne kitus, tiesiog.
1: Puikiai. Ačiū Jums, geroji fėja, o mes skubame pakalbinti kitas vairuotojas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Nu, koks rytas. Moteriškas balsas, laba diena, kviečia moteris skambinti, o jūs ko vardu?
2: Čia, gal pona ir veža žmona, ko vardu esat? Oi, kiek čia triukšmo.
1: Ne,
2: gerai,
1: čia
2: pabandykim,
1: gero, ne.
2: Pabandykim jo kažką.
1: Alio, labas rytas. Aha, skambinkit 1-823, laišis vyriškis neišmuša jūs iš vėžių. Kas vežate savo vaikus, savo kompaniją, vyrą į darbą, prisiduokit. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
5: Aurelija.
1: Na, Aurelija, ką vežat ir koks stažas?
5: Dirbu taksi vairuotoja.
1: O,
2: klausykit, tai vežat nuo iki viską.
5: Taip.
1: Ale, jau dunduko prisižiūrit, jaučiu.
5: Visko prisižiūrim tame darbe, nes važiuojam daug valandų, tai prisižiūrim viską.
1: O dabar irgi už vairo?
5: Taip.
1: Netikiu,
2: papipsenkit.
1: Aurelija, papipsenkit.
5: Taip.
2: Kuriame mieste esate?
5: Telšiuose.
2: Tai klausykite dabar taip sąlyginai procentaliai, jeigu reikėtų išvesti formulę. Tai kurių daugiau vežat, vyrų ar moterų?
5: Gal vyrų.
2: Va, vyrų.
5: Ypač savaitgaliais.
2: Ne, tai savaitgaliais jau čia kas be ko, klausykite.
1: Čia pirmas klausimas buvo už maskavimui, antras pagrindinis ir svarbiausias. Kas geriau vairuoja, vyrai ar moterys?
5: Gal moterų.
2: Va.
5: Atsakingesnio.
1: Viso gero.
2: Ačiū, Aurelija, jums gero ir saugaus kelio. Jonai, taip jautriai sureagavai?
1: Ne, aš be jokios abejonės noriu palinkėti visiems gero ryto ir šlovėtoms moterims, kurios vairuoja. Alio, labas rytas.
2: Oi, labas rytas. Kuo vardu?
0: Raminta.
1: Na, Raminta, prisiduokit.
0: Aš vairuoju mokyklinį autobusiuką.
2: Jėzus, kokios moterys pas mus, viena taksi, kita mokyklinį autobusiuką. Kiek metų jau, Raminta?
0: Nuo 2016,
2: tai visi 10 metų jau, visas stažas, klausykit. Tai Raminta, kaip sekasi ir kaip sako Jonas, kas geriau vairuoja keliuose?
0: Tai žinoma, kad moteris.
2: Tai aišku, aš pritariu jums.
1: Gerai, ačiū jums labai, o mes bundame.
2: Ačiū, Raminta, linkėjimai jums.
1: Su Lietaus klausytojais toliau, gero ryto.
4: Eteryje, Vilija ir Jonas. Gero ryto. Čia Lietuvos.

0: apie orus.
1: Orus pristato Nordis oro kondicionieriai. Kol vasaros karščiai dar tik pakeliui, pasirūpinkite namų komfortu iš anksto Nordis gaivesniai ir patogesniai vasarai. Internete nordis.ac.lt. Na, Vilija, ką sako orai, nes liaudės išmintis byloja, jei gegužė šalta, rugsėjis bus šiltas. Ar šalta, ar šilta?
2: Na, kaip čia trumpai apibūdinti. Daugelį rajonų praslinks lietus, šils iki 20 laipsnių. Čia taip, trumpai. O kalbant apie antradienį, tai dienos metu turėtų šiek tiek išlysti saulė. Ypač rytų Lietuvoje, vakarinėje dalyje bus nemažai storų debesų. Ir per daugelį rajonų praslinks trumpi lietus, kai kur juos tikėtina palydės ir perkūnija. Tačiau didžiausia tikimybė pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Beje, pus vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Beje, prie jūros gali būti apie 10. Nu, taip jau gerokai mažiau. O trečiadienį situacija bus taip pat gana panaši. Naktį protarpiais palis, vakarinių krypčių vėjas, nerims, laikysis vidutinio stiprumo, temperatūra pažemės iki 4-9 laipsnių šilumos.
1: Nu, akivaizdu, vasara Lietuvoje dažnai ateina netikėtai. Dar šiandien pavasaris, o rytoj namuose jau gali norėtis gaivos. Todėl oro kondicionieriumi verta pasirūpinti, nelaukiant pirmos karščio bangos.
2: Nordis Orion Evo sukurtas tam, kad komfortą pajustumėte greitai. Vėsinimas prasideda vos per 30 sekundžių, o norimą temperatūrą patogu valdyti išmaniai, tiesiog telefonu. Tad grįžkite į namus, kuriuose gera būti nuo pirmos minutės.
1: Pasiruoškite vasarą iš anksto su Nordis oro kondicionieriais. Daugiau nordis.ac.lt.

0: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
1: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
0: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
1: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
0: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
1: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Da, Maksima, tai ko reikia?
1: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Trys taip. Kaip ten reik surėkti? Vaikai, valgyt, pusryčiai ant stalo.
1: Oi, čia prisimeni seni geri laikai, kai visos mamos turbūt per langus išlyzdavo vienu metu, bet čia dažniausiai apie pietus jau būdavo, nes pusryčius arba jeigu vasaros atostogos, tai praparbdavom arba jau į mokyklą, tai jau išeidavom.
0: Taip, mes turėjom tokią kieme mergaitę, Daina vardas, sakydavo Daina.
1: Čia
0: namo,
1: bosas?
0: Valgyti, ne Daina bosas, jinai turbūt Klaipėdoj. Sakė Daina, namo valgyti, mes lio, nu suprask Daina, tai jau tiek juoko buvo.
1: Oi, koks čia bajeris.
0: Bajeriukai, ne ta žodis. Gerai, šią savaitę žaidimo draugas Dermedic. Žaidimo laimėtojai dovanoja 2 Sumbrella linijos produktų skirtų apsaugai nuo saulės rinkinį. Tai yra purškiam apsauginį kūno pienelį nuo saulės SPF 50+ ir drėkinamai apsauginį Invisible kremą SPF 50+.
1: Nuostabus rinkinys, kuris apsaugos jūsų odą nuo saulės ir puoselės ją kiekvieną dieną. Saulelė jau aitri, tai būtina pasirūpinti savo apsaugą ir savo sveikatą.
0: Taip, nelaukite, kol saulelė bus vakarop.
1: Tikrai taip, rūpinkitės jau dabar, kol jinai dar tik tai kyla.
0: Gerai, mėla Vilija, ar pasiruošite aš sukti laimės ratą.
1: O, taip, tas tavo laimės ratas, nežinau. Vakar kava buvo išsukęs.
0: Vakar kava, netikėtai, sakys
1: skaičių.
0: Šiandien
1: vandenį išsuks.
0: Pažiūrėsim, kiek prisuks tas vanduo. Nuo 1 iki 40.
1: Aš jau nebeatsimenu, ką aš čia buvau. 19 te buvai.
0: 19, nu bet tu kai išrenki, tai išrenki.
1: Išrenki, taip. Ir dabar aš atsakomybės. Oboliai, o kas blogai su oboliais?
0: Eisi naktį mududu, pokti naktį obolių.
1: Pusė keturių. Tai eisim nuvokti. Obolių. Gerai, obuoliai, toks yra ingredientas šių pusryčių, bet man atrodo, tai yra labai nesudėtinga ir labai
0: obolys daug. Obolys ir cinamonas, viskas.
1: Taip, į košę, pavyzdžiui, avižinę.
0: Taip.
1: Ir tai yra nuostabu.
0: Alio, labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Pavardu?
2: Dainius.
0: Na, Dainiau, ką su obuoliais galite pusryčiam pasiūlyti?
1: Sutapimas apie Dainą kalbėjom, ta. Dainius paskambino.
2: Pyragą.
0: Nu gerai, pasakyt, kaip kas, kad už jų žmonės balsuotų.
1: O tai Dainiau pyragus ryte taip kepat, vat atsistojat ir pirmin?
2: Su žmona jo kepu.
1: Rimtai rytais pyragus kepat? Fantastika.
0: Man atrodo, su žmona visko užsima, tik ne su pyragais.
1: Kiaušinienę plakat, man atrodo. Ja,
2: taip, man atrodo, pasveikins žmona šiandien su 40 metų.
1: Oi, Dainiau, žinokit, vardu. Sveikinam labai.
2: Aušra.
0: Gerai, Aušra, sveikiname jūs, Dainius, kaip supratom, naudojamės progą.
1: Pyragus keps.
0: Taip, pyragus keps, laukia beje žmonos daug surprizų. Mielas kompiuteriai, atrinkite dar vieną mūsų pretendentą. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Ką?
1: Kuo vardu? Žinokit, labai įprastai išgirdom.
3: Dana,
1: gerai. Dana, išjungit radijo imtuvą ir galbūt laisvų rankų įrangą nelabai suprantu, nes labai prastas garsas. Gerai, Dana, tai ką turi pusryčiam?
3: Aš siūlau blynus.
0: Gerai.
3: Skystą tešlą, nulupam obuoliuką, sutarkuojam per burokinę tarką.
1: Taip.
3: Viską išmaišom ir kepam blynelius.
1: Va, prašau, tai žodžiu pačius visus obuolius į blynų tešlą ir iš karto.
3: Traškus, taip, labai skanus, traškus obuoliukai. Galima su grietine, galima valgyti su džemu, kalytės ir skanaus.
1: Skamba gerai, žinokit.
0: Sėkmės rinkimuose.
1: Dana, ačiū Jums labai, bandykim dar kažkam atsiliepti.
0: Taip, mielas kompiuteriai, atrinkite dar vieną pretendentą ar pretendentę, už ką žmonės balsuos.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Dalia.
0: Mielą Dalia, aš dabar taip pagalvojau, kad čia šiek tiek rinkimų maratoną primena, ar ne? Paskambina kandidatai ir pristato savo programą. Ką jūs savo programoje paruošėt su obuoliais pusryčiam?
4: Kiek tie obuoliai? Išsimti viduriuką ir įdėti varškytės. Ta varškytė pasaldinti trupučiuką, varškytės ir jorkaitė. Ten trumpai kokias 5 minutytės. Ištrauki ir galima cinamoną užbarstyti, kas ką mėgsta. Galim dar rūdą cukriuką kokią.
0: Nu, liuks.
4: Ir su kabutė.
0: Liuks.
1: Skamba labai gerai. Ačiū Dalia ir Jums. Na, ir šiandien dvi moterys susikauna Dana ir Dalia. O mes turėsim išsiaiškinti, kuri gydama laimės. Alio, labas rytas. Labai daug.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Irena.
1: Irena, už ką balsuojat?
5: Už obolių pyragą.
1: Už obolių pyragą. Tai obolių pyragą, žinokit, Dainiaus nedalyvauja šitą
0: visą. Čia buvo sveikinimą žmonai.
1: Taip, čia sveikinimą žmonai.
5: Tai da, už antrą.
1: Už antrą. Tai yra blynų, obolių blynai, taip?
5: Taip.
1: Gerai, ačiū Jums labai.
0: Alio, labas rytas ir Jums, kuo vardu?
2: Labą rytą, čia tas pas Dainius.
0: Tai už ką balsuoja Dainiu?
2: O už ką reikia balsuoti?
0: Už pirmą ar antrą, sakykit.
2: Už pirmą.
1: Gerai, Dainiu, ačiū jums labai. Geros šventės jums kartu su žmona. Ir ačiū, Danas.
0: Rezultatas koks, 3-1?
1: Taip, tikrai taip, Dana ir jos obolių blynai laimi šį rytą. Tai, Dana, sveikiname jus. Jums atitenka Sunbrella linijos produktų. Skirtų apsaugai nuo saulės rinkinys. Nuo Dermetic Sunbrella dermatologinės apsaugos nuo saulės priemonės. Tai yra patikima, aukšta SPF 50+ apsauga veido ir kūno odai.
0: Man jau ten tiek Vilija pripasko apie šį prizą sukurtos jautriai odai. Padeda apsaugoti nuo žalingo UV ir UVB spindulių poveikio. Palaiko odos komfortą net intensyviau saulės metu.
1: Nu, klausy, gerai, išmokai, jau dar taip. Nepamiršai dar vieno dalyko.
0: Ai, kad lengvai purškiamas?
1: Taip, ir kad labai pasiskirsto greitai ir greitai įsigeria. Nuo Invisible veido kremas nepalieka baltų žymių ir puikiai tinka kasdienį apsaugai. Žodžiu, pasitepi ir žinai, nėra tokių nemalonių, tokių baltų druželių, tokių rulonėlių. Nu, žodžiu, labai
0: girdžiu, kaip reikia, duokit man šį prizą. Eikite, produktų ieškokite Eurovaistinėje arba Eurovaistinėje internete.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 79. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
5: Mame mi momo,
6: mame mi momo.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai. Kiaulienos sprandinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje siekiant susižerti 100-tūkstantinę Europos Sąjungos paramą ūkininkams organizuojami galimai fiktyvūs mokymai. Jos vykdo premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio konsultanto, buvusio darbiečio, dabar socialdemokrato Vigilijaus Juknos viešoji įstaiga mokslinės paslaugos. Tai nustatė portalo 15 min tyrimo žurnalistai. Jie atsitiktinės atrankos būdu beveik pusmetį rinko duomenis. Apie 13 tokių mokymų vyko į juos gyvai, filmavo slaptomis kameromis, klausėsi liudijimų ir analizavo dokumentus. 15 min tyrimų redaktorė Jūratė Damulytė sako, kad mokymų salės buvo tuščios, žurnalistams nepavyko užfiksuoti nei vieno realaus mokymų dalyvio.
1: Kitaip sakant, lektorius yra, auditorija paruošta, lenta, visa kita medžiaga, bet ūkininko ne vieno. Na ir šitas tuščių salių vaizdas, jisai kainuoja labai didelius pinigus. Na, gali būti apgaulės būdu tiesiog pasinaudojama tą Europos Sąjungos paramą arba nedarant tokia apimtim, kokia numatyta projekte, ar ne tų mokymų, arba jų iš vis nedarant. Pagal taisyklės, jeigu nesusirenka bent 12 dalyvių, tie mokymai turėtų būti atšaukiami, bet mes matėm tuščias sales ir neatšauktus mokymus. Tai tas vaizdas, tiesą sakant, šokiravo. Turint omeny, kad visa tai vyksta ir organizuojama to žmogaus, kuris įtakingas politikas versluose.
0: Sako portalo 15 min tyrimų redaktorė Jūratė Damulytė. Viešosios įstaigos mokslinės paslaugos mokymo organizatorių komandos dalį sudaro ilgamečiai Juknos bendražygiai iš darbo partijos ir jo vadovavimo Žemės ūkio ministerijai laikų. Dalis jų darbiniais ryšiais susiję su Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijai, kuriai vadovauja pats Jukna. Akademija taip pat vykdo panašius mokymus ūkininkams, už tai turėtų gauti 285 tūkstančius eurų europinės paramos. Viešai įstaigai mokslinės paslaugas numatytas skirti 300 tūkstančių. Ji teigia jau išdavusi 2 tūkstančius pažymėjimų ūkininkams. Nacionalinė mokėjimo agentūra šias ataskaitas laimino ir jau išmokėjo už šiuos mokymus daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Portalas 15 min nustatė, kad agentūra mokymų tikrumą vertino nuotoliu. Niekartu nebuvo nuvykę į mokymus įsitikinti, ar tai, kas rodoma ataskaitose, yra tiesa. Ukrainos kovos su korupcija institucijos pranešė, kad išaiškino organizuotą grupuotę susijusią su 100 milijonų grivinų legalizavimu, statant prabangius namus netoli Kyivo. Įtariamuoju tapo buvęs Vladimiro Zelenskio biuro vadovas Andrijus Jermakas. Jam įtarimai pareikšti pagal straipsnį dėl nusikalstamo būdu gauto turto legalizavimo, tai yra pinigų plovimo. Prezidento kanceliarija situacijos kol kas nekomentuoja. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasikvietė didžiausių Jungtinių valstijų įmonių vadovus prisijungti prie jo kelionės į Kiniją šią savaitę. Apie tai informuoja agentūra Bloomberg. Baltųjų rūmų atstovas teigia, kad į delegaciją susitikimui su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu įeis Teslas vadovas Elonas Muskas, Apple generalinis direktorius Timas Cookas, BlackRock vadovas Larry Fink ir Boeing vadovė Kelly Orberg ir nemažai kitų verslo pasaulio ryklių. Amerikos prezidentas mano, kad verslo atstovų dalyvavimas susitikime padės sudaryti seriją komercinių sandorių ir pirkimų sutarčių su Pekinu. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra svyruos tarp 15-20, vakariniuose rajonuose vietomis 10-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: 7 valandos 11 minučių, su jumis Vilija ir Jonas. Mes čia, kaip sakant, tokiom gražiom nuotaikom gyvenam, gerais nusiteikimais, ane?
1: Gerais norais kelias į pragarą grįstas. Ne, iš tikrųjų mes turime pas jūs atėję dovanų rankose, turime eurovaistinės dovaną, tai yra mini kreščina regrau ampulių rinkinį, gintarinės spalvos ampulės, jos sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų augimą ir ataugimą išretėjusiose vietose. Aktualus dalykas padeda susigražinti plaukų tankį, apimti ir stiprumą, suteikiant jiems spindesi. Griebkite šį prizą.
0: Labai geras prizas iš ties ir papasakosim, kodėl dar šiek tiek vėliau, nes buvo netgi atlikti tyrimai ir efektyvumui nustatyti. Žodžiu, 1823, skambinkit mums, mes esam pasiruošę jūs apdovanoti, aišku, už teisingą atsakymą. Tai jeigu nieko prieš, bandykim atsiliepti kažkam, kas mums skambina. Alio, labas rytas. Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Lina.
0: Lina, kaip gyvenat?
2: Ačiū, neblogai.
0: Labai smagu, kad skaminat, kad klausot mūsų, o dabar pasiruošusi laimėti nuostabų prizą, apie kurį kalbėjom.
2: Taip.
0: Gerai, klausykitės klausimo.
1: Miloji Lina, klausimas iš geografijos. Ar nešlubuoja žinios apie geografiją?
2: Nu, šiek tiek, gal būsiu primiršusi.
1: Bet nieko tokio, man atrodo, galbūt moteriška intuicija jums padės. Klausimas toks apie mūsų kaimynus Latvijos ir mus, koks Latvijos miestas yra maždaug pusiaukelėje tarp Joniškio ir Rygos. Jums 4 variantai. Valmiera, Kuldyga, Ventspils ar Jelgava.
2: Jelgava, aš manau.
1: Aš sakiau, kad intuicija jūs apdovanos. Bravo!
0: Va, prašau, Lina, klausykit. Sako, su geografija nelabai kažikas, o atsakymą teisingą pateikėt.
2: Tai labai ačiū jums.
0: Tai sveikinam jūs, nepadėkit ragelio, sutarsim dėl prizo atsiemimo. Prizas išties nuostabus. Ir Eurovaistinio dovanoja Linai mini kreščina regrau ampulių rinkinį. O jeigu taip jau atsitinka, kad vis daugiau plaukų lieka ant šukų pagalvės kriauklėje, galbūt ir pakaušis ar smilkiniai šviečiasi, mes jums turim pasiūlymą.
1: Taip, išsaugokite plaukus ir stabdykite slinkimą su kreščina ampulėmis. Tai šveicarų mokslo grįstas sprendimas, padedantis stabdyti plaukų slinkimą ir skatinti jų ataugimą išretėjusiose vietose. Formulės pritaikytos ir vyrams, ir moterims. Visiškai neskausminga mezoterapijos alternatyva, kurią kiekvienas galite naudoti namuose.
0: Na, o apie ką aš ir kalbėjau, kad klinikiniai tyrimai parodė, jog 100% veiksmingas visiems tyrimo dalyviams ir rekomenduoja trichologai, o 2025 metais kreščina buvo perkamiausias produktas nuo plaukų slinkimo vaistinėse.
1: Taip, linkėjimai visiems trichologams, kurie rekomenduoja. Taip. O visą gegužės mėnesį Eurovaistinėje taikoma net 40% nuolaida visai kreščina produkcijai.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte, patikrinote ir tikrai išjungėte, ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia?
1: Tete?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tete?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tete?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tete!
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: horoskopai.
1: Na, 8 valandos 24 minutės, kaip visuomet žiūrim į dangų, ten žmonės jau užskaitė, kągi žvaigždė žada šiandienai, o jūs tiesiog pasiklausykit.
2: Taip, gal kai kam verta steptelt, o kitiems spausti gazą iki dugno. Avinas, labai norėsite greitai judėti pirmin, bet aplinkiniai lėtesniai nei norėtųsi. Šiandien kalbėkite aiškiai, bet nespauskite kitų priimti jūsų tempą.
1: Jaučiai, jūsų dėmesys gali krypti į darbą, reputaciją ir tai, kaip jūsų sprendimus vertina kiti. Gali tekti atsakyti į vadovo, kliento ar kolegos klausimą, susijusį su atsakomybe, pinigais ar terminais.
2: Dviniai, tiek visko šiandien nori mokytis planuoti, tarti su kitais, bet ties kiekvienu planu pasitikrinkite, remkite aiškiu planu, o ne vien įkvėpimu.
1: Vėžiai, vidinis jautrumas gali būti kiek didesnis, net jei išoriškai stengsitės išlikti ramus. Bendrų pinigų, skolų, mokesčių ar santykių pasitikėjimo tema gali pareikalauti ir atviresnio pokalbio. Pravartu šiandien neskubėti, reaguoti į tai, kas sujudina senas emocijas.
2: Kitų žmonių nuomonės ar reakcijos šiandien gali labiau paveikti liūtų nuotaiką. Klausykitės iki galo kitų ir nesistengkite iš karto laimėti ginčą.
1: Mergelės, kasdieniai darbai gali atrodyti smulkesni, bet jų susikaupimas gali varginti labiau nei įprastai. Darbe ar buityje gali tekti taisyti klaidas, peržiūrėti grafiką, atsakyti į laiškus ar grįžti prie užduoties, kuri buvo palikta pusiai kelio.
2: Svarstyklės užvaldė kūrybinis lengvumas ir noras bendrauti be įtampos. Rinkitės ir toliau tai, kas stiprina vidinį džiaugsmą, bet nesukuria papildomo chaoso.
1: Skorpionai, didesnis dėmesys gali krypti į namus, šeimą ir vidinį saugumo jausmą. Nortimųjų pokalbis, buities klausimas ar gyvenamosios vietos reikalas gali pareikalauti daugiau kantrybės.
2: Šaulių šiandien užklups daug informacijos ir ne viskas iš karto bus iki galo aišku. Užsirašykite svarbias detales ir nepasikliaukite vieną atmintimį.
1: Ožiaragiai, mintys gali dažniau suktis apie pinigų stabilumą ar praktinę naudą. Taip pat gali atsirasti ir papildomų išlaidų, pirkinių ar pokalbis apie tai, kur verta taupyti, o kur investuoti atsargiai.
2: Mėly vandenį, prižiūrėkit save, gali atsirasti noras pasakyti daugiau nei būtina. Išlaikykite ramų toną, nes Merkurijus gali iškreipti net gerai apgalvotus žodžius.
1: Ir žuvys diena gali skatinti atsitraukti, mažiau kalbėti ir daugiau stebėti savo vidinės reakcijas. Gali norėtis atidėti susitikimą, pailsėti nuo žmonių arba susitvarkyti tyliai susikaupusius reikalus.
2: Tegul žvaigždė šiandien būna jūsų pusėje.
0: Radio stotis Lietus. Apie orus.
1: Nu, dabar ir apie orus, o gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnesium desporal direct.
2: Taip, šiandien, gegužės 12, Lietuvoje daug kur trumpi lietus, kai kur ir su perkūnė. Apie tai trimitavom nuo pačio ankstyvo ryto. Temperatūra 15-20, vakaruose kiek vėsiau šį kartą. Vietomis 10-14 laipsnių šilumos. Šilčiausia, ko gero bus Vilniuje, čia šils iki 19, Kaune 16, Panevėžyje dar kukliau 15, Šiauliuose 10, o Klaipėdoje visai kuklus 9 laipsniai šilumos.
1: Na, man kartais taip kyla tokie klausimai, kurių atsakymo gal ir tais ir nežinau, bet labai įdomu būtų sužinoti. Na, pavyzdžiui, ne, kiek mineralų, pavyzdžiui, turi organizmas, kam jam jų reikia ir, pavyzdžiui, kodėlgi žmogui būtinas magnis. Nu, atrodo, pavadinimas iš 5 raidžių, ne, ir iš 6 raidžių ir kam jisai reikalingas. Tu žinai?
2: Aš žinau, kad psichologiniai būsenai labai padeda. Aš, vat, pavyzdžiui, užvakar išgėriau magnį prieš naktį.
1: Taip.
2: Ir žinok, nu, mintis kažkaip ramesnės ir kai prabundi vidurį nakties, kažkoks toks ramumas ir užtikrintumas. Vakar neišgėriau magnį. Taip. Ir šiandien viskas.
1: Galvoji, bičių avilys galvoj.
2: Bičių avilys visiškas. Ir tada pradedi panikuoti, Jėzus, kaip reikia užmigti.
1: Taip, tai
2: magnis,
1: žinok,
2: padeda.
1: Tu teisus, nes magnio vartojimas padeda įveikti nerimą ir stresą. Galvos skausmą palaiko stabilų kraujospūdį nėštumo metu. Apsaugo širdį, o jeigu dar jaučiate mėšlungį, tai taip pat gali būti absoliutus magnio trūkumo simptomas.
2: Žodžiu, vaistinėje tėraujamės magnesium desporal direct 400 mg granulės paketėlėje. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartuoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Čia Lietus.

0: aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Tu žinai, ką aš dabar veikiu su savo telefonu?
1: Kažkur akį užmetį.
0: Aš, žinai, ieškau tau nuotraukos.
1: Apie tiltą?
0: Taip, aš labai noriu parodyti tau Lyduvėnų tiltą. Nu, tai yra vienas, man atrodo,
1: Lietuvos žinai. Tai aš jau tundrą tiltą nematys.
0: To tilto? Nu, aš abiju, ar buvai Raseni? Nu, tai vat ieškau, nerandu. Žinok, labai mano didelė galerija ir aš vis bandau atrasti, kur čia vyko ir kada
1: matau,
0: čia vyko.
1: Matau, daug kur Lietuvoje sekė užmetus, kad ten tiek daug nuotraukų.
0: Oi, patys.
1: Klausykit, kol Vilija ieško, norime pasakyti, kad Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmes kakį, kviečia ir jūs atrasti projektus įgyvendintus pasitelkus Europos Sąjungos investicijas. Ir po 4 dienų, gegužės 16, kviečiame užmesti akį į vieną įspūdingiausių Lietuvos inžinierinių statinių Lyduvėnų tiltą.
0: O tu sakai tilto nematęs. Ne, to tilto tu tikrai ne. Nu palauk, nerandu dar nuotraukų.
1: Tu galėtum būti Lyduvėnų tilto ambasadorė.
0: Absoliučiai, žinok, nes ten tikrai taip gražu.
1: Tu savo žodžiais papasako, kas ten yra.
0: Ma, žinai ką, pirmiausia, tai nusileidai tokį slėnį. Čia, aš kaip suprantu, bus ir iš viršaus, galima ten praeiti iš vienos pusės į kitą. Ten
1: o apylinkėse mergų gražių yra.
0: Žinok, mane vergų ieškojau, nes man, aš išsižiojau, žiūrėjau į tą tiltą, man atrodo, ten būtų buvęs Bredas Pitas, aš jo būčiau nemačius, žinok, nes ten žiūrėjau tą tiltą, nes ten išties yra labai gražu ir tai yra ilgiausias ir aukščiausias geležinkelio tiltas Lietuvoje, įsivaizduoja ir stūksantis vaizdingame Dubysos regioninėme parke Raseinių rajone, ten apačioj taip gražu, dabar dar pavasarį ten žalia, sužydėja, ten yra fantastiškas vaizdas.
1: O aukštis koks?
0: 33 metrai, man atrodo, jeigu aš neklystu, taip, ir iš ten galėsit pasigrožėti tokiu raiškiausiu Lietuvos kraštovaizdžiu, didingoj Dubysos slėniu.
1: Taip, lankytojai, tiltą pereina viena kryptimi iš kairio Dubysos kranto į dešinį, vėliau maršrutą gali tęsti savarankiškai per jaukų Lyduvėnų miestelį. Pasimėgauti apylinkių vaizdais ir atrasti galite dar daugiau šio krašto unikalumo.
0: O laukiami ir absoliučiai visi, tiek keliauti mėgstantys smalsuoliai, tiek istorijos, gamtos, ar išskirtinių patirčių ieškotojai.
1: Tiek Bredas Pitas, tiek Angelina Jolie irgi esate laukiami.
0: Bet aš net nebejoju, kad žinok ir mūsų klausytojai, kurie ten nukeliaus, tikrai nematys tų įžymybių, nežiūrės į tą įžymybę, kuri inžinierinis stebuklas turbūt Lietuvoje yra.
1: Aš žiūriu vakar stalo nerašu, praėjai pro mane, lik nepažinęs, sakau, užmečiau akį, ne į tave.
0: Netendžiau, bet svarbu vienas dalykas. Atvykstant būtina turėti asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą ir iš anksto įsivertinti savo galimybes dėl aukščio bei ažūrinių metalinių konstrukcijų.
1: Nu, kai kurie turi aukščio baimę.
0: Taip, o ypatingai, žinai, tos ažūrinės, kur matosi viskas, kaip tu lipi, tai čia, bet verta.
1: Ekskursijos nemokamos, tačiau dėl riboto dalyvių skaičiaus registracija visgi būtina. Daugiau informacijos esinvesticijos.lt.
2: Radio stotis Lietus.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Štėl. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Merūnas Vieniša Blakstiena.

0: Druska ir pipirai jau Lietaus eteryje, 8:45, o mes vartome 15 min portalą, kuriame išties daug įdomios informacijos ir šiandien tikrai ją vėlgi norim pasidalinti su jumis.
1: Aš galvoju, lažybos įdomus dalykas yra, ar ne? Vieni prisikalba ir žino, kad davė žodį ir reikia išpildyti, kiti prisižada ir neišpildo. Apie ką aš čia sakau?
0: Jau susilažinai su kažkuo?
1: Aš nesusilažinau, bet atsimeni, kaip Giedrius Drukteinis ten pasakė apie tą kaklaraištį, kad suvalgys.
0: Aš ką girdėjus.
1: Nei jis valgė, nei ką, o štai Giedrius Žibėnas po triumfo FIBA čempionų lygoje buvo pažadėjęs, kad jo paklausė žurnalistė, jeigu laimės, ką padarysite? Sako, nu, barzdą nusiskusiu. Nieks už liežuvę netraukė. Nusiskuto barzdą, visi sako, o, 14 metų jaunesnis, mažų mažiausiai. Taip atrodo visai gražiai. Kita vertus, ir vienas komentatorius sakė, jeigu laimės, tai aš įkursiu ten tokį vieną puslapį OnlyFans. Ir dabar turėsiu kurti. Lažybos toks dalykas, matai.
0: Labai įdomus dalykas tos lažybos. Na, kaip sakant, bet jei jau susilažinot, tai būkit malonus ir ištiesėkit tai, ką padarė.
1: Šiaip taip, tai yra gerbtina.
0: Taip. Na, o aš kviečiu suklusti, ypatingai besiruošiantiems į kelionę, ar grįžusiems pamastyti, ar negirdėjote tokios frazės. Klausyk, ar tau nėra pasakiusi, pavyzdžiui, išlipant iš lėktuvo stiordesė? See you later, arba kitaip tariant, iki pasimatymo vėliau.
1: Netgi ir telefoną davė.
0: Ir telefoną davė.
1: Taip.
0: Tai žinai, ką reiškia?
1: Na.
0: Jis norėtų su tavim permiegoti.
1: Smagu.
0: Iš tikrųjų, tai tokia užkoduota kartais kalba, padangių laivų.
1: Oi, žinok, jau tiek norinčio aš jau ir nebeatsirinko.
0: Jonai.
1: Ką, Vilija?
0: Aš kažkaip galvau, kad tu kažkaip nežinau.
1: O dėl ko tu galvoji, aš tiek daug skraidau?
0: Oi, tai viską.
1: Dabar sėdžiu čia studijoje kaip prikaltas.
0: Dabar jau viską suprantu, bet žinok, jeigu kartais išgirsi, pavyzdžiui, žodį angel,
1: taip.
0: Tai paprastai, žinok, yra tokia situacija, kur nenorint gazdinti keleivį, bet kažkas yra nutikę.
1: Aha.
0: Tai vat dabar turėk omenyje, tai 15 min apie tai rašo, tai sukluskite, išgirdę tam tikras frazes. Šiaip įdomus straipsnis, paskaitykit.
1: Aš labai, labai tikiuosi, kad nieko šiandien blogo nenutiks mūsų Eurovizijos atlikėjui.
0: Kodėl tu taip kalbi?
1: Nu, vakar buvo kaip ir komisijos balsavimas. Ir tokia kaip ir antroji repeticija, tai ten buvo daug netikėtumų ir pasirodymas pavyko ne taip, kaip norėta.
0: O ten techninių kažkokių dalykų?
1: Nu ir ten ėmė kristi kostiumas instaliacija, ta visa. Vedėjom teko improvizuoti ir temti laiką, žurnalistai pradėjo burbėti, kada čia pradės ar nepradės. Su vaizdu irgi ten vieto juoda, balta ir spalvota įsilindo. O aš navės noriu, dėl ko aš apie lažybas pradėjau.
0: Aha. Nesilažinsiu su tavim, nes tai reikės suvalgyti kokį nors batą.
1: Ne, ūsus nusiskust.
0: Negaliu, žinok, čia dalis mano identiteto.
1: Klausyk, ar pateks į finalą mūsų Lion Cika?
0: Nežinau.
1: Nu tai tu sakyk, pateks arba nepateks?
0: Nuo širdžiai, aš nesu Eurovizijos fanė. Tikrai, nu, ta prasme, aš žiūriu su
1: tiesiog
0: kompanija, draugų, bet...
1: Nusirengimas iki pusės rytoj, tai pateks ar nepateks?
0: Ei, kurią dalį reiks nusirengti?
1: Nesvarbu, bet kokiu atveju aš vis tiek laimiu.
0: Tad aš nesilažinu, žinok.
1: Nu tai gerai, aš sakau, kad... A, koks skirtumas, ką aš sakau, jeigu tu nesilažini? Linkime patekti.
0: O aš vis tiek dar prie kelionių grįžtu, žinok, man atrodo, kad ten vis tiek geriausi dalykai. Kaip tu galvoji, ar tu galėtum save laikyti daug keliavusių žmogumi?
1: Nežinau, man jau, kai stiordėse davė telefoną ir pasakė Angel, man jau dzinžino, ką jinai ten daro toliau.
0: Ne, čia yra, žinok, apie tai, kad mes tikrai kartais, ane, atrodo, aplankytų šalių skaičius čia lemia ir panašiai. Pasirodo, visiškai kitoks tyrimas buvo atliktas, žinok. Jeigu tu esi daug keliavęs žmogus, vadinasi, tu turi būti apsilankęs vat tokiose valstybėse. Pavyzdžiui, Ispanijoje, čia yra pirmo numeriu, tada Meksikoje, tada Lenkijoje, tada Italijoje. Ir Turkijoje.
1: Nu va.
0: Tai žinok, daug keliavusių žmogum jau esu.
1: Aš irgi dabar galvoju, apart Meksikos, tai...
0: Niekur nelabai...
1: Visur pabūtų.
0: Ne, aš jau buvai gi Lenkijoje.
1: Ne, tai aš buvau ir
0: ai,
1: kitur,
0: aš tik
1: Meksikoje nebuvau, bet ten...
0: Šiaip, iš tikrųjų, žinokit, irgi įdomus straipsnis, tai pasiskaitykit, kur dar verta nukeliauti, ką verta pamatyti, ir iš ties pasaulis yra labai spalvingas ir gražus.
2: Būkit laimingi.
3: Čia

0: švenčiam.
1: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
2: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.

0: Jūs klausotės radio stoties Lietus. Jeigu
1: žinai, ko tu nori. Čia Domas Vyšniauskas. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjerės Ingos Ruginienės visuomeniniam konsultantui Žemės ūkio akademijos kancleriui Vigilijui Juknai priklausant įstaigą mokslinės paslaugos gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir neatvyksta, tai šiandien praneša tyrimą atlikęs naujienų portalas 15 min. Jo duomenimis buvusio darbo partijos nario dabar socialdemokratų Juknos įstaiga mokslinės paslaugos šiuo metu įgyvendina du stambius ES lėšomis remiamus projektus. Jų geografija apima 51 šalies savivaldybę. Panašius mokymus beje rengia ir Žemės ūkio akademija, kur Jukna, kaip minėjau, dirba kancleriu. Valstybės gynimo tarybai pritarus Lietuvos jungimuisi prie tarptautinių jūrinio saugumo operacijų Hormūzo sąsiauryje prezidento vyriausiai patarėja Asta Skaisgirytė sako, kad konkretus Lietuvos indėlis šioje misijoje dar bus derinamas. Be to, kaip žinių radijui sakė Skaisgirytė, tarybos sprendimas prisidėti prie misijos grindžiamas sąjungininkų saugumo poreikiais, o esą nesiekiu kam nors įtikti. Tuo metu Irano valdžia paskelbė apie mažų povandeninių laivų dislokavimą Hormūzo sąsiauryje. Kurie aštrėjant konfliktų su jungtinėmis valstijomis ir žlugus taikos deryboms, apie tai praneša Bloomberg. Teherane pažymėta, kad šie maži povandeniniai laivai turės atlikti nematomo sargybinio vaidmenį Hormūzo sąsiauryje ir šiuo atveju kalbama apie Gadir klasės mini povandeninius laivus. Tarptautinio strateginių tyrimų instituto vertinimu Iranas turi nemažiau kaip 16 tokių laivų. Kiekvienas iš jų gali gabenti dvi torpedas arba dvi Kinijoje pagamintas prieš laivinės raketas. Per grįžkime į Lietuvą. Seimo nariai ragina ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir registro centrą greičiau automatizuoti paslaugų gyventojams bei verslų įteikimą, už jas mažinti įkainius, teikti daugiau nemokamų paslaugų. Esą paslaugų teikimo monopolį turintis registro centras neturėtų imti didesnio mokesčio už greitesnį nei numatytą įprastai paslaugų suteikimą, kai šis veiksmas automatizuotas. Kiek iš viso paslaugų yra teikiama automatizuotai, be darbuotojų įkišimų registrų centras atsakyti negali, bet pritarė, kad už skubų jų teikimą didesnių įkainių taikyti nevertėtų. Ekonomikos ir inovacijų viceministras Darius Zalskas sako, kad kainodara patvirtinta seniai 2020 metais ir ją dabar žadama keisti, tiesa, kaip kol kas neaišku.
1: Vienintelis dalykas, kas mano manimu yra šiuo metu gal neteisingas, tai yra tai, kad mes nepatvirtinam kainodaros naujais šiais metais, praeitais metais ir tai gali iškreipyti įkainius, nes per tuos X metų galėjo pasikeisti automatizavimo lygį. Tai yra kažkurios paslaugos automatizavosi, kažkurios liko neautomatizuotos ir mes tas stengiamės irgi sutvarkyti, pasitvirtindami naują kelią tos metodikos paruošimui ir kai turėsime naują procesą patvirtintą, turėsime tvirtintis naujus įkainius pagal tą metodiką.
0: Registrų centro teigimu skubos tvarka gyventojams ir verslui teikiamos tik mokamos paslaugos įkainiai didesni dėl esą didesnių jų teikimo kaštų. Pernai registrų centras iš viso suteikė 67 milijonus mokamų paslaugų, iš jų 900 tūkstančių buvo suteiktos skubos tvarka. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vietomis 10-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Legendos ir makaronai yra jau lietaus eteryje, o mes turime jums nuostabų prizą, kurį norime ir pristatyti. Šiandien, kaip ir visą savaitę, galite laimėti Bella Lab antiakne azijinės centelės ekstrakto veido kaukių rinkinį, kuriame yra net 20 kaukių, o lakštinės veido kaukės skirtos riebiai ir į aknę linkusiai odai. Kelios minutės sau, daugiau ramybės, balanso ir, žinoma, komforto jūsų odai.
2: Tai gyvoja azijinė centelė ir jos ekstraktas. Kokių yra neįtikėtinų dalykų grožio industrijoje, bet prizas, akivaizdu, yra labai smagus ir...
1: Labai vertingas.
2: Vertingas
1: ir... gražus. Tiksliau, veidas po to bus gražus.
2: Žodžiu, dėkosite ir jūs, o visi ten jūsų tikės, jūs, ai, tai, tai, kaip fainai atrodo.
1: Ai, tai.
2: Gerai, o dabar temą reikia pristatyti. Senovėje, kai dar nebuvo demokratijos, buvo karaliai ir karalienės. Jie buvo laikomi aukščiausiais valdovais. Tai šiandien, kai jų yra tų monarchų likę labai mažai, mes ir pakalbėsime apie karalius ir karalienės, kaip Vilija sakė, kaip iš pasakos.
1: Taip, 1-8-2-3, kasgi žinot, kas domitės galbūt karališkosiom šeimom, ir Lietuva gi turėjo karalių čia, mes, kaip sakant, imam plačiąją, ne tik tai tuos žymiuosius, tai skambinkit mums ir išsiaiškinkim. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Darius.
1: Dariau, ką išmanot apie karalius?
3: Nu, žinau, kad ten Anglijoje yra, dar kur yra.
2: Labai gerai. Jau daug žinot.
1: Jau daug tikrai žinot. Gerai, tai mes turime du teiginius, jums reikės išsiaiškinti, kuris yra teisingas, o kuris ne.
2: Paminėjote Angliją, tai nuo jos ir pradėkime. Aš teigiu, kad Anglijos karalius Jurgis I nekalbėjo angliškai.
1: O aš teigiu, kad karalienė Elžbieta II yra vienintelė monarchija, kuri kartu su Jamesu Bondu iššoko iš sraigtasparnio ir parašytu nusileido į olimpinių žaidynių atidarimo ceremoniją.
3: Antras.
1: Sakot, teisingas antras.
3: Taip.
1: Ne. Dainiau, ne, neteisingas. Nes būtent Elizabeth II ir jos numylėtiniai korgi 2012 metais

0: Bostono žaidynėse pasirodė kartu su agentą 007 vaidinančiu aktoriumi Danieliu Kreigu, o šuolį parašiutu iš tikrųjų atliko kaskadininkas.
1: O, tai ne. Čia reikėjo įsiklausyti.
0: Tikrai taip, tikrai taip. Čia toks buvo suktas truputėlį reikalas, tai deja, nepasisekė mūsų klausytojai gerai 1823 ir sakom kažkam dar labas rytas. Alio.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo vardu?
2: Renata.
1: Renata, aš teigiu, jūs tiesiog pasakyti taip ar ne, aš teigiu, kad ilgiausiai soste valdęs monarchas per visą tūkstantinę Didžiosios Britanijos monarchijos istoriją buvo karalius Jurgis III.
2: Taip.
1: Ne, Elžbieta II.
0: Deja, Renata, ačiū ir jums už bandymą, bandykim toliau. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Alvydas.
0: O, Alvydai, malonu, prisiskambinot. Ką jūs galvojat, taip ar ne, dar nežinai, girdėdamas klausimą?
1: Gerai, dėmesio teiginys skamba taip. Sakykit, kaip ir Vilija kužda, taip arba ne. Danijos karalius Haraldas I valdės 10 amžiuje turėjo vieną neįprastą bruožą. Manoma, kad bent vienas iš jo dantų buvo mėlynas.
3: Taip.
1: Tikrai taip, nėra tiksliai žinoma kodėl. Kai kurie spėja, kad mėlyną spalvą įgavo dėl puvimo. Kiti sako, kad tai visiškai nesusiję su dantimis, o tik su jo mėlynais rūbais, bet taip.
0: Kągi, sveikinam Alvydą, laimėjus šiandien mūsų žaidime Belalap Antiaknė 20 lakštinių veido kaukių. Na, o mes sakom, jeigu kartais jūsų oda tapo kaprizinga, blizga, kemšasi, tampa jautresnė, jai reikia ir norisi tokios specialios priežiūros.
1: Belalap Antiaknė veido kaukė sukurtos būtent tokioms akimirkoms. Tos kaukės praturtintos mano mylimos azijinės sentelės ekstraktų, kuris yra ypač vertinamas dėl raminamųjų savybės. Vakar šuo pakastas skirtos palaikyti odos gaivumą, glotnumą ir balansą.
0: Nuo Belalap veido kaukė sukurtos Pietų Korėjoje, kur grožio ritualai yra tokios kasdienybės dalis. O daugiau apie produktą belalap.lt.
4: Legendos ir makaronai.

Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: pažįstamą tai, ko reikia.
1: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai LT.

0: Apie orus.
1: Na, gerbiamas mano kolegė sinoptikai, astrologė.
2: Aš astrologas.
1: Taip, taip, aš į tave kreipiuosi visaip. Ir sinoptikas, ir astrologas, ir žiniuonis, ir
2: užkalbėtojas,
1: visaip. Mhm.
2: Aš turiu to gerą žinią ir vieną blogą žinią.
1: Sako, psichologai reikia pradėti nuo gerų.
2: Šils iki 20.
1: Bet?
2: Daugelį rajonų lietus. Praslinks. Trumpas.
1: Mhm.
2: Tai čia, viens, du, praslenka ir viskas, gyvenam savo toliau. Visoje Lietuvoje pasiskirstis temperatūra tarp 15-20 laipsnių šilumos, bet kaip žinia, yra dvi Lietuvos. A ne? Tai vakarų Lietuvoje.
1: Kartais keturios, atrodo, net jos yra.
2: Lietuvoje vakarų tarp 11-14, o prie jūros, jeigu jūs ten išgirdę apie gerus orus nuvarėt dabar, tai turbūt keikėtės, nes ten kuklus 10 laipsnių.
1: Bet gal nelyja?
2: Gal lyja, gal nelyja.
1: Kas ten žino
2: trumpi
1: dabar?
2: Trumpi lietus tikrai prašniokš. Rytoj orai panašus. Eteryje

0: pakalbėkime apie kasdienius rūpesčius, kasdienį gyvenimą. Ir tikrai kartais tėvystė kelia tikrai daug įvairių klausimų, daugiau negu atsakymų. O rubrika pristato Tėvų liniją, nemokamas profesionalių psichologų tėvystės konsultacijos tėvams, globėjams, seneliams. Skambinkite telefonu 0800 900 012, darbo dienomis nuo 9 iki 13 ir 17.21 valandos, arba rašykite tėvų liniją eta pvc.lt.
1: Na, mėly tėvai, tėveliai, pasikalbėkime ir konkrečiai apie jūsų šeimą. Aišku, čia atrodytų, ai, tai čia šneka turbūt apie tuos, kurie turi problemų. Ranka taip ant širdies padėjo turbūt įvairias situacijas prisimenam.
0: O kurie neturi tų
1: taip,
0: problemų.
1: Taip, kur galvojam, kad galėjome elgtis kitaip. Tai šios dienos klausimas tėvams yra štai toks, kokiose situacijose su savo vaikais jums kartais pritrūksta kantrybės ar atsakymų ir kaip sprendžiate situaciją. Pats paklausiu ir dabar bandau pats pasižiūrėti, kur man labiausiai kantrybės trūksta. Na, tai turbūt ten ta amžiaus rykštė, ar nežinau, ar išsigelbėjimas, tai amžinas įlindimas į telefonus.
0: Bet pradėkim nuo savęs, ką mes darom, kokį pavyzdį rodom.
1: Aš dirbu radijoje.
0: Ir telefone.
1: Nu, kartais žvilgteliu, faktas.
0: Kartais?
1: Nu, nėra, kad aš jau ten įbedę sakys. Kita vertus, žinok, čia geras pastebėjimas. Aš kadangi važinėjau su viešuoju transportu, tai esu tokį padaręs tyrimą, kad iš kokių 30 esančių troleibuse ir autobuse, 27 yra telefone.
0: Tai vat aš apie ką ir kalbu, ir natūralu turbūt, kad kyla pyktis, kai pamatai kitą, bet pats į save nepažiūri. Tai žodžiu, kaipgi sprendžiate situacijas, jeigu vat iškilo kažkoks nesusikalbėjimas, kantrybės jums pritrūko, kalbant su jūsų vaiku, paskatinimui, padrasinimui mes pažadame jums lietaus marškinėlius, jeigu jūs mums paskambinsite ir papasakosite. Va taip atvirai.
1: Kokiose situacijose taip. Jums trūksta kantrybės? Ar tai yra dėl tvarkos?
0: Oi, čia irgi turiu turbūt, kaip čia sako, išmuša saugiklių.
1: Ar tai yra dėl mokslų?
0: Mhm.
1: Gal pabeldė ir jo didenybė melavimas kartais?
0: Taip, arba išsisukinėjimas.
1: Arba kažkoks. Išsisukinėjimas, ar netvarka, na, žodžiu, variantų.
0: O gal mokslus kažkaip ėmė ir užmetė, nes kažkur yra labai svarbiau.
1: Oi, tos pastabos pastabėlės.
0: Taip, taip, taip. Tai žodžiu, mes labai norim atvirai su jumis pakalbėti. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Erika.
0: Na, Erika, mes klausykit, taip jau įlindom į jūsų šeimą, dabar kaip du psichologai atsisėdom ir klausiam, tai kurgi jums pritrūksta tos kantrybės? Kas čia vyksta jūsų šeimoje ir gal amžių pasakysit savo vaikų?
2: 11 metukų.
0: 11 metukų.
1: O, nu tai jau tie paaugliai, kurie viską žino. Taip,
0: taip. Tai kur problemas?
2: Problema kaip ir visų paauglių, visų vaikų, tas sėdėjimas telefone, negirdėjimas, ką tėvai sako. Mhm. Nu, bet mes bandom susitart kažkaip gražiuoju, daugiau kalbinam kažkur tai išeiti į gamtą, pažaisti su kamuoliu, krepšinį.
1: O vat ir norėjau paklausti, ar pavyksta įkalbėti, nes aš esu matęs įvairių šeimos modelių ir mano šeimos vaikai yra matę, kaip vyras sako, aš tau pasakiau, atiduodi telefoną, tavo 2 valandos praėjo.
0: Taip, limitus nustatinėti.
1: Taip, taip, taip, ar nustatinėti, ar bando šnekėti.
2: Taip, kažkaip tai labai skriaus, kad tu ten bus tau atimta. Bet bandom kalbinti ir bandom gražiai išeiti į lauką.
0: Ir susišnekat?
2: Taip, pavyksta.
0: Na, klausykit, tai tik tai pagirti.
2: Nu, sako, gerai, mama, einam.
1: O jo, ta frazė gerai, mama galėtų būti pripažinta lietuvių paveldu.
0: Na, klausykit, Erika, ačiū jums labai, kad jūs pasidalinot savo šeimos patarimų galbūt, kaip kalbėti ačiū su vaiku.
1: Aišku, dabar jums. Daug kas atsidūsta. Nu, mūsų tai nereikėjo rodyti, ką veikti. Eidavom į kiemą, žaisdavom futbolą, ledo ritulį ir taip toliau. Bet mintis suprantama, parodyt kažką, kas yra įdomiau.
0: Tikrai taip, tikrai taip. O mes, Erika, dėkojam už pokalbį ir žinoma, dovanojam jums lietaus marškinėlius. Su jumis susisieks mūsų administratorė, sutarsite dėl prizo. O tėvystėje tikrai nebūtina visko žinoti iš karto. Taip jau yra, kad mes visi negimstame žinodami ir turbūt kartu su tais vaikais mokomės.
1: Kaip, gal išimtis.
0: Nu, gal tu išimtis, bet kartais pakanka tikrai sustoti ir pasikalbėti, kaip šiuo atveju Erika kalbėjo. Ir tėvų linijoje galite saugiai dalintis tuo, kas kelia nerimą ir kartu su patyrusiais linijos psichologais ieškoti atsakymų.
1: Beje, kad ir dėl to paties telefono. Išgirskite gerasias kažkokias praktikas, ką jie siūlo. Konsultacijos nemokamos, skambinkite 0800 900 012, tai yra darbo dienomis nuo 9 iki 13, tada trumpas atokvėpis ir nuo 17 iki 21 valandos. Galite ir parašyti tėvų liniją etapvc.lt.
0: Kiekvienas pokalbis gali duoti daugiau aiškumo, stiprybės ir artumo su vaiku.
3: Gero ryto.
4: Čia lietus.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
5: Rafailas Karpis
4: ir Deivis Norvilas.
5: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
4: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasima.

0: Emilija ir Jonas.
1: Oi, jums iki taip simboliškai skambėjo nuostabi Iglės daina, dėkoju tau, taip simboliška mūsų rubrika, dėkojam jums arba jūs dėkojat kažkam, o mes labai dar norim padėkauti mūsų klausytojai Margaritai.
2: Taip, Margaritai?
1: Taip, ir iš tikrųjų tai parašė jinai tokį laišką, kur glosto mūsų savimylę, glosto mūsų širdeles ir mes labai labai dėkojam, nes rašė mums taip, sakė, bet kokie jūs faini, o šiandien ypatingai, sakė, pati fainiausia radio vėdėjų pora, nu, klausyk, kaip mėlo klausyto, ne? Sakė, negaliu kaip gera jūsų klausyti, pasiimtau, sakė, jūs abu, čia jau dzūkiškai turbūt, pasiimtau jūs abu į kišenį, įsidėtų ir nešiotų ir galėtumėt visą dieną tauškėt. Ir sakė, prašau perskaityti tai garsiai eteryje, kad visi žinotų, kokie jūs esate. Muo!
2: Neslėpsiu, pas vyrą į kišenę mažiausiai norėčiau klausytoje.
1: Tačiau Margarita ne vyras.
2: Bet pas Margarita, tai į kišenę gal
1: gyventi. Ačiū Margarita, labai saldu, saldu žinokit klausyti ir skaityti. Ačiū jums už gerą žodį. Na, o mes jums dabar suteikiame galimybę padėkoti. Va taip, kažkam gražiai už kažkokį galbūt gerą darbą, padėką, pagalbą ir panašius dalykus. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Nerijau, net nebejoju, kad dėkosite mokesčių inspekcijai, kad visada primena, jog reiks susimokėti.
1: Žinoma, nuostabioji mokesčių inspekcija.
2: Bet jūs turbūt turite savo padėkojimą, sakykit.
3: Taip, noriu pasveikyti visus Nerijus šiandien su vardadiena.
1: Nerijau šiandien vardadieniai, taip?
3: Taip, Nerijus šiandien, vienas tik metas, kad jūs 12.
2: Oi.
1: Nu va, kaip gražu, sveikinam ir mes visus Nerijus su vardadieniais.
2: Žiūrim, taip, taip, Nerijus, ir, Nerijus, Nerėjas.
1: Ir ačiū, kad klausotės mūsų, labai smagu, gerai, kas dar nori kam, kam už kažką padėkoti. Aš tai žinok, labai nedėkosiu socialiniam tiklam, kažkokia velneva čia vyksta.
2: O aš naudodamasis progą noriu padėkoti slaugytojams, dar kartą šiandien yra tarptautinė slaugytojų diena. Ką brangioji, viskas, keliaujam ilsėtis, rytoj 6:00.
1: Tikrai taip, susitikėme vėl rytoj nuo 6, o šiandien, ką mes atsisveikinam, linkim jums gero antradienį šiandien, ne?
2: Antradienį.
1: Pasimečiau ir dienose.
2: Pirmoji Lietuvoje kosmonautė oficialiai pripažinta.
1: Absoliučiai. Gero antradienio. Ate.
2: Iki.

0: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
1: Investuokite į savo namus, o Moki Veži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Luks Dekor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios Gerbin tik 23,99. Moki Veži.
2: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
3: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
2: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
3: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
2: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
3: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiųjų socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui siūlant aukščiausiams valdžios institucijoms susitarti dėl to, kaip kalbėti su Baltarusija, prezidentūra kartoja, jog sąlygų Vilniaus ir Minsko politiniam dialogui nėra. Kaip žinių radijui sakė prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė, dėl santykių su Baltarusija specifikos reikalinga su ja palaikyti techninio pobūdžio dialogą, tačiau politinio lygio bendradarbiavimui sąlygų nėra. Svarstymai dėl Lietuvos santykių su Baltarusija pastaraisiais metais kyla intensyvėjant Vašingtono ir Minsko politiniams ryšiams. Ne visiems tėvams centralizuotas priėmimas į ūkdymo įstaigas vyksta sklandžiai. Mūsų informacijos tarnyba kreipėsi Trakose gyvenanti mama, kuri papasakojo, jog teikiant prašymą, duomenys iš registrų apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą nebuvo perkelti į sistemą. Dėl to konkursinis balas sumažėjo ir iki šiol negauna kvietimo iš gimnazijos, nors iki sutarčių pasirašymo liko vos kelios dienos. Savivaldybės atstovė Asta Liupkevičienė bandė aiškinti, kad apie šią problemą girdi pirmą kartą, nors į savivaldybę mama kreipėsi net kelis kartus.
1: Aš sakau, tiesiog dabar perdaviau specialistam ir vadovybei ir dabar aiškinamės. Tikrai nieko negaliu pakomentuoti.
2: Kad kreipėsi mama ir kad dėl mokusi LT tenai kažko nesuvedė, tai taip aiškiname šiandien.
0: Trakų Vytauto didžiojo gimnazijos vadovė Jolanta Martinsevienė taip pat sako, anksčiau kreipimas iš savivaldybės sulaukusi nebuvo.
3: Tai ten yra tokia situacija, jie padavė kovo 2 dieną prašymą, tada balandžio 22 dieną įkeltą matau registracijos iš registrų centro pažymą dėl registracijos, o sekretorija tiesiog praleido.
0: Centralizuotą priėmimą vykdančios mokausi Lietuvoje atstovų teigimu, dėl maždaug penktadalio pateiktų prašymų reikia atskirų korekcijų, nes sistema neidentifikuoja kai kurių pirmumo kriterijų. Nyderlandų mieste Nijmegene 12 vieno medicinos centro darbuotojų buvo nusiųsti į karantiną dėl klaidos padarytos imant kraują ir šalinant hanta viruso užsikrėtusio paciento biologinę medžiagą. Pacientas buvo kruizinio laivo, kuriame kilo hanta viruso protrūkis keleivis. Imdami kraują, medikai laikėsi standartinės procedūros, nors šiuo atveju buvo reikalingos griežtesnės atsargumo priemonės. Medicinos darbuotojai karantino sąlygomis bus 6 savaitės. Britų karinis jūrų laivynas išleis apie 200 tūkstančių svarų sterlingų moterų paradinės uniformos sagų persiuvimui dėl jų netinkamo išdėstymo. Apie tai praneša laikraštis Times. Aiškinama, kad dabartinė uniforma turi 4 eilės po 2 sagas, iš kurių viršutinės yra krūtų lygyje, dėl ko moteris karininkės nekartą skundėsi. Dokumente teigiama, kad uniformų pritaikymo pakeitimai bus įgyvendinami per kelerius metus. Kitamet nauja uniforma gaus daugiau nei 950. Tarnaujančių moterų karininkių. Tiesa, ši problema neaktuali moterims turinčioms kitus laipsnius. Mat, jų uniformos yra po 3 sagų eilės. Britų visuomenėje tuo metu jau įsiplėskė diskusija, ar verta leisti tokius pinigus, ar galima buvo tiesiog nupjauti sagas nuo esamų uniformų. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vietomis 10-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir beveik 4 minutės.

0: vintage ne, aš tada sakau jam.
1: Na.
0: Sakau, nu kažkaip žinok stipriau. Ai, palauk, įsijungiau mikrofonai. Nepabaigiau laisvai pasakoti savo vizito vakarą dienos pas kinezoterapeutą, dėl to tai visą tai išėjo į etrį. Bet kokiu atveju dabar 10 valandų ir 11 minučių. Sveiki visi, mėly klausytojai. Prasidėjo laida Viskas bus gerai.
1: Labą rytą Lietuvos klausytojai, kaip gera, kaip smagu, nors širdyje.
0: Kas tau vėl širdelėje širdyje?
1: Vėl man, žinok,
0: vakar
1: nerimas.
0: Vakar kažką, tai
1: aš, man nerimas,
0: aš vakar nustačiau laisvai tokią, nu, diagnozę savotišką. Artėja laisvos gimtadienis ir aš manau, kad tai yra ta vadinamoji prieš gimtadieninė depresija, kai žmogus savo galvoje nori, nenori, net jeigu jisai nebijo tų gimtadienių, jis atlieka kažkokį vidinį auditą. Tai vat pas laisvą galvoje dabar vyksta vidinis auditas ir truputėlį nesusiveda skaičiukai.
1: Žinok, pas mane ne tik galvoje nesusiveda skaičiukai.
0: Ketvirčio pabaigoje, metų pabaigoje. Bet pasirodo, kad iš tikrųjų skaičiukai nesusiveda. Nes kažką nedarė ir su mokesčiais primakliavojo.
1: Primakliavo, pati savo skolinga žodžiu su savo.

0: Žinok,
1: bet matai, tu ant savęs pačios antstolių neužsiundysi, čia yra gera žinia.
0: Žinok, aš to pasakysiu.
1: O valstybė gali.
0: Gali.
1: Taip, o tu savo nu nekviesi
0: antstolių. Bet kokio atveju minus esu ir man šitas džiaugsmo neneša.
1: Laisva, be pinigėlių liko.
0: Be pinigėlių. Gal tu, Mariu, man paskolintum?
1: Aš turiu dar 20 eurų kabo.
0: 20 neišgelbės mane.
1: Neišgelbės?
0: Ne.
1: 200.
0: Biškai daugiau.
1: 2000.
0: Va?
1: Jau geriau būtų.
0: Mėnesį man užteks.
1: Užteks to mėnesį. Ne.
0: O paskui per mėnesį sugalvosiu, ką daryti. Juokauju, nėra tai blogai, bet kokiu atveju sveiki visi. Ir ne. Čia, žinot, kaip čia, nenoriu nuskambėti liūdnai, bet iš to, aš sakyčiau, mes galime atsispirti į šiandienos mūsų temą.
1: Taip.
0: Ir čia norim jūsų paklausti, mėly klausytojai.
1: Ką čia paklausti, mums reikia patarimo jūsų.
0: Tiksliau taip.
1: Ypatingai laisvai reikia taip. Jūsų patarimo šiandien. Mes norime paklausti jūsų, ar jūs turite kokį patikrintą, bet patikrintą, veikiantį būdą. Kai reikia pakelt savo nuotiką.
0: Taip. Bet ką jūs darot? Vat štai, atnutarkim, va, tikrai jaučiatės kažkokie sunerime,
1: taip.
0: Nelaimingi.
1: Taip.
0: Kaip savo bandot tą nuotaiką pagerinti? Nes aš žinau tą jausmą, kaip su juo yra negera būti.
1: Aš turiu porą būdų, ką aš darau, kai man tokia truputėlį subjūrusi nuotika.
0: Ką darai?
1: Aš arba, dabar pradėjau vėl grot gitarą, einu pagrot gitarą. Ir tau išskrenda mintis kažkur.
0: Aha.
1: Jeigu aš būnu kaime, tai aš einu pašaudyti iš lanko.
0: Aha.
1: Labai nors, kai kada, kai subjūrusi nuotaika, neišeina šaudyti iš lanko, nes tam reikalinga ramybė ir koncentracija ir tau nepavyksta. Bet vienas būdas veikia absoliučiai visada.
0: Šlakelis?
1: Ne.
0: O kas?
1: Kirkelė, žinok, jinai akimirkai gal geri pagerinti tavo nuotaiką, bet po to dar labiau pablogina.
0: Aha.
1: Dar labiau.
0: Gerai.
1: Tai yra sportas. Ir kuo sunkiau, tuo geriau. Nes čia nėra jokio stebuklo. Čia yra žmogaus anatomija, fiziologija ir psichologija, viskas viename. Kai tu duodi labai didelį krūvį tavo kūnui, tavo smegenis galvoja apie vienintelį dalyką, kaip išgyventi. Ir nebegalvoja apie mokesčius, kažkokią blogą nuotaiką, kažkas kažką pasakėme. Tam nebelieka smegenims laiko.
0: Na gerai.
1: Tai vat sportas 100% arba fizinė veikla. Nežinau, lygiai taip pat tu gali nueiti krauti malkas, arba ten, nežinau, cementą, arba maišų su žemėmis. Tai yra fizinė veikla vis tiek, tai yra tavo kūnui stresas ir tu nustoji galvoti apie visus blogus dalykus.
0: Nu, supratau.
1: Tai šitas dalykas yra patvirtintas mano 100%.
0: Gerai, o ką...
1: Gali naudot.
0: O ką darot jūs, kad pagerintumėt savo nuotaiką? Kokie
1: gal jūs
0: būdai?
1: Einat apsipirkti, galbūt jūs einate į teatrą, gal jūs skambinat savo geriausiai draugiai, gal jūs einate į miestą kavos, gal jūs einate maudytis į jūrą, ežerą ir tvenkinį. Ką jūs darote, koks yra jūsų patikrintas būdas, kaip pagerinti savo nuotaiką?
0: 1-8-2-3.
1: O, pasipylė skambučiai.
0: Gerai, pakalbinkim.
1: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Saulius.
1: Saulius?
2: Taip.
0: Sauliau, ką jūs darot, kai jums nėra nuotaikos? Turit kažkokį būdą, kaip pakelti tą nuotaiką?
2: Taip, turiu. Pasimu sunį,
1: aha.
2: Į mišką, prie vandens, tiesiog, kaip sako Marius teisingai, paleidžiu mintis kažkur, tai įsitaskau, kaip sakant, vienas, apmastau, kodėl man būna tai blogai. Ta prasme, va, žiūri tekantį vandenį ir tu galvoji, kaip sakyti, meditacija tokia lengva.
0: Taip, supratom.
2: Ir grįžtų, kaip sakyt, su šviežio mintim, su šviežio, kaip sakyt,
0: galvą. O nėra taip, kad grįžtat namo ir tada suprantat, kad vėl ta realybė beldžiasi į galvą, ne?
2: Tai kitaip nebus, nu ta prasme, tai grįžti į tą realybę, bet vis tiek būna išplaukęs, tu kažkiek išplauki ir grįžti.
0: Pailis, ar ne?
1: Aš sakyčiau, čia klausimas ne tam, kad pabėgt nuo realybės laisvą. Na, realybė niekur nepasitrauks, tai yra dalykas, kad tau ir... Pamašius, pažvelgus į save iš šalies, suprasti, kaip su ta realybė reikia elgtis. Čia va kitas dalykas yra. Gerai, ačiū už skambutį, labai puiki pradžia.
0: Kokia
1: mes
0: gera pradžia.
1: Prie šios temos puiki pradžia. Mes prie šios temos būtinai sugrįšim, bandom gelbėti laisvą šią valandą. Lauksim jūsų skambučių, jeigu patogiau, galite parašyti mums eteris @lietus.fm.
3: Geros dienos.

Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Ar turite patikrintų būdų, veikiančių būdų, kaip reikia pakelti savo nuotaiką? Na, bent jau kaip jūs tai darote, kas jums pagerina nuotaiką, jeigu jinai dėl vienos ar kitos priežasties yra subjūrusi.
2: Taip.
1: Paskambinkite mums telefonu 1823, ypatingai šių patarimų reikia Laisvai. Kol kas, beje, ne vienas patarimas jai neįtinka.
2: Ne, aš viskas tvarkui, pirmasis klausytojas pasakė šiaip tai labai teisingus žodžius. Aš vakar, beje, kadangi irgi nesijaučiau labai laiminga, tai variau prie ežero maudytis.
1: Taip.
2: Lindau šaltą vandenėlį.
1: Padėjo.
2: Žinok, padėjo. Ir padėjo, bet žinai, tam kartui.
1: Nu, tam kartui.
2: O paskui vėl sugrįžti tą savo niaurės mintis.
1: Pakalbinkim mums skambinančių žmonės. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Gintautas.
2: Gintautai, ką jūs darot, kai jums nebūna nuotaikos?
3: Nu, dažniausiai aš turiu porą motociklų, tai sėdu ant motociklo, praušinu galvą ir,
2: gerai.
3: Nuotaika iškart pakyla.
2: Kaip gerai, beje, kaip norėčiau.
1: Esu girdėjęs šitą dalyką iš draugų mano, kurie turi motociklus, sakė, nu, nėra tokios blogos nuotaikos, kurios nepadėtų išvaikyti va, šitas pasivažinėjimas.
2: O klausykit, Gintautai, kokius motociklus turit?
3: Vieną turiu kelionį, nu, pusiau kelioninį Transalpa, o kitą turiu krosinį.
2: Krosinį.
1: Geras. O tai gal vaikystėje sportavot, ar, nežinau, jaunystėje sportavot krosinį, kažką su krosiniu darėte?
3: Ne. Ta pomėgį turėjau nuo vaikystės, bet tiesiog neturėjau motociklo, tai kai sukako 40, tada nusipirkau 2.
1: Bet yra tas dalykas, klausykit, kad mes truputėlį kompensuojam tos dalykus, kurių negalėjom turėti paauglystėje, jaunystėje, pas mane lygiai tas pats, nežinau, irgi yra su kai kuriais dalykais. Aha. Aš negalėjau jų įsigyti, būdamas jaunas ir dabar man jų labai norisi.
2: Geras.
1: Gerai, ačiū labai, dėkui už skambutį. Taip, motociklas, žinok.
2: Geras dalykas, taip. Gal kas nors mane norėtų pravežti su motociklu?
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Laima.
2: Mėla Laima, pasidalinkit savo kažkokiu tai nusiraminimo būdu, kas jums padeda nurimti arba pagerinti nuotaiką.
4: Nuotaika? Blogos nuotaikos visi, kodėl? Nuotaika turi visada pas žmogų būti gera.
1: Ne, tai viskas gerai, bet mūsų...
4: Optimizmo.
2: O kaip čia dabar savo įsipūsto optimizmo?
4: Vaikėt į daržą, paravėkit,
1: gėlės
4: pažiūrėkit,
1: taip.
4: Obelis žydi, pavasaris, gražu, kas blogai lietuviai.
1: Beje, aš šitoj vietoje aš irgi pritariu, buvimas gamtoje, darže, sode, irgi labai labai gerai tą galvą kažkaip pravedino ir nėra kada tom blogom intim lysti tą galvą.
4: Prasivedinkit savo galvas.
2: Teisingai.
1: Šaunolė, ačiū labai.
2: Būtų mano kaimynė štai va šita klausytoja, man atrodo, man žinok, bliūdnų blogų minčių nebūtų galvoje.
1: Labai gali būti.
2: Greitai išpūstų visas blogas mintis.
1: Gerai, dar vienas žmogus mums skambina. Alio, laba diena. Alio.
5: Labas.
1: Sveiki, kuo vardu?
5: Vytas.
1: Vytai, malonu, sakykite, kaip jūs, kokį turite būdą pagerinti savo nuotiką?
5: Na, šiek tiek mankšta kažkokia tai.
2: Uh-huh.
5: Ir darbas sodyboje.
1: Darbas sodyboje.
5: Sodyboje darbų netrūksta visada. Taip kad užsiimi darbų, kas tai darai ir atsipajau ir laiduoju. Nu ir dar muzika.
2: Muzika, taip.
5: Pas mane ar muzika, akordionas, gitara, armonika. Pasisėdė savo, pagroju, padainuoju.
2: Super.
5: Kad ir vienas, nesvarbu.
1: Labai
2: gerai. Labai
1: fainai. Ačiū skambuoti, dėkui. Mes beje turime ir laiškelių, bet pagalvojau, gal juos paskaitysiu šiek tiek vėliau, nes šios temos mes šią valandą dar būtinai sugrįžime.

0: apie orus.
1: Orus pristato Nordis oro kondicionieriai. Kol vasaros karščiai dar tik pakeliui, pasirūpinkite namų komfortu iš anksto. Nordis gaivesniai ir patogesniai vasarai. Internete nordis.ac.lt.
2: Na, o dabar apie šiandienos orus. Lietuvoje daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiandieną bus nuo 15 iki 20 laipsnių. Vilniuje šils iki 19, Kaune bus 16, Panevėžyje 15, Šiauliuose 10, Klaipėdoje viso labo 9 laipsniai šilumos.
1: Vasara Lietuvoje dažnai ateina netikėtai, dar šiandien pavasaris rytoj namuose jau gali norėtis gaivos, todėl oro kondicionieriumi verta pasirūpinti nelaukiant pirmos karščio bangos. Nordis Orion Evo sukurtas tam, kad komfortą pajustumėte greitai. Vėsinimas prasideda vos per 30 sekundžių, o norimą temperatūrą patogu valdyti išmaniai telefonu. Grįžkite į namus, kuriuose gera būti nuo pirmos minutės. Pasiruoškite vasarą iš anksto su Nordis oro kondicionieriais. Daugiau nordis.ac.lt.
3: Čia lietus.

0: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Hei, ką švenčiam?
5: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
6: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto!
7: Neturite laiko nuvykti ir sutvarkyti kapo? Eram Service pasirūpins kapų priežiūrą už jus visoje Lietuvoje. Uždeg žvakutę, pasodins gėlių, atsiūs nuotraukas. Paprasta, patogu ir tvarkinga. eramservice.lt

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Grįžtame į mūsų šios valandos temą. Mūsų klausimas buvo toks, ar turite veikiantį būdą, kaip reikia pakelti savo nuotaiką.
2: Taip, kaip jūs pakeliat nuotaiką, kokiais būdais, kaip jūs nusiraminat arba, nežinau, nudžiungat, jeigu tikrai, nežinau, apėmės nerimas, visą kūną, organizmas, smegenis, galva.
1: Žadėjau paskaityti žinutės iš mūsų pašto, nes jų irgi yra. Labas rytas, aš pritariu Marijui, taip pat fizinė veikla, bet kokia forma, pasivaikščiojimas, tvarkymas, kamuolio spardymas ar panašiai. O vyras išvažiuoja motociklu pravėdinti galvą. Tu matai, motociklas jau antrą kartą paminėtas.
2: Taip, pasirodo veikia.
1: Miglė parašė, labas, man nuotaika pakelia mylimas žmogus. Pamatau jį ir širdutę nupaišė.
2: Dar labiau suimėm širdelio graudulys. A ką daryti, jeigu nėra to mylimo? Žinok, aš irgi galvoju, kad man mylimas žmogus pakeltų nuotaiką.
1: Kurį laiką? Nu. Gerai, toliau važiuojam. Jolita rašo, laba diena, gerkite vitaminą D ir nuotaika bus puiki.
2: Šiaip tikrai pripažįstu negeriu.
1: Aha.
2: Reiktų pradėti.
1: Jūratė rašo, sveiki, jeigu man būna prasta nuotaika, labai dažnai padeda saldikava, pavyzdžiui, karamel macchiato.
2: Norėčiau dabar.
1: Čia vėlgi yra viskas labai paprasta, mūsų organizmas gauna gliukozės, išsiskiria dopaminas.
2: Saldainio eisim į pirmą aukštą.
1: Man atrodo, kad derinys pakelia nuotaiką. Va, kodėl tu valgai tiek saldainių? Tau reikia to laimės hormonų, kur saldumynai gamina.
2: Jo, man atrodo, kad pas mane kažkas užstringa.
1: Taip, gerai, toliau rašo, man atrodo, toks derinys pakelia nuotaiką, todėl kad saldumas ir šiltas gėrimas suteikia jaukumo, komforto jausmą ir trumpam leidžia atsipalaiduoti. Kartais net maži malonumai gali pagerinti dieną.
2: Pritariu.
1: Ir dar parašė mums Virgis, jeigu neklistu.
2: Taip.
1: Virgius.
2: Taip.
1: Pritariu kalbėjusią motociklininkui atsipalaiduojimui tik motociklas. Laisva, mielai jūs paveštumėme ir netgi duotume triratį motociklą. Oh,
2: kaip norėčiau, parašykit, kur susitinkam.
1: Vairuojame
2: kada.
1: Abu su žmona. Parašė mums su pagrindu.
2: Geras.
1: Nu, triratis saugiau.
2: Triratis, jo. Nu, tai aš šiaip motorolerį kažkada turėjau, tai su motoroleriu lakstydavau.
1: No.
2: Bet, žinai.
1: Gerai, ir dar vieno žmogų skambinantį mums telefonu pakalbinkime. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki.
2: Po jūs vardu?
3: Aš vardu Asta.
2: Miela Asta, pasidalinkit savo receptu, kaip tą nuotaiką pakelti, jeigu jos trūksta.
3: Ogi, tikriausiai tai darbas sode vasarą.
1: Taip.
3: O žiemą. Sode sniego kasimas, ledų gaminimas sniege. O jeigu jau nėra galimybių, tai geras kavos puodelis namuose.
2: Tai tu būdų turit ne vieną.
1: Taip, gerai.
3: Tikrai ne vieną.
2: Ačiū jums labai.
1: Dar vieną žmogų pakalbinkim. Alio, laba diena.
4: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Samanta.
2: Samanta, jūs pasidalinkit savo receptu, jeigu galima tai pavadinti, kaip tą nuotaiką pakelti, jeigu jos nėra.
4: Šiaip dažniausiai leidžiu sau išbūt, nes aš suprantu, kad jeigu man nėra nuotaikos, tai tiesiog mano psichologinės batarkės nugeso.
2: Taip.
4: Tačiau, jeigu būna tokiu atveju, kad aš jaučiuosi nugesus, bet reikia kažkur varyti ten su draugais, susitikti ar kažkas,
2: taip.
4: Tai kai mažas vaikas dažniausiai pasileidžiu senas vaikystės dainas, pasiemu vietoj mikrofono šepetį į rankas ir tiesiog geras 15 minučių, prasišoku savo linksmai, prasidurniuoju ir tada kažkaip visą laiką pasikraunu save.
2: Žodžiu, užsikūrėt iš naujo, ar ne, kitaip tariant?
4: Jep.
2: Gerai,
1: ačiū labai už skambutį, dėkui. Ir mes norime padėkoti visiems, kurie mums šią valandą skambino ir rašė gausiai.
2: Tiesą sakant, daug išgirdom labai patarimų, ar ne?
1: Laisva, tau dabar va planas sudėliotas.
2: Taip.
1: Pirmas dalykas, eini šiandien sportuot, bet taip iki nukritimo.
2: Uh-huh.
1: Antras dalykas, rytoj važiuoja ravėt daržų ir sodus, žiūrėdžiūrinčius. Pas mane gali ten yra, kad daug nudaryti, žinai. Man reikia visą malkinę pertvarkyti ten, žinok, yra reikaliukų.
2: Gerai, toliau.
1: Ir pirkimo

0: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
1: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
2: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte, patikrinote ir tikrai išjungėte, ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte.

Gerai žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas kitą savaitę turėtų spręsti ar pritarti siūlymui Lietuvai dalyvauti laivybą užtikrinančioje Jungtinių valstijų misijoje Hormūzo sąsiauryje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako besitikintis, kad šį sprendimą dauguma parlamentarų palaikys.
1: Man atrodo labai svarbus sprendimas. Dabar negaliu sakyti artimiausių metų, tai gal net kitą savaitę bus pasiūlymas. Man atrodo labai svarbu išlikti kartu su tarptautinė bendruomenė, su mūsų sąjungininkais. Tai yra tiesiogiai susiję su mūsų visų galimybėm turėti pigesnį kūrą ir turėti tą bendrystę, kad mes visi kartu esame, ne po vieną, taip kaip mes buvom įvairiuose tarptautinėse misijose įvykdydami savo pareigą. Vienas kitas žmogus turės kažkokį savo poziciją, bet aš manau, kad didžioji dauguma tikrai palaikys tokį sprendimą.
0: Sako Seimo pirmininkas. Prezidentūra pranešė, kad valstybės gynimo taryba siūlo į misiją Hormūzo sąsiauryje siūsti iki 40 karių ir civilių. Taip Lietuva kartu su sąjungininkais dalyvautų tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą sąsiauryje. Lietuva atsižvelgdama į Jungtinių valstijų poreikius taip pat turėtų suteikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Dėl Lietuvos dalyvavimo misijoje galutinai apsispręs parlamentas tuo metu. Koalicijos partnerės Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pastaruoju metu nepalaikantis su nacionalinio saugumo stiprinimu susijusių sprendimų, jau dabar sako nežinantis, ar balsuojant Seime iniciatyvą palaikys. Paspirtukų nuomos verslą parlamentarai siūlo atleisti nuo prievolės nuomoti ir šalmus. Tokias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas registravo įvairioms Seimo frakcijoms priklausanti parlamentarų grupė. Vos prieš metus Seimas buvo įpareigoję šios transporto priemonės nuomos įmonės aprūpinti klientų šalmais. Įmonių duomenimis iki balandžio vidurio buvo prarasta, tai yra pavogta, sulaužyta ir apgadinta apie 90% prie paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingus ir sugadintų šalmų skaičius pasiekė 3000. Pastaraisiais mėnesiais Jungtinės valstijos su Danija derasi dėl 3 naujų karinių bazių atidarimo Grenlandijoje. Apie tai praneša BBC, remdamasi derybose dalyvaujančiais pareigūnais ir diplomatais. Nuo sausio vidurio šalis susitiko mažiausiai 5 kartus. Baltieji rūmai patvirtino, kad vyksta aukšto lygio derybos su Danija, tačiau atsisakė pateikti detales, pažymėdami tik tai, kad procesas vyksta teisinga linkme ir administracija įžiūri optimistiškai. Danijos užsienio reikalų ministerija irgi patvirtino, kad derybos vyksta, taip pat atsisakydama pateikti detales. BBC šaltiniai pranešė, kad naujos bazės turėtų būti įkurtos salos pietuose ir jų užduotis bus stebėti galima Rusijos ir Kinijos karinių jūrų pajėgų veiklą Šiaurės Atlante. Šiandien prasideda 79-asis Kanų kino festivalis, jis vyks 10 dienų. Atidarimo ceremonijoje garbės auksinė palmės šakelė bus įteikta Naujosios Zelandijos režisieriui Peteriui Jacksonui, o uždarimo vakare pagerbta amerikiečių dainininkė ir aktorė Barbara Streisand. Tarp laukiamiausių festivalio premjerų aktoriaus Džono Travoltos režisūrinis debiutas pavadintas Naktinis skrydis į vieną pusę. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur ir su perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vietomis 10-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: Na, o dabar mūsų rubrika žaidimas pratesimas.
1: Taip, 11 valandų, 11 minučių, Lietaus eteryje žaidimas pratesimas. Jūs galite mums paskambinti telefonu 1823, prateskite lietuviškos dainos žodžius ir laimėkite prizą. Lietaus marškinėliai.
0: Taip, labai geras prizas, o dabar pažiūrėsime, kam pasiseks tą prizą laimėti. Taip. Ir pabandykime mes va taip burtų keliu atsiliepti.
1: Neskambinančių daug, tai...
0: Oi, taip. Taip. Labą rytą, kas mums paskambino.
1: Sveiki.
2: Sveiki, Asta.
0: Asta, mėla mūsų, kaip gyvojat?
2: Ačiū, gerai.
1: Labai gerai.
0: Labai džiaugiamės.
1: Asta, esame paruošę jums dainos iškarpą, pagrojame ir kai dina sustos, jums reikia pratesti vieną eilutę. Linkiu sėkmės ir klausom. Viskas, per dideli atstumai.
0: Kaip ten toliau?
1: Ar dar mane sapnoji,
0: apie mane galvoji?
1: Ar pasiilgsti, kaip aš tavęs, per dideli atstumai? O kaip toliau dainuoti?
2: Ant liežuvio galo, kaip ten sakosi.
0: Ant liežuvio galo mums netinka, ne. Mums reikia, kad pasakytume tiksliai.
1: Ne tą eilutę, ant liežuvio galo.
2: Ne, per dideli atstumai.
1: Per dideli atstumai.
0: Tai atsakymo neturėsi, Asta, taip?
2: Ne.
1: Atsakymas buvo ant liežuvio galo.
0: Taip, ačiū, miela Asta.
1: Bet šiaip tinka ta eilutė pagal visą ilgumą, pagal
0: būtų tik, ar ne?
1: Skiemenų kiekį.

0: Tinka, tinka.
1: Nu gerai, pabandykime su kitu mūsų klausytoju, pažiūrėsim, taip, kaip seksis. Labą rytą.
0: Alo.
2: Labą rytą.
1: Kas mums paskambino?
2: Šarūnė.
1: Šarūnė, pakartoti iškarpą.
2: Ar pilni lėktuvai gal?
3: Ar pilni lėktuvai?
0: Visiškai teisingai. Taip. Jūs teisi, būtent tokį tekstą ir reikėjo pasakyti. Mes jūs labai sveikinam, nepadėkite ragelio, paaiškinsime, kaip galėsite atsiimti prizą.
4: Radio stotis Lietus.

0: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
1: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
0: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
1: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
0: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
1: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Dar viena puiki mūsų rubrika, tu matai, kurioje taip. Mes aptarėme įvairiausius įvykius nutikusius Lietuvoje ir ne tik, bet šiandien aš galvoju, kad Mario, mes pakalbėkime apie vietinius mūsų.
1: Apie ką vietinius?
0: Apie vietinius mūsų atlikėjus ir dainininkus. Jo, aš kažkaip užmačiau straipsnį ir beje vakar, man atrodo, buvo ir reportažas apie jį. Aš kalbu apie grupės Sad Boy, vieną iš narių.
1: Taip.
0: Edgarą Koldarą.
1: Taip.
0: Pasirodo, kad šio vaikino gyvenimas, na, galėtų būti vertas netgi knygos. Nebuvo lengvas, pasirodo, Edgaro gyvenimas, jis paitviravo vienoje laidoje ir, pavyzdžiui, man buvo visiška nuostaba, kad pasirodo, jisai buvo nusipjovęs plaštaką.
1: Aš, jeigu gerai atsimenu, jisai per projektą Naujas hitas šitą pasakojo. Ar viešai, ar ne viešai, aš nepamenu. Nu, kaip ten nebuvo, kad pilnai nusipjovė tą plaštą.
0: Nu, bet vis tiek tai buvo
1: rimta trauma. Turėjo.
0: Ypatingai, kai žmogus svajojo apie pianisto karjerą, tai jam, kaip suprantu, buvo didžiulė tragedija. Mhm. Gydytojai netgi, na, jam iš karto pasakė, kad duok dieve, tu šaukštą rankoje laikysi, o ką jau kalbėti apie grojimą pianinu. Tai išties, nu, kaip čia, priverčia susimastyti, tai tokios, kaip čia pasakyti, situacijos tikrai... Netrodo lengvos gyvenime ir vat kitą kartą atrodo, tu matai žmogų scenoje, atrodo taip viskas paprasta ir lengva jam, bet nepažinęs to žmogaus, net nežinai, kiek galbūt jisai turėjo vairiausių išbandymų savo gyvenime, mm-hmm. kad į tą sceną vis tik ateitų.
1: Taip, iš tikrųjų verta pagarbos ir kai kada mes net nesusimastom, kaip kai kuriems atlikėjams, kurių iš principo na, darbas yra žmonės linksminti, smaginti, kiek taip. Iš tikrųjų reikėjo visko praeiti ir kiek visko išgyventi.
0: O tau, pavyzdžiui, yra buvę situacija, kai tu, nu nežinau, nutiko kažkokia baisi situacija, o reikia į sceną lipti?
1: Į sceną ne, galbūt, bet nors ne, buvo ir tokių, nu, kad jau viduj ten visiška audra, žinai, bet tu turi kažkaip tai eiti ir daryti, ką tu turi daryti. Ir radio yra, kad dirbau po, na, tam tikrų sukretimų, sakykime, stiprių ir, nu, nieko. Ir tikiuosi, kad net neišgirdu klausytojų to.
0: Perlipai per save?
1: Jo.
0: Sudorojai?
1: Kitas dalykas, kurį visi aptarinėja dabar, nu... Kaip čia dabar pasakyti?
0: Tu čia apie tą nelabai gražu, nereikia.
1: Taip, spaudoje išplito nuotraukoje, kurie buvę Lietuvos ledo šokėjai Margarita Drobesko ir Povilas Vanagas pasirodė su Raudonosios armijos karinėmis uniformomis. Gegužės 9 organizuotame renginyje, kurį organizavo Peskovo žmona, jeigu neklystu.
0: Taip.
1: Čia, aš kaip ir smarkiai nieko čia per daug nekomentuosiu, bet tik tai noriu pasakyti, kad atsimenu, kai buvo tos kalbos apie, kai atiminėjo pilietybę Drobesko,
0: taip.
1: Daug kas sakė, nemaišykime politikos su kultūra. Tai taip. Atrodo, kad patys atlikėjai tą labai sėkmingai daro.
0: Taip.
1: Ir, na, kaip ir komentarų daugiau nelabai.
0: Man tai noris tik tai vienintelį pasakyti, nu kaip šitaip? Nu kaip?
1: Nu, čia, aš manau, kad, žinok, labai čia paprastas atsakymas į tavo klausimą, kaip šitaip. Žmonės pasirinko savo pusę ir tiek reikalų.
0: Tikriausiai taip. Tai aš galvoju, kad daugiau šitą temą ir nediskutuokime. Yra kaip yra. Žodžiu, tiek šiandieną naujienų mūsų rubrikoje Tu matai. Eteryje.

0: apie orus.
1: Na, o dabar trumpai pakalbėkime apie šiandienos orus, kurie
2: tiesą sakant... A, ką ten apie tos orus kalbėti, Laisvė,
1: aš noriu pasakyti, kad jie nedžiugin, žinok, labai stipriai.
2: Yra dabar apniukė, Vilniuje bent jau, gal kažkur šviečia saulė, tai mes tiem žmonėm pavydime. Ir žinau, kad šiandien dar taip pusė velnio iš principo, o va rytoj... Orai vėl atvės.
1: Vėl atvės.
2: Ir vietomis ten, žinok, netgi, man atrodo, 12 laipsniukų tik tai bus.
1: Gali būti, bet aš ir šiandien noriu pasakyti, kad to šilumos tokios labai didelės nesitikėkite. Vilniuje šils iki 19, Kaune bus 16, Panevėžyje 15, Šiauliuose 10, Klaipėdoje viso labo 9 laipsniai šilumos.
2: Bet link savaitgalio orai vėl šils.
1: Sakai, situacija pasitaisys?
2: O kitą savaitę visą lis.
1: Duok Dieve, kad taip ir būtų, kaip
2: taip
1: tu pasakėjai.
2: Bus.

0: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankines?
2: Joglė.
1: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
3: Miega?
4: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
5: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
7: Radijo stotis Lietus ir Tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
8: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinę ir fizinę savijautą, ugdymą bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
7: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

0: jūs.
1: Kas gero Lietuva.
2: Kaip gražiai Marijonas Mikutavičius padainavo Aš myliu Lietuvą. Žinok, ir man norėjosi prisijungti ir dainuot kartu su juo.
3: Aš vis laiką, žinok, klausydama šios dainos, galvoju apie tas eilutes. Vienas jaučiasi niekas nacionaliniam banke, kitas stato namus nacionaliniam parke.
2: Taip.
3: Apie ką čia?
2: Nu, nesigilinkim.
3: Nes yra vienas politikas, kuris turi.
2: Turi. Gerai.
3: Jo.
2: O dabar 1823 paskambinkit į mūsų šią rubriką, kas gero Lietuvą, kurioje mes klausime jūsų, kodėl jūs šiandieną esate laimingi. Išduokit tą priežastį, paslaptį. Padarykit ir mūsų laimingais. O tų priežasčių gali, kaip sako Marius, būti pačių įvairiausių.
3: 1823, laukime jūsų skambučių, paskambinkite mums, pasakykite bent vieną, bet kokią priežastį, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingu. Ar rasim tokių žmonių, ar
2: mums kas nors paskambins? Aš dabar galvoju, dar niekada nebuvo taip, kad niekas nepaskambins.

0: Paulius.
1: Pauliau, pasakykit, kodėl jūs laimingas?
2: Aš čia nesu labai laimingas, nes mano projektas pagaliau siniso tiesioji.
1: Apie kokį projektą kalbam?
3: Verslo projektas.
2: Apie ledų autobusiuką.
1: Ledų autobusiukas? Wow. Gerai, palaukit, yes. Pauliau, labai noriu paklausti, kokiam mieste tas autobusiukas važinės ar stovės?
2: Jisai ir važinės po šventės ir stovės, tai yra Kauno miestas.
1: Taip.
2: Ir autobusiuko, jeigu galima pavadinimą pasakyti.
3: No. Autobusiuko pavadinimą, ta prasme, kokios markės...
1: Volkswagen?
3: Volkswagenas, Peugeot, nežinau kas.
2: Ledų karaliai.
3: O žiūrėkit, Pauliu, man iš kart toks klausimas, kaip verslininkui jums, na, nežinau kaip čia, smulkiajam verslininkui reikia galbūt sakyti.
2: Smulkiajam.
3: Taip, o ką darysite žiemą?
2: O žiemą...
1: Žiemą gyvens iš to, iš ko...
2: Greičiausiai.
3: Ką reikės daryti?
2: Kažkur kitur eisim dirbti.
3: Supratau.
1: Aš Pauliau, jums žinot, kaip palinkėsiu, kad jūs per vasarą uždirbtumėt tiek, kad žiemą galėtumėt nieko neveikti.
3: Va, labai gerai.
2: Fantastiškas palinkėjimas.
3: Ačiū jums. Ledų karaliui, Pauliui, dėkui už skambutį.
1: Nu, turim dar skambinančių, pabandykim pasilabinti. Labą dieną, kas man paskambino.
3: Sveiki.
4: Labą dieną, būsiu Dovydas.
1: Dovydai, nu, jūs pasakykit, kodėl laimingas esat. Aš tikiu, kad ne tik šiandieną, bet pasakykit šiandienos priežastį.
4: Tai va, ir aš pasakysiu, kad ne tik šiandien yra

0: Nu? Palauk, tai ir mane reikia nekreipti dėmesį, ne, nes aš pabambu kai kada.
1: Nu, bet tu gražiai pabambi.
0: Jo, aš
1: tu net, nu, tu net, nu,
0: su bairiu.
1: Su bairiu.
0: Su bairiu.
1: Su tavim viskas tvarkoje. Gerai, tai
0: ačiū
1: būkit
0: labai.
1: Laimingi visi.
0: Taip.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Maxima, tai ko reikia?
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobby skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Mame mi momo, mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Hesburger.

0: švenčiam.
1: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
2: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina premjerę Ingą Ruginienę įvertinti naujienų portalo 15 min paviešintą informaciją, kad jos visuomeniniam konsultantui Vigiliui Juknai priklausantį įstaigą mokslinės paslaugos gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir neatvyksta. Anot šalies vadovo, jeigu tai yra tiesa, tai tikrai nepuošia vyriausybės kanceliarijos ir dėl to esą turėtų būti priimti labai aiškus sprendimai. Tuo metu pati ministrė pirmininkė naujienų portalui teigė, kad situaciją turi vertinti teisėsauga. Antrai kadencijai lygių galimybių kontrolierės pareigoms eiti siūloma Birutė Sabatauskaitė susitikinėja su Seimo frakcijų atstovais. Liberalų frakcijoje daug kritikos nesulaukė, tačiau partijos pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teiravosi, ar šeimos sampratai nereikėtų skirti daugiau dėmesio.
1: Man rodos, mes matome tokį dvilypumą. Iš vienos pusės kalbama apie tai, kad labai norime skatinti šeimas visokiojopai, finansinėm įvairiom paskatom, bet kita vertus mes žinome, kad šeimas su vaikais susiduria su įvairiausiais tokiais, galbūt netgi plika akimi nematomais sunkumais visuomenėje.
0: Kontrolierė Birutė Sabatauskaitė atkreipė dėmesį, kad viešai vykstančios nuolatinės diskusijos, kas yra tikresnė šeima, žeidžia vienišus tėvus auginančius vaikus, bet kita ko įstaiga sulaukia ir skundų iš tėvų dėl jaučiamos nelygybės.
2: Kadangi mes nebeturime kaimo, kuris atstoja šeimoms padedant auginti vaikus, tai valstybė turi būti tas dalinai kaimas, kuris padeda savo paslaugomis. Tikrai nuolatos susiduria iš vaiko priežiūros atostogų sugrįžtos didžiausia dalimi mamos. Tačiau ir tėvai su žeminančiu požiūriu tikrai yra ir pozityvių pavyzdžių, tačiau vis dar tikrai gauname daugybę skambučių, kai žmonės sako, kad nėra suteikiamos, pavyzdžiui, žindimo pertraukos, nėra užtikrinamas sąlygų derinimas, tai yra, pavyzdžiui, paprastąją kalbą kalbant mamadienį tėvadienį paėmimas.
0: Kontrolierė atkreipė dėmesį, kad jauni žmonės, pavyzdžiui, darbinantis neretai jaučia darbdavių neigiamą požiūrį, kad yra netinkami kandidatai, nes esą tuoj susilauks vaikų. Prancūzijoje teisėsaugos pareigūnai sulaikė 27 metų vyrą, kuris įtariamas rengęs ginkluotą išpuolį Paryžiuje ir ketinęs prisijungti prie grupuotės islamų valstybę užsienyje. Apie tai praneša agentūra Reuters, pasak jo šaltinio vyras planavo išpuolį Luvre, taip pat prieš žydų bendruomenės atstovus, tačiau konkretaus tikslo galutinai nustatyti nepavyko. Bus tikrinama prezidento Donaldo Trumpo sveikata. Baltieji rūmai paskelbė, kad gegužės 26-ąją Valterio Rydo karo ligoninėje netoli Vašingtono planuojama atlikti prezidento sveikatos patikrinimą. Jungtinių valstijų vadovai reguliariai viešai teikia informaciją apie savo sveikatos būklę. Tuo tarpu žiniasklaidoje pastaruoju metu vis dažniau pasirodo spekuliacijų dėl Trumpo sveikatos, pavyzdžiui, praėjusią savaitgalį ir vėl buvo padarytos prezidento nuotraukos, kuriuose matyti mėlynės ant jo rankų, o kai kurios iš jų atrodo bandytos maskuoti toniniu kremu. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vietomis 10-14 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur protarpiais tikėtinas lietus, dieną daugiausia nedidelis, naktį temperatūra svyruos tarp 4-9, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Jis ar jie?
1: Jis ar jie, štai kur klausimas, Mariu?
2: Jokio čia ypatingo klausimo nėra. Šiandien klausimus uždavinėjau aš, o tai reiškia, kad skambinti gali jos.
1: Jos. Tik klausytojos moterys šiandieną skambina mums, nes Mariukas yra paruošęs 5 labai, tikiuosi, nesudėtingus klausimus, iš kurių, jeigu į 3 atsakysi teisingai, mes padovanosime jums nuostabius, gražius, stilingus, minkštus, gražaus audinio, gerai besinešiujančius, tokių labai gražių pastelinių spalvų, žodžiu, marškinėlius.
2: Lietaus marškinėlius.
1: Taip.
2: Gerai. Skambinkite mums, laukiame skambučių, primenu, tik moteris gali šiandien skambinti. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino mums?
3: Jurgita.
1: Jurgita, linkim jums sėkmės.
2: Jurgita, susikaupkime ir pradėkime. Pirmas Gerai. Klausimas, kuo vardu žmogus pirmasis iš Laipinės menulyje? Pavardį galima sakyti, nes pagal pavardys labiausiai žinomas.
3: Armstrongas.
2: Antras klausimas, koks paukštis pagal legendą atneša vaikus?
3: Gandras.
2: Kokioje grupėje muzikavo Arnoldas Lukošius? Labai garsi buvo grupė. Gerai, ketvirtas klausimas. Kaip vadinamas šachmatų partijos pabaigos rezultatas, kai karalis nebeturi kur trauktis?
3: Matas.
2: Ir paskutinis klausimas, kaip vadinamas ledynmetį išgyvenęs, gauruotas, dramblių giminaitis?
3: Mamutas.
1: Mamutas, pasakė Jurgita, tai aš čia matau iš Mariaus veido, kad nuotaika pakili ir tai reiškia.
2: Aš pasakysiu taip, vakar mus nustebino klausytojas vyras, paskambinęs ir atsakęs iš 5 į 5 klausimus.
1: O šiandieną?
2: O šiandien lygiai tą patį padarė Jurgita.
1: Super, Jurgita, sveikinam jūs labai.
2: Lojimai jums.
1: Šaunuolė.
2: 5 iš 5, net nėra ką komentuoti, Jurgita, sveikinam labai. Dėl prizo su jumis susisieksim, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti. Nu, nėra net ką pridurti.
1: Nėra.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 79, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89, o sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: apie orus.
1: Gero oro linki, greitis įsavinimas, švelniai veikiantis magnis, magnesium diasporal direct.
2: Na, o dabar trumpai apie šiandienos orus. Vilniuje šils iki 19 laipsnių, Kaune bus 16, Panevėžyje 15, Šiauliuose 10, Klaipėdoje viso labo 9 laipsnių šilumos. Trečiadienį bus labai panašiai, todėl labai karšta, tikrai nesitikėkit, kad bus.
1: O kodėl žmogui būtinas magnis? Magnio vartojimas padeda veikti nerimą ir stresą, galvos skausmą, palaiko stabilų kraujospūdį, nėštumo metu apsaugo širdį. Jeigu jaučiate mėšlungį, tai taip pat gali būti magnio trūkumo simptomas. Vaistinėje įtraukitės magnesium diasporal direct 400 mg granulės pakitėlėje. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Čia lietos.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar norime jums pristatyti naują dainą rubrikoje Kas naujo redaktoriau.
2: Visas dėmesys, Mariau, yra į tave. Ką mes šiandieną pristatysim?
1: Ar žinai atlikėję tokį Aurimas Papečkys?
2: Puikiai.
1: Iš kur tu jį žinai?
2: Iš televizijos projektų esu.
1: Yra dalyvavęs.
2: Ir tiesą sakant, aš netgi jo vieną dainą esu atsitiktinai atradusi, man atrodo, YouTube kanale.
1: Uh-huh.
2: Ir man labai patiko. Man apskritai patinka jo balsas, jo tembras.
1: Labai geras.
2: Labai gražus, balsas. Tikrai. Ir kai žinau, kad tai yra jo kūryba, nes man atrodo, didžiąją dalį jis pats ir kūrė.
1: Taip, visiškai jo kūryba.
2: Man labai kažkaip artima ir miela.
1: Aš buvau jį girdėjęs dar iki projekto Naujas hitas, kuriame jis irgi dalyvavo.
2: Teisingai.
1: Bet jeigu tvirai, aš tik tai projekte Naujas hitas sužinojau, kad jis yra neregys.
2: Taip, taip.
1: Nes aš gaudavau jo dainas, jis turi labai savo braižą. Jo dainos dažniausiai yra...
2: Lyrinės, ar ne?
1: Lyrinės, lėtos, dažnai dramatiškos pakankamai, bet mes kelias jo dainas grojome tikrai lietaus eterį ir po to aš jį pamačiau projekte Naujas hitas ir atsimenu, kiekvieną kartą jo klausant kažkokie pagaugai per nugarą net geidavo.
2: Bet man tas...
1: Jo balsą...
2: Taip, bet jis turi kažkokį, žinai, kaip aš sakau, ne kiekvienas atlikėjas turi balsą, kuris, iš tikrųjų prisibeldžia į širdį.
1: Taip.
2: Ar taip nutiks su jo naująja daina, mes to jau pat išgirsime, ar ne?
1: Pažiūrėsim. Daina vadinasi Skridau, pasiklausykime pradžiai minutės iš dainos.

0: Viskas minutės dienos nuskambėjo.
1: Nu, žinok, nubėgo man širpuliukas vienas kitas per kūną. Aha. Tai ar taip nutiko ir mūsų klausytojams dabar numeriu 1823, paskambinkite mūsų studiją ir pasakykite, ar jums patiko ši daina, ištardamieji taip arba ne.
0: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Brigita.
1: Brigita, pasakykit, patiko taip ar ne?
2: Patiko, labai patiko.
1: Patiko, mes turim pirmąjį taip, ačiū jums labai.
0: Antras skambutis, alio, laba diena.
3: Labas,
0: sveiki. Tik už, sako.
1: Tik už.
0: Gerai, du taip yra. Trečias skambutis, alio, laba diena.
4: Sveiki, gerą dieną.
1: Ko jūs
4: sveiki.
1: Vardu?
4: Gediminas.
1: Gediminai, dainai sako taip ar ne?
4: Nu, visom penkiom taip.
1: Visom penkiom taip.
0: Ir gerai, ačiū.
1: Visiškai aiškiai, be jokių svarstymų mūsų klausytojai ištarė tris taip.
0: Ir tai reiškia, kad mes galime išgirsti dainą visą mūsų etrį. Aurimas Papečkys, jo naujausio daina, Skridau.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama ne 24 kalbomis, o parlamentarai sėdi ne pagal tautybę, o pagal pažiūros? Jeigu nustebote, tai žinokite, tai tik tai dalis to, kas slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai.
2: Taip, mes paruošėme jums ypatingą iššūkį. Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje, o ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo? Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir visą tai sužinoti.
1: Mes jums užduosime klausimą ir jeigu jūs jį teisingai atsakote, jūs laimite Lietaus prizą.
2: Taip.
1: Mūsų telefonas 1823, paskambinkite, dalyvaukite šioje mūsų Viktorinoje.
2: Viktorinoje, taip. Ir tiesą sakant, aš pasakysiu, šiandieną taip pat neturėtų būti sudėtinga užduotis.
1: Tikrai ne.
2: Todėl linkim sėkmės.
1: Net atsakymų variantai šiandien bus.
2: Taip.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Toma.
1: Tomai, malonu. Tomai, klausimas jums yra toks. Kas šiuo metu yra Europos parlamento pirmininkas? Yra du variantai. Ar tai yra Davidas Sasolis, ar Roberta Metsola?
3: Andrius.
1: Roberta Metsola, taip?
3: Taip.
1: Ir jūs esate
2: visiškai
1: teisus.
2: Taip, ji yra politikė iš Maltos, perrinkta antrąjį kadenciją 2024 metais Liepą. Pirmininkas renkamas kas 2,5 metų laikotarpiui. Tai...
1: Žydrūnai, dėl prizo mes jums perskambinsime. Ačiū, kad jūs dalyvavote mūsų šioje viktorinoje, o projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas. Tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik tai autorius arba autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

0: Bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo. Bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
3: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
4: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MS, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
5: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.

0: Štai ir finalinė mūsų laidos rubrika, mūsų dienos kaip šventė. Tai yra loterija, tai yra žaidimas, kuriame mes bandome rasti žmogų, kurį švenčia šiandien savo gimtadienį, bet ne bet kokį.
1: O tokį, kokį mes pasakysime, bet prieš tai, žinok, Mariu, pažiūrėk pro langą, tuoj bus lietaus. Neukesi.
0: Tai gerai.
1: Kas tau gerai?
0: Tegul būna.
1: Na gerai, bus kaip bus. Gerai, tai aš gal pasakysiu pirmoji šiandieną savo skaičių, lai tai būna 53.
0: 53.
1: Taip.
0: Gerai, aš generuoju savo skaičiuką. Ir? Ne, toks netinkas, vakar toks pats buvo.
1: Na taip, bet išgeneravo. Viskas, kodėl tu nori...
0: Antras dublis.
1: O tai dar trečia, jeigu nepatiks tam.
0: Jau taip. Nu, tai 62.
1: Gerai.
0: Nu tai sakys, užsiciklino Marius 78.
1: Ko tu kreipi dėmesį, kas ką sako?
0: Na.
1: Daryk savo.
0: O ką kaimynai pasakys?
1: Įdomu tau, ką kaimynai pasakys.
0: Nu, pas mus žinai, kokie kaimynai, viską apšnekės.
1: Nu gerai.
0: Taip.
1: Mėly mūsų, jeigu šiandieną švenčiate 53 arba 62 gimtadienį, paskambinkite mums į studiją numeriu 1823.
0: Mes jūs pasveikinsime.
1: Leis pasveikint tave.
0: Daina pagrosim.
1: Su laiminga
0: diena. Kažkas skambina. Alo, laba diena. Ne, nebeskambino, suprato žmogus, kad vis dėlto...
1: Netoks amžius.
0: Netoks gimtadienis.
1: 53 arba 62 gimtadienis turi būti švenčiamas šiandieną, mėly mūsų. Šiandieną. Today.
0: Tu ateik į pasimatymą.
1: Na, na, na.
0: Mus užkabino šitą dieną. Mes laisvą galvojame padaryti šitos dienos cover versiją.
1: Kas dviejų...
0: Ne, aišku, aš jį išgirdau prieš dvi dienas.
1: Aš šiaip labai keista, kad Marius šitą dainą iš tikrųjų išgirdo pirmą kartą vos prieš keletą dienų.
0: Taip.
1: Aš su šitą dainą, galima sakyti, užaugau ir mes taip galvojom, kad reikia mums sudainuot su Marium duetu šitą
0: taip
1: dainą. Kaip galvojat?
0: Dainavom ir visai neblogai gavosi.
1: Neblogai.
0: Gerai, o dabar jau skambina daug kas.
1: Ohoho.

0: Aš gerai. Ir pasidarė. Alio, laba diena.
1: Sveiki, gyvi.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
1: Gintaras.
2: Gintarai, švenčiat šiandien gimtadienį?
1: Nu, man ten trys, bet ne šiandien dar.
2: O kada?
1: Rugsėjo mėnesį.
0: Aš suprantu, žmonės būna paskambinę, sako, man vakar buvo, arba rytoj bus.
2: Bet taisyklės mūsų yra tokios, kad reikia šiandien.
0: Neveikia šitas baras. Mes net negalim jūsų su gimtadieniu pasveikinti.
2: Taip, nes dar ne gimtadienis.
0: Alio.
2: Gerai.
0: Alio.
2: Klausom.
0: Alio, kas man paskambino?
3: Aš.
2: Aš.
0: Jūs. O ko jūs vardu? Alio. Gerai,
2: aš,
0: kiek ir buvo tos
2: Aš.
0: Me, myself and I.
2: Me, myself and I.
0: Žiūrėk, čia daug kas skambina. Alio, laba diena. Alio. Ne, vėl netikras skambutis. Įdomi čia susiklosti.
2: Nu, kažkaip.
0: Alio, laba diena. Paskutinis bandymas. Alio.
1: Alio.
0: Kas mum paskambino?
1: Labą dieną. Labą dieną.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
1: Aš Arnoldas.
2: Arnoldai, jūs šiandieną švenčiat gimtadienį?
1: Švenčiu ne, švenčia kolega mano, šalia kur dirba.
2: Kelinta?
1: 62.
2: 62?
0: Labai gerai.
2: Gerai, o kolegos tai vardas koks?
1: Albertas.
2: Albertas, jis gal yra šalia jūsų?
1: Yra.
2: Duokit tai ragelį.
0: Duokit mums Albertą, tai ką čia dabar?
3: Nu, kalbėk.
0: Kalbėk.
2: Albertai.
0: Albertai.
2: Čia jūs?
1: Labą dieną.
2: Labą dieną. A jums šiandien gimtadienis?
1: Taip, taip.
2: 62?
0: 62 metai.
2: Wow, sveikinam.
0: O tai ko jūs pats nepaskambinat? Kas čia dabar per...
1: Nežinau, man nedrįsau.
2: Nu, kas, būkit drąsesnis, jau 62 metai laikas jau drąsos turėti. Albertai, šiandieną švesit gimtadienį.
1: Taip.
2: Su kuo?
1: Su šeima.
2: Su šeima.
0: Puiku. Albertai, kokie yra...
1: Su dukram.
2: Šaunu.
0: Albertai, pasakykit, kokią mėgstate lietuvišką grupę arba atlikėją, kurie groja Lietuvos eteryje. Aš jums pagrosiu specialiai dainą.
2: Gimtadienio proga.
1: Žemaitukų.
2: Žemaitukų. Tai Albertai, jums ir visam jūsų kolektyvui mes norim perduoti didžiausius linkėjimus. Būkit laimingas, būkit mylimas. Žodžiu, gražaus jums gimtadienio, atšveskit rankiai šį vakarą.
1: Labai ačiū.
2: Ačiū jums.
0: Ačiū jums už skambutį, dėkui. Nu va!
2: Nu kaip fainai, matai, tai kolegos paskambino.
0: Reikėjo pro keturis skambučius prasibrauti.
2: Kad atrastume Albertą.
0: Kad atrastume Albertą. Netgi ne mes atrastume, kad jo bendradarbis atrastų
2: Albertą. Taip, bet šaunus kolegos, kurie nepamiršta gimtadienių. Tai žodžiu, mes jau atsisveikinam su jumis, susigirdėsime rytoj kaip įprasta nuo 10 valandos ryto.
0: Sakome visiems, iki gražios likusios dienos. Ate.
2: Ate.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina premjerę Ingą Ruginienę įvertinti naujienų portalo 15 min paviešintą informaciją, kad jos visuomeniniam konsultantui Vigilijui Juknai priklausant įstaiga mokslinės paslaugos gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos neatvyksta. Šalies vadovas sako, kad tokia situacija nepuošia vyriausybės kanceliarijos.
1: Jeigu tai iš tikrųjų yra tiesa, vertinu blogai, tegul tyrimas atsako į visus klausimus, aš manau, kad dabar laikas ir pačiai premjerei tiesiog atkreipti dėmesį į tai ir susipažinti su informacija iš arčiau. Ir jeigu tai yra tiesa, tai tikrai nepuošia ir vyriausybės kanceliarijos ir tai dėl to turėtų būti priimti labai aiškus sprendimai.
0: Sako prezidentas Gitanas Nausėda. Tuo metu pati ministrė pirmininkė Inga Ruginienė 15 min teigia, kad situaciją turi vertinti ne jie, o teisėsauga. 15 min duomenimis buvusio darbo partijos nario dabar socialdemokrato Vigilijaus Juknos įsteiga mokslinės paslaugos šiuo metu įgyvendina du stambius ES lėšomis remiamus projektus. Įstaiga yra įsipareigojusi ūkininkams suteikti per 3000 pažymėjimų, už tai turėtų gauti beveik 300 tūkstančių eurų. Nors taisyklės numato mažiausiai 12 dalyvių vienuose mokymuose, per kelis mėnesius 15 min patikrino 13 tokių mokymų, bet visuose juose nebuvo nei vieno klausytojo. Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau nei 200 litrų degalų, iki šiandien į šalį neįleista 33 šalių vilkikų. Be to, pasienyje buvo apgriežti ir du autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Lietuvos vežėjų atstovai teigia, kad nauji ribojimai didelių problemų jiems nekelia. Pasibaigus evakuacijai iš antaviruso paveikto kruizinio laivo Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas pareiškė, kad darbas dar nebaigtas siekiant suvaldyti šį ligos protrūkį. Jis netmetė, kad artimiausiomis savaitėmis gali būti užfiksuota daugiau susirgimo atvejų, tačiau reikia, kad didesnio protrūkio pradžios ženklų nėra. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja šio viruso atveju taikyti 42 dienų karantiną ir nuolatinį didelės rizikos kontaktų stebėjimą. Lenkija svarsto 10 didžiausių šalies miestų įrengti metro sistemą. Apie tai pareiškė šalies infrastruktūros ministras Dariušas Klimčiakas, kuris pristatė metro plėtrą numatančią analizę. Šiuo metu Varšuvoje yra vienintelis miestas Lenkijoje turintis metro sistemą, kurią sudaro dvi linijos. Praėjusį rugsėjį pietinės Krokuvos valdžia paskelbė planus per artimiausią 10 metų nutiesti dvi metro linijas, kurių bendras ilgis sieks 29 km. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vietomis iki 14 šilumos, o rytoj daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausiai nedidelis, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 3 minutės.

0: Euroviziniai.
1: Labas, jau, tikrai. Mucho mas, žodžiu.
2: Mucho mas.
1: Taip. Šiandien tokia pasidabruota diena turėtų būti, man.
0: O jo.
1: Labas, Aurimai, labas visiems labas, mūsų klausytojams. Mes, žinai, iškart prie reikalų. Nu, turiu omeny, kad iškart apie aktualijas pradėjom kalbėti be visų saldžių pasisveikinimų.
0: Ar čia tie sidabriniai debesys, kurie yra apgulę Vilnių, irgi dėl to, kad Lančiką bus šiandien sidabrinis?
1: Nu va, žinok, nežinau, kaip čia.
0: Kaip tu?
1: Laikom kumščius, kad viskas pasisektų. Aš neblogai, kaip tu?
0: Neblogai yra, žinok. Šiandien yra tarptautinė slaugytojų diena, tai tikrai iš viso širdies. Ačiū. Dabar, matai, slaugytojas. Man, žinok, aš kadangi tokio dar šiek tiek senesnio sukirpimo, man vis dėlto tai yra sesutis. Nu, tai pražu, sesutis. Tai ačiū slaugytojams, sesutėms, nežinau, kaip jūs ten save vadinate, už nepakartojimo darbą, už beprotiškai reikalingą darbą, tikrai nelengva. Ir, žinok, nieko nelaukdamas linkėjimus siunčiu savo draugiai senai gerai Jolitai su profesinė šventė.
1: Nu, jaunai gerai draugiai, tai tą norėjai
0: pasakyti.
1: Ne senai, ar sena.
0: Ne,
1: nu, žinai, kaip apie moteris, taip, kai ir sakai, senam geram draugui kažkaip ne taip blogai skamba.
0: Senas geras draugas,
1: sena gera draugė.
0: Ne pagal metus matuojama, nu, čia žinau, tiesiog kaip giliai dušiai yra.
1: Bet žinok, moteriams gali, žinai, suveikti šitos smulkmenos mažos. Mes,
0: atalaiskit.
1: Žinok, visus jauniklius šiandien sveikinsim su gimtadieniais. Ir nesvarbu, ar 20 ar 80, vis tiek jaunimas čia mūsų. Ir galite sveikinimus registruoti lietus.fm mūsų svetainėje, nes gimtadienis toks dalykas, kurį reikia švesti, nes...
0: Ir nelaukia.
1: Nes kodėlgi ne.
0: Ir nelaukia, nes taip. Rytoj jau jo nebebus.
1: Va.
0: Ir vėl metai laiko.
1: Ir vėl...
0: Taip. Gerai, bičiuliai, gerai pradžiai, reikia gero kūrinio ir štai kokie du, mano galvo, labai geri variantai. Ir šiandien, žiog, merginų dvikova.
1: O kaipgi kitaip.
0: Adrina iš karto sako, jūs manęs neliūdinkit, tai rinkitės mane arba baisi nuliūsim. Kodėl? Arba... Tiesa, čia visa kompanija.
1: Aš tai pastebėjau, kad jau tau, kuo daugiau, tuo geriau tu merginu.
0: Bet jūs jau yra iširė, beveik.
1: Gerai, mes jūsų klausime, kuri daina jūs labiau pradžiugintų, 1823, daina, kuri surinks pirmiau du balsus, tai ir keliaus į eterį. Viskas paprasta. Lietus, alio? Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Liudmila.
1: Kuri daina, Liudmila?
3: Pirma.
0: Už pirmą.
1: Gerai.
0: Adrina turi pirmą balsą. Kodėl? Iš dviejų reikalingų.
1: Kad neliūdėtumėm.
0: Jo. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Kuo vardu?
4: Klausau lietaus, norėčiau. Aš jau nesupratau, kokia dabar.
0: O kuri daina jums patiko labiau, pirmą ar antrą?
1: Daina dabar renkamės, ar pirmą ar antrą?
4: Ne.
0: Ai, gerai. Gal turbūt neįtarbikas kaminuot.
5: Alio, laba diena.
1: Labas, kuo vardu?
5: Ričardas.
0: Malonu, Ričardai, kuri daina?
5: Už pirmą.
0: Už Adriną.
1: Viskas šiandien be intrigos.
0: Viskas. Mm-hmm.

0: paskolos nepalyginęs. Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
1: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Bičiuliai, mes norime priminti, kad kitą valandą keliausime į jūsų mylimo žmogaus gimtadienį ir kitą progą. Užregistruokite klausytoje mūsų interneto svetainėje lietuvis.fm. Ten rasite nuorodą pasveikinkime vieni kitus ir viską supildykite. O dabar mes norime pasikalbėti apie tokį, turbūt būtų galima skaityti privatų reikalą.
1: Taip, 1823, mes jūs kviečiame į diskusiją, tiesiog, man atrodo, kad visiškai išgyvenimo situacija, kai, tarkim, jūs stovite eilėje ir yra žmonių, kurie labai mėgsta prisigretinti prie jūsų. Na, kaip sakyti, gi eilės tos nepaskubinsi, jinai ateis tada, kada ateis, bet yra tikrai žmonių, kurie, nu, tarsi kvepuoja į nugarą tau ir mėgsta tą tokį artimą kontaktą. Taip pat man labai įdomu, ar jūs erzinti, pavyzdžiui, šitas dalykas, ar jūs esate toks, nežinau, yra angliškai, man atrodo, tači toks, ar ne, išsiaiškimas. Tai ar jūs toks esate lietikas, ar jums patinka apsikabinti, pavyzdžiui, kai susipažįsta žmonės, yra tie tokie, kurie iš karto puola į glėbį, apsikabina ten ir bučiuojasi, ar jūs esate tokie santūresni ir nu, jums arba reikia prisipratinti, kad jau ten leistumėtės į tas intimybės, ar apskritai gal net nemėgstate.
0: Kitaip tariant, ar turite poreikį turėti savo kažkokią asmeninę erdvę? Nu, kad čia jau neįk.
1: Sveiki, Lietus.
2: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
2: Gintarė.
1: Gintarė, papasakokit, ar jūs tokie esate labai į kontaktą linkusi fizinį su svetimais žmonėm, aplinkiniais, ar visgi norisi truputėlį tos erdvės savo?
2: Aš, taip kalbant apie parduotuvės kaip eilės, parduotuvės yra ir aš pati niekados niekam nestoviu, kaip sakant, nekvepuoju nugarą ir aš labai nemėgstu, kai man tai pradeda daryti. Tai aš, kaip, jeigu aš jaučiu, kad man kažkas kvepuoja į nugarą, aš pradedu žinoti, kad kosėti, specialiai pradedu kosėti.
0: O, geras.
1: Čia dar nuo koronos laikų, ne, šitas toks
2: taip,
1: geras.
2: Tiesiog žmonės atsitraukti, nes, nu, ir aišku, dėl tų visų ligų, bet ir šiaip, nu, kaip nemalonu iš tiesų, kai yra, kai žmogus tau kvepuoja į nugarą. Labai nemalonu.
1: Tikrai.
0: Gerai, Gintarė, ačiū. Šiaip kokia gera idėja, o Dieve, ačiū labai. Niekada apie tai nepagalvojau. Sveiki.
1: Sveiki, Lietus.
3: Sveiki, Lietus.
0: Labadiena. Labas, ko vardu?
3: Gedas.
0: Gedai, o kaip yra pas jūs? Nemėgstat, kai jūsų privačią erdvę kažkas lenda, o ar jums kaip tik tai yra smagu?
3: Oi, tikrai patikėkit. Jeigu kas lenda į privačią erdvę, tai noriu atsitraukti, kuo toliau į to... Nu, ramiau pabūti.
0: O kokie, pavyzdžiui, koks yra atstumas tas saugus, kiek 20 cm, pusę metro, metras?
3: Nu, einu ką nors dirbti.
0: Gerai.
1: Gerai, ačiū labai. Lietus, alio. Sveiki.
0: Alio.
1: Aha, kažkas...
0: Labadiena. Ne, ne. Gerai, bandom dar.
1: Gerai, Lietus, alio. Sveiki.
0: Sveiki, labadiena.
4: Labadiena.
0: Kuo jūs vardu?
4: Petras.
0: Petrai, koks pat atstumas jums yra normalus, tarp, tarkim, kaip akis į akį bendrauja žmonės?
4: Aš apie tai dar negalvoju, bet aš noriu biškį kitą temą pašnekėti, žodžiu, pakalbėti, nes man labai įdomus yra vardas Laisva.
0: Aha, žinokit, dėja, bet pasiskambinkit, kai kalbėsim šitą temą.
1: Mes dabar visgi apie atstumą, ypatingai prie kasos, ar nežinau, šiaip susitikus su nepažįstamais. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
5: Inga.
1: Aha, ir jūs papasakokit, ar jūs serzina, kai truputėlį per arti stovi, nežinau, žmonės nepažįstami?
5: Šiaip labai, iš principo, labai įdomus jūsų klausimas, nes domėjusi kada tas yra peržiūrėjimas kitų vat, savo ribos. Esą tikrai girdėję, kad du ant dviejų, netgi žmonės, mirusius po žemės lėtės 2 metrai. Ir koronas virus, ar neatsimenat, irgi du ant dviejų. Ir jeigu žmonės jau arčiau nei 2 metrai, iš principo, kurie žmonės yra, prasme, nu, savo erbę, savo, intuityviai, tiesiog nežmoniškai peržiūrėjimas. Teko tiesiog pasakyti, kad nelipkite arba aš jūsų nepakelsiu. Nu, labai jo. Bet iš principo jo, žmonėms nu, reikėtų, nes tas du ant dviejų tai yra
0: toks standartas visame kame. Gerai. Ačiū labai, kad šiandien.
6: Radijo stotis.

0: Tate?
1: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
0: Tate?
1: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
0: Tate?
1: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
0: Tate!
2: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
5: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
6: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt

0: radijos, o tie Lietuvius, Mantras Ben ir daina Nebemyliu, aš pasakysiu, mylėkim vieni kitus.
1: Štai kur klausimas.
0: Gyvenkim draugiškai. Šiandien mes su Simona kalbam apie asmeninę fizinę erdvę ir žinok, aš radau tokių skaičių. Normalus fizinės asmeninės erdvės atstumas bendraujant yra nuo 46 cm, tai žodžiu minimum nuo pusmetrio iki metro 22 cm. Toks yra spindulys. Čia yra spindulys, aš turiu omenyje. Ir specialistai sako, kad ši erdvė psichologijoje vadinama asmeninė zona, kurioje žmogus jaučiasi saugiai. Jeigu, pavyzdžiui, pagal zonas, nu, manau, kad visai būtų įdomu, pavyzdžiui, intimioji zona yra maždaug nuo 0 iki 45 cm. Tada asmeninė erdvė, kaip ir sakiau, nuo 46 iki metro 22, o pavyzdžiui, socialinė zona, naudojama bendraujant su naujais pažįstamais kolegomis arba oficialioje aplinkoje, na, žodžiu, kur naujas žmogus, tai netgi nuo metro 22 iki 3 metrų. Bet beje, klausytoje sakė, kad apie 2 metrus turėtų būti.
2: 2 metrai, tai čia daug.
0: Jo, jeigu žmogus nėra labai artimas to.
2: Gerai, 1823, mes šiandien jūsų klausėme, ar nebūna taip, kad tiesiog stovint, nežinau, eilėje, ar prie kasos, ar tiesiog kažkur laukiant, nežinau, ar į teatrą einant, tiesiog nu, yra žmonių, kurie labai mėgsta arti stovėti vos ne ant kupros lipa.
0: Tikrai taip.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Dalia,
2: o jums nieko tokio, kad labai arti būna svetimi žmonės, ar visgi sakot, atsiprašau, gal jūs galėtumėt atsitraukti?
3: O jėtų neduok dievę, ir ypač parduotuviai dar kai būna tos senos moteriškės, pensininkės.
0: Taip.
3: Prie kasos, ir dar yra buvę, kad pradeda stumti prekes jos, nu, pavyzdžiui, pasidėdėlina, ateina už nugaros ir dar tavo į priekį stumė, tai va čia nėra baisiau.
0: O Dalia, nutylit ar pasakot kažką?
3: Ne, tikrai nenutyliu, neiškenčiu. Tiesiog neįmanoma.
0: Gerai, ačiū labai, ačiū daliai.
2: Gerai.
0: Na, yra tas dalykas ir man yra tekęs susidurti. Alio, laba diena. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
4: Rasa.
0: Rasa, kaip manot, ar mes esam kultūringi žmonės, ar nelendam į vienas kitų...
4: Žiauri nekultūringi. Aš dėl to sakau, kad aš nu toks žmogus, kur nu jūs nusičiaudysit ten kažkas, aš to jau surinksiu visas bakterijas, aš labai greit užsikrečiu. Tai dėl to aš įvengiu atstumą, nei pati einu artinį, nei noriu, kad prie manęs kas eitų. Bet va šiandien kaip tik visą dieną sugadino tokia va dvi moteris. Nu, aš atrodo jau paeinu, palieku jom vietus, užleidžiu į priekį, jos neina, aš pasitraukiu 2 metrus, jos vis tiek man ant kūnų lipa. Aš esu piktai, atsisukau, nu labą dieną, nu nebėra ką sakyti, žiūri akis taip piktai. Jūs tokie nepatenkite.
0: Jūs suprantat, jos galvoja, kad jūs pasitraukite, jos galvoja, kad čia eilė pajudėjo ir jos cap ir vėl prieina.
2: Nu taip.
4: Nu taip, nu visų gada namus atėmė, kad nu baisu.
0: Gerai, ačiū labai, gerai, dar vieno žmogų.
2: Bet nebuvo nei vieno, kuris sakė, aš tai labai džiaugiuosi, šalia vos ne po parankę stovi.
0: Pusę metro, jo.
2: Sveiki.
0: Ai, jo, tokio nebuvo, taip.
2: Kas mums paskambino?
5: Labą dieną.
2: Labas. Kuo vardu, atsiprašau?
5: Mantas.
2: O jum gal smagu visai kažkaip, nu va?
5: Ne, nesmagu iš tiesų būna, kada situacijos tokios, kad iš tiesų nėra kur dėtis, bet būna, kad žmogus turbūt taip prilimpa kaip koks energetinis vampyras ir ten vežimėliu ar ką remia ir niekur jisai eina paskui vis. Tai tenka jungt natūralią biologinę apsaugą.
2: O jei? Tiesiog
5: pagadinu orą ir kvapu. Ir erdvė laisva.
2: Tai visada turit paruoštuką.
5: Atsiranda, kūnas ginasi, organizmas
0: ginasi. Natūrali savigina įsijungia. Gerai, ačiū labai visiems, kurie skambino. Iš tikrųjų, žinok, aš viešajam transporte ir kitur, iš tikrųjų, net ir pažįstamų žmonių tarpio irgi esu sutikęs tokių žmonių, kurie tikrai labai pažeidžia tą asmeninę erdvę. Ir aš ko pasimokyt.
6: Now what's that?

0: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Aukšto slėgio plovyklą Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
4: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
5: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas ėmėsi svarstyti nutarimo projektą, kuriame vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, konferencijoms ir kultūriniams renginiams. Tuo pat metu įamžinant senąsias žydų kapines ir sąjūdžio veiklą. Parlamentaras socialdemokratas Šarūnas Birutis tikina, kad šioje vietoje nesiūloma atkurti koncertų salės.
1: Niekas čia nesiūlo atkurti koncertų salės. Niekas nesiūlo triukšmingų renginių. Mes kalbame apie konferencijų erdves, biblioteką, kultūros ir informacijos centrą. Atgimimo ir sąjūdžio ekspozicijas, žydų istorijos, memorialinę ir edukacinę erdves.
0: Praėjusios kadencijos Ingridos Šimonytės vyriausybė buvo nusprendusi koncertų ir sporto rūmose įkurti Šnipiškių senųjų žydų kapinių memorialą. Konservatorius Žygimantas Pavilionis kritikuoja dabartinį valdančiųjų siūlymą, esais nederintas su didelė dalimi žydų bendruomenės.
2: Ar jūs derinote šį projektą su Amerikos žydų bendruomenės, kurios vadovas man tik parašė, kad tikrai ne? Puikiai žinant, kaip jautrus šis klausimas yra Amerikos žydų bendruomenėm, ar jūs suprantate, kokį poveikį tai gali padaryti mūsų santykiam su kongresu, kuris kol kas yra vienintelė institucija, kuri mus gina ir neseniai atstatė karinę paramą. Ar jūs suprantate, kaip tai gali atsiliepti netgi Amerikos sprendimams dėl Amerikos karių buvimo Lietuvoje?
0: Buvęs kultūros ministras parlamentaras Simonas Kairys abejoja, kad kongresų rūmų funkciją pavyks suderinti su valstybės memorialu.
3: Aš abejoju, kaip suderinta memorialinė funkcija, žydų kapinės, kurios verslo organizuojamas, konferencijas ir panašiai. Aš net neįsivaizduoju tokio verslo modelio grininant tokius kongresų rūmus.
0: Seimo kultūros komitetas savo ruoštų turėtų sudaryti darbo grupę, kuri iki rugsėjo pirmosios parengtų būsimų kongresų rūmų patikslintą funkcijų projektą. Premjerė Inga Ruginienė lauks savo visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos paaiškinimų portalui 15 min paviešinus informaciją, kad jam priklausantį įstaigą mokslinės paslaugos gauna ES lėšų užmokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir neatvyksta. Apie tai agentūrai BNS pranešė perduotame komentare. Atnot premjerės atstovui tyrime keliamus klausimus pirmiausiai turėtų atsakyti pats Jukna. Po pasirodžiusio tyrimo prezidentas Gitanas Nausėda paragino Ruginienę įvertinti pasirodžiusią informaciją apie Jukną. Sostinėje Santariškių žiedė atidaryta per 9 mėnesius įrengta 1 260 000 kainavusi sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Teigiama, kad naujai įrengta nusileidimo aikštelė ypač svarbi organų donorystėje transplantacijoms. Aikštelė pritaikyta sunkiems kariniams sraigtasparniams, o automatizuota eismo reguliavimo sistema užtikrina saugumą bet kuriuo paros metu. Santaros klinikos įkurtos 1980 metais jų infrastruktūra tuomet nebuvo pritaikyta dabartiniams poreikiams. Austrijos sostinėje Vienoje šiandien startuoja 70-asis Eurovizijos dainų konkursas. Pirmajame pusfinalyje šį vakarą dalyvaus ir Lietuvos atstovas Lion Siga, kuris pasirodys 12 numeriu. Iš viso pirmąjį pusfinalį skambės 15 dainų, jame pasirodys ir Lenkijos bei Estijos atstovai. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose iki 14 šilumos. Rytoj daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausiai nedidelis, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, o dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: Jei ką tik tai paspaudėt mygtuką, push the button ir dabar esat sulietumi, tai ne tas žodis, kaip mes jūsų laukiam. Žiauri gerai padarėt.
2: Ne tas.
1: Tik dabar užklijuokit ir neleiskit, užkalkit ir neatjunkit atgal.
2: Gerai, tai mes, žinokit, ir dovanų tą progą atsinešėm, kad būtų dar smagiau. 1823 lietaus marškinėlius norime jums padovanoti. Kaip jūs...
1: Fainučiai, naujučiai, kvepintis, stilingi, vasarą šaukintis, privalo turėti, jeigu dar neturite. Gerai, važiuojam.
2: Gerai. Lekiam.
0: Lekiam vasaro žirgai.
1: Ar tai reikia sakyti? Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Kas man paskambino?
3: Lina.
2: Lina, iš kur?
3: Šiauliai.
2: Kaip jūsų antradienis?
3: Puikiai.
2: Super. Tai linkiu sėkmės žaidime ir kad toliau būtų dar superiškiau. Ir kokia užduotis paklausykite. Tau priskinsiu gėlių, kartosiu, kad galiu mylėt amžinai, kol neš į dangų meilės sparnai. Gal per daug čia aš perskaičiu.
1: Taip, Linute, vieną žodį Simona pakeitė, sumelavo, greitai sakykit, kas ten blogai.
2: Tau priskinsiu gėlių, kartosiu, kad galiu, mylėtam žinai.
3: Kartosiu, kad myliu.
1: Aha, gerai, o kaip turi būti?
3: Kartosiu, kad myliu.
2: Kartosiu, kad myliu, mylėtam žinai. Nu ne, žinokit, čia jų tos meilės ir tai per daug. Kartosiu, kad galiu, mylėtam žinai. Čia toks tekstas.
1: Sveiki.
2: Alo?
1: Alo. Labadiena. Oh, pabėgo klausiu. Iškrito ragėlis. Arba išsikrovo telefonas, nežinau. Alo, labadiena.
4: Labadiena.
1: Kuo vardu?
4: Renata,
1: tai sėkite padėti.
4: Gal galit pakartoti?
2: Žinoma. Tau priskinsiu gėlių, kartosiu, kad galiu, mylėtam žinai, kol neš į dangų meilės sparnai.
4: Gal meilės angelai?
2: Wow.
1: Meilės angelai, oi kaip
2: žinai. Čia kalbu, bet
1: ne. Gerai, ir dar vienas bandymas, tikėkimės, kad paeis kortą.
2: Mhm. Sveiki.
1: Na gerai.
2: Mhm. Alo. Alo. Sveiki, Lietus.
5: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
5: Rima.
2: Rima, iš kur jūs?
5: Iš Mažeikių.
2: Reikia marškinėlių.
5: Reikia.
1: Labai
2: gerai, pasakykit, kas čia negerai ir duosim.
5: Vietoj kartos žadėsiu, kad galiu.
1: Žadėsiu, kad myliu. Šaunuolė, Rima, labai gerai. Ar jūs esat grupės du gerbėja?
2: Nu, žemaičiai, gerai. Žemaičius ten, man atrodo, palaiko, ar ne? Gerai, džiaugiamės, sveikinam, marškinėliai jūsų.
1: Laukite skambučių, kiek?
6: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 eurų iki 60 mėnesių.

0: įjungus jau šiandien.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
7: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
8: Didžiuoju!

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Jaučiam pulsą. Jaučiam pulsą, bičiuliai, tai yra tokia rubrika Radio stotyje Lietuvis, kurios metu mes apie pusę trijų kiekvieną darbo dieną su Simona kviečiam paskambinti, pasišnekučiuoti. Žmonės, o kaip ten sako, kai žmonės neturi apie ką kalbėti, kalbos apie orą, tai va.
1: Ne, mes turim apie ką pakalbėti ir tikrai, man atrodo, mūsų klausytojai turiningai leidžia antradienį. 1823 paskambinkite ir papasakokite, kur esate, ką veikiate, kiek rodo termometrai.
0: Vilniuje dabar, žinok, taip įdomiai, pro vieną langą praktiškai šviečia saulė, pro kitą matau juodus debesis. Tai toks.
1: Aš jau važiuodama į darbą atkreipiu dėmesį, kad kažkas lyg ateina.
0: Ateina.
1: Ir truputį neramu, kaip čia labai, kas čia bus.
0: Labai panašu į lietų.
1: Nes tokia spalvytė atrodo kaip audros.
0: Sveiki.
1: Alo.
2: Alo.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
2: Diana.
1: Iš kur skambinat?
2: Iš Šiometus Maliorgos.
1: Oi, kaip smagu, tai ten turbūt jau vasara, jau maudynės ir visi kiti malonumai vyksta.
2: Na, dar žinokite, tikėjomės geresnių orų, bet nesiskundėm.
1: O tai kiek rodote?
2: Šiuo metu 23, vėjukas šiandien, bet gulim prie jūros, smagu. Dar visą laiką klausiausi jūsų radio, bandau paskambinti. Nu, tai va, šiandien buvo reikia.
0: Kaip gera, kad esat kartu. Ačiū, labai linkėjimai. Geros saulės į... Kaip?
1: Gerai, Lietus, alio.
0: Labadiena.
3: Labadiena.
0: Kuo vardu?
3: Stasys,
0: man atrodo, Molėtai.
3: Molėtų Rienas.
0: Na, Molėtai, kaip jūs ten papasakokit?
3: Nu, normaliai, 18,5 šilmos, apniukė šiek tiek, vėjukas labai slūpnas noras.
0: Bet rimtai, 18,5, tai labai neblogai. Jau
3: matau mašinoje, būna 18,5 rado.
1: Gerai, ačiū jums labai.
0: Na, gal dar vieną pažiūrim.
1: Aha, gerai, Lietus, alio.
3: Tiesi.
1: Sveiki, Lietus. Alio.
4: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
4: Darius.
1: Dariu, jūs iš kur?
4: Norvegija.
0: Malonu.
1: Ar iš kurios dalies Norvegijos ir kokie orai?
4: Rytinė pusė. Saloje esam ir plus 13, bet aš neokia sakė. Leis turbūt.
0: Gerai. Daug maž pajutėm pulsą, o dabar pažiūrėkim, kaip bus rytoj. Na, o bičiuliai, gerų orų linki greitai įsisavinamos ir švelniai veikiantis magnis, magnezium diasporal direkt.
1: Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 šilumos. Naktį Panevėžyje bus 8, kitose didžiosiuose miestuose 7 šilumos, o dieną Vilniuje bus tik 11, Kaune 12, Šiauliuose ir Klaipėdoje tik 9, Panevėžyje 10 šilumos. Ujujui, šaltok.
0: Jeigu jaučiate nuovargį, silpnumą, odos tempimą, dilgčiojimą, neturite apetito, kankinami šlungis ar vargina širdies ritmo sutrikimai, ko gero, jums trūksta magnių. Vaistinėje įtrauktis magnezium diasporal direkt 400 mg granulių paketėlėje.
1: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kanada Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Šį mėnesį Jesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Jesburger paprikinis majonezas. Jesburger.
4: Kapų priežiūra visoje Lietuvoje? Net nežinojau, kad tokia paslauga egzistuoja. O kiek ginčių su mama buvo? Kada važiuosime, kaip sutvarkysime? Užsisakiau internetu. Nuotraukas siunčia tiesiai mamai. Dabar mama rami, kapas tvarkingas, mažiau skundų. Rekomenduoju.
5: eramservice.lt.
6: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
8: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
9: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
10: Rafailas Karpis
9: ir Deivis Norvilas.
10: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
9: Bilietus rasi 2 metrai.lt. Pasima.

0: Pakalbėkime apie mūsų sveikatą, kas yra turtas neįkainojimas, apie mano daktarą. Jeigu po treniruotės pradėjo skaudėti kelį, kaip reikia gydytojo pagalbos, nes nori nei skambučių, nei laukimo, mano daktaras LT padės atrasti gydytoją ir užsiregistruoti vizitui dar šiandien be skambučių ir be laukimo.
1: Taip, ir iš tikrųjų, mano daktaras.lt, raskite gydytoją, daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu rinkis užtikrintai, 1000 realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią specialistą.
0: Gerai, dabar kadangi jau pasigydėm, yra ramu, tai važiuojame į gimtadienį.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: Gerai, pabandom.
2: Gerai, lekiam į gimtadienį ir Marytė šiandien švenčia savo gražų jubiliejinį gimtadienį. Saulius užregistravo ją, pabandykime jai prisiskambinti.
1: Marytė, ne? Gerai, pabandom.
2: Nu. Gerai, o jeigu jūs norite užregistruoti sveikinimą? Alo?
1: Kol kas nieko, žinau.
2: Alo?
1: Alo? Alo?
2: Kažkas lyg krepžda, man atrodo.
1: Alo? Ai. O, tik dabar sujungi.
2: Kažkaip labai ilgai.
1: Tu matai?
2: Tai žodžiu, jeigu norite užregistruoti sveikinimą, keliaujate į mūsų svetainę lietus.fm. Ten rasite registracijos formą.
1: Marytė, ne. Gal kokį kitą čiumpam reikaliuką.
2: Gerai.
1: Gerai. Pavyzdžiui, mes galime nuvažiuoti į gimtadienį pas Genutę.
2: Gerai, lekiam.
1: Sandra, vaikystės draugė, parašė. Taip, puiku.
2: Jūs registruodami sveikinimus, nepamirškite, kad jau, nu, kažkaip taip jau sužiūrėkite tuos skaičiukus, kad teisingai būtų parašytas telefono numeris ir linkėjimų negailėkite. Čia, pavyzdžiui, Sandra registruodama Genutę, tai ir širdelių,
1: širdučių,
2: ir bučiukų, visko čia yra.
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Mes ieškom Genutės.
3: Taip, aš.
1: Genutė jums skambina.
0: Radio stotis Lietuva.
1: Su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu.
3: Aha,
1: Genutė, Simona ir Aurimas, iš Lietuvos.
2: Iš Lietuvos ir iš Lietuvos. O jūs, Genutė, Lietuvoj?
3: Ne, Norvegijoj.
2: O kur mes girdėjom, kad Norvegijoj 13 laipsnių šilumos? Ar tiesa?
3: Nu, kažkur jo.
1: Taip. Gerai.
2: Vėsoka, ar ne?
3: Taip, vėsoka.
2: Tai tikiuosi, kad sušildys jūs sveikinimai iš tai, kas čia parašyta. Mano brangioji draugė. Sutikta kartu jau daugel jubiliejų, nulidėjome drauge ryškius metus, tad ir šiandien pasitinkant 45-metį vėl esu su tavimi draugyt kartu.
1: Ger.
2: Ir su džiugesiu tau nuo širdžiai linkiu gyvenimo, papuošto laimė ir grožiu. Su tavo dienele, mano brangioji, linkiu visko, kas šioje žemėje gražiausia. Siunčiu daug apkabinimų, oro bučinukų, nes esi toli ir apkabint tavęs negaliu, bet viską siunčiu oru. Būk laiminga ir bučkiai ir širdelės jums nuo vaikystės draugės
1: Sandros.
3: Sandros.
1: Taip, Genutė, nuo Sandros. Ir be abejo, nuo mūsų lygiai taip pat. Vilniuje žiūrėkite šiuo metu. O jūs, kiek suprantu, ten gyvena, dirbat?
3: Ne, aš tik dirbu.
1: Ai, tik dirbat. O tai kur gyvenat?
3: Jo, grįžtų tik tai, nu, bum, kad po pusę metų, po, nu, visaip, kaip išein.
1: Tai, žinokit, vat, Vilniuje dabar prapliupo dangus lietumi, žinokite, irgi turbūt nuo tų gražių graudžių sveikinimų, tai laukiam Lietuvoje, grįžkite ir atšvęsit su artimaisiais.
3: Labai ačiū, ačiū, didelis dėkui.
2: Gerų metų jums, iki.
1: Iki.
3: Ačiū, vis daug.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
2: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
2: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
1: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
2: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
3: Miega?
4: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
3: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
5: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobby skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
6: Noriu, švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Portalui 15 min paviešinus informaciją, kad premjerės visuomeniniam konsultantui Vigilijui Juknai priklausantį įstaigą mokslinės paslaugos gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir netvyksta, Inga Ruginienė priėmė sprendimą jį atleisti, apie tai pranešė jos atstovas. Tiesa teigiama, kad jis pareigų nebevykdys, kol nebus išaiškintos žurnalistinėme tyrime paviešintos su jo veikla susijusios aplinkybės. Portalo duomenimis buvusios darbo partijos nario dabar socialdemokrato Juknos įstaiga mokslinės paslaugos šiuo metu gyvendina du stambius ES lėšomis remiamus projektus. Nors taisyklės numato mažiausiai 12 dalyvių vienuose mokymuose, per kelis mėnesius 15 min patikrino 13 tokių mokymų ir klausytojų neužfiksavo nei karto. Kauno apygardos prokuratūra nesutinka su lygtinio paleidimo komisijos siūlymu anksčiau paleisti MG grupės buvusios MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteistą eksparlamentarą Vytautą Gapšį. Lygtinio paleidimo komisija gegužės 4-osios nutarimu siūlo Gapšiui taikyti lygtinį paleidimą, jam dar likę atlikti 1 metus ir 9 mėnesius laisvės atėmimo. Teismai jau 2 kartus atmetė Gapšio prašymus jį paleisti anksčiau laiko po to, kai lygtinio paleidimo komisija priėmė ekspolitikui nepalankius sprendimus. Siekiant spręsti Hormūzo sąsiaurio krizę, Lietuva į tarptautines operacijas galėtų skirti štabo karininkus ir išminavimo pajėgas. Tačiau šiuo metu konkretus variantai dar vertinami. Taip galimus sprendimus komentuoja krašto apsaugos ministerija. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad detalesnė informacija apie šalies indėlį šioje misijoje paaiškės vėliau. Pasak šalies vadovo, pirmiausiai laukiama aiškesnės Jungtinių valstijų pozicijos ir informacijos apie sąjungininkų pagalbos poreikį.
1: Šiandien būtų pernelyg anksti kalbėti tiek apie laiką, tiek apie labai konkrečias formas, kaip mes prisidėsime, kadangi mes neturime suformuoto paketo, kaip įsivaizduoja Jungtinės Amerikos valstijos sąjungininkų pagalba, kada jos norėtų tos pagalbos sulaukti. Šiandien svarbiau buvo pasakyti labai aiškiai, kad mes suvokėme operaciją prieš Iraną kaip, na, tikrai iššūkį regiono saugumui, bet nedarant nieko, tas iššūkis regiono saugumui galėjo būti 10-teriopai didesnis.
0: Valstybės gynimo tarybos sprendimas bus svarstomas vyriausybėje ir teikiamas Seimui. Seimas priims galutinį sprendimą. Seimo nariai sako tokį Lietuvos žingsnį matantis kaip galimybę sustiprinti santykius su Jungtinėmis valstijomis. Anot Seimo pirmininko Juozo Oleko, siūlymas gali būti svarstomas jau kitą savaitę. Jungtinių Amerikos valstijų specialiųjų operacijų vadavietė Europoje pradėjo didžiausias savo specialiųjų operacijų pajėgų vadovavimas pratybas, kurios vyks visoje Europoje. Jose dalyvauja apie 1000 amerikiečių karių ir 2000 specialiųjų pajėgų narių iš 23 NATO sąjungininkių bei partnerių, taip pat ir iš Lietuvos. Jau 10 metų tokios pratybos rengiamos kas 2 metus, jose dalyvauja visų rūšių karinės pajėgos. Lietuvos kardiologų draugija deklaruoja, kad su kitomis organizacijomis iki 2028 metų sieks, jog 75% pacientų, kurie serga arterinė hipertenzija, gebėtų kontroliuoti savo kraujospūdį. Medikų duomenimis sergamumas ir mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų mūsų regione yra pats didžiausias ir viršija 600 gyvybių 100 tūkstančių gyventojų. Skaičiuojama, kad 54% žmonių, kurie priklauso 30-79 metų amžiaus grupiai, turi padidėjusią arterinį kraujospūdį, tuo metu užsienyje vidurkis siekia 34%. Ir apie orus, šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose iki 14 šilumos, rytoj daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Viskas pasidarėm. Simona, matau, irgi turi užduoti. Šiaip mūsų nelabai, bet ta pati tema praktiškai. Tik truputėlį iš kito galo. Apie Euroviziją.
2: Oi, taip, mes kaipgi kitaip, šiandiengi didelė diena yra ir Eurovizijai, ir Lietuvai, ir Lion Cika.
1: Cika, jo. Taip, šiandien yra pirmasis pusfinalis, kuriame dalyvauja ir mūsų šalis, antrajame ketvirtadienį dalyvaus kitos šalis, ir tada jau šeštadienį finalas. Ir vėl paaiškės nugalėtojas.
2: Gerai. Žodžiu, labai labai sirksim, aš net nebejoju, kad ir mūsų klausytojai, o dabar kviečiam į žaidimą, kuriame galite ir marškinėlius mūsų pasiimti.
1: Gerai, puiku. 1823 ir matau, kad yra daug dalyvių. Labą dieną. Alo, sveiki.
2: Alo, labą dieną.
3: Klausom.
2: Kas mums paskambino?
3: Elena.
2: Elena, ar žiūrėsite šiandien Euroviziją?
3: Nelabai žiūriu.
1: Euroviziją. Gerai, puiku. Bet turbūt vis tiek žinot, kad yra du pusfinaliai ir šiandien dalyvauja vieni dalyviai ketvirtadienį, kiti ir šeštadienį finalas. Alio, ar mus girdit? Kažkaip nutrūko ryšys.
2: Nu va.
1: 1823. Alio, laba diena.
2: Sveiki. Alio.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Vaiva.
1: Vaiva, malonu. O kaip jums Eurovizija?
3: Nu, žiūrėdavom kažkaip, dabar apleidom keli metai.
1: Gerai, tai žodžiu, šiandien Vaiva su manimi žaidžia. Vaiva, vardinsiu, šiandien yra pirmasis pusfinalis. Ir vardinsiu šalis, kurios šiandien dalyvauja Eurovizijoje. Jeigu iš tikrųjų šiandien ta šalis dalyvauja, sakykite, į temą, jeigu ne, tai ne.
3: O vai, kaip nieko nežinau.
1: Nu, tai šaudykit tiesiog.
3: Taip, va,
1: šaudysiu. Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojame. Austrija.
3: Dalyvauja.
1: Graikija.
3: Taip.
1: Estija.
3: Ne.
1: Ukraina.
3: Taip.
1: Lietuva.
3: Taip.
1: Latvija.
3: Taip.
1: Lenkija.
3: Taip.
1: Gerai, dabar galime greitai perbėgti ten, kur buvo blogi variantai. Prie visų neapsistosime. Latvija nedalyvauja, nes ji dalyvauja ketvirtadienį. Tai kur dar čia buvo klaida? Ukraina, žinokit, irgi dalyvauja ketvirtadienį. Estija šiandien dalyvauja. Tai dabar bandom pasižiūrėti, kiek čia tų taškų. Ir Austrija, žinokite, apskritai nedalyvauja pusfinaliuose, kadangi jie dalyvauja finaliai iš karto. Tai čia klaida. Gerai, tai šitą išbraukiam Estiją, išbraukiam Latviją ir išbraukiam Ukrainą. Tai vienas, du, trys atsakymai teisingi. Ačiū, iki.
2: Gerai, svarbiausia gera nuotaika.
1: Aišku, kad taip.
2: 1823, kasgi bus mano žaidėjas? Tai sužinosim. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Žydrūnė.
2: Žydrūnė, o jūs ar žiūrite Euroviziją, domitės?
4: Domiuosim.
2: Gerai.
1: Gerai.
2: Gal ir bus lengva jums šita mano tema, nes aš pagalvau, prisiminkime, kas jau yra iš lietuvių atstovavę Lietuvą Eurovizijoje. Tai žodžiu, jeigu yra jau tas atlikėjas atstovavęs, tai sakykite į temą, gerai?
4: Gerai.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Silvestre Belt.
4: Taip.
2: Pilvelytė.
4: Ne.
2: Monika Liu.
4: Taip.
2: Darup.
4: Taip.
2: Kavaliauskas.
4: Ne.
2: Katarsis.
4: Ne.
2: Monika Linkytė.
4: Taip.
2: Katarsis. Akis, tavo akis. Turbūt supainiojo su kažkuo.
4: Jo.
2: 2005 metais, tai pernai kaip tik. Žinau, kad tai buvo vienintelė jūsų klaida. Ir tai yra net 6 taškai. Na, esate Eurovizijos žinovė tiesiog.

0: iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluosčiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50%, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Apie orus.
1: Orus Lietuvoje pristato Nordis oro kondicionieriai. Kol vasaros karščiai dar tik pakeliui, pasirūpinkite namų komfortų iš anksto. Nordis – gaivesnį ir patogesnį vasarai. Internete nordis.ac.lt.
2: O trečiadienį sinoptikai sako daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Ir čia prasideda nebe taip linksma, nes naktį Panevėžyje bus 8, kitose didžiosiose miestuose 7 šilumos. Dieną Vilniuje bus vos 11, Kaune 12, Šiauliuose ir Klaipėdoje 9, Panevėžyje 10 šilumos.
1: Ačiū tau, Simona. Na, pavasarį ką padarysi, būna lietus ir kita vertus gal žemelį jo ir reikia. O dabar pakalbėkim apie vasaros komfortą. Vasara Lietuvoje dažnai ateina netikėtai, dar šiandien pavasaris, o rytoj žiūrėk namuose jau gal norėtis gali ir įsijungti kondicionierių. Todėl oro kondicionieriumi verta pasirūpinti nelaukiant pirmos karščio bangos. Nordis Orion Evo sukurtas tam, kad komfortą pajustumėte greitai. Vėsinimas ir prasideda vos per 30 sekundžių, o norimą temperatūrą patogu valdyti išmaniai telefonu.
2: Grįžkite į namus, kuriuose gera būti nuo pirmos minutės. Pasiruoškite vasarai iš anksto su Nordis oro kondicionieriais. Daugiau nordis.ac.lt.

0: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
1: Joglė.
0: Kas valo avalynę ir rankines?
1: Joglė.
0: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
1: Internetu joglė.lt.
0: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
1: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
4: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekiams iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.

0: Vieni kitus.
1: Kad į kaplosą aš plauksiu, kol tu užmigsi.
2: Ai, nu aš jau tikrai nemiegosiu, nes aš noriu į balių.
1: Ne, Vilniui, žinokti, taip yra smarkiai apniukė.
3: Kad aš nematau, kas spaudžiu. Tu tikrai nemiegi?
2: Aš tai nemiegu, taip. Mano akytės gal mažos.
1: Andriukas šiandien švenčia gražų jaunų jubiliejų 50 ir aš šiaip realiai galėtumėm Andriukui jau net nebeskambint, nes Andriukas pasirodo yra didelis Lietuvos ryto, dabar jau ryto fanas ir jis jau ir taip gavo dovaną. Uh-huh. Titulą tokį. Komandos savo mylimos.
2: Kažiu, tai buvo tam sutikime.
1: Buvo, manau, kad buvo.
2: Susitikime. Gerai, Andriui, skambinam ir nemaža čia kompanija suorganizavo sveikinimą, o jūs nepamirškite, kad sveikinti patogiai galite tiesiog mūsų svetainėje lietus.fm.
1: Gerai.
2: Atsiprašau, bet va, kažkaip negaliu nedainuoti, žinai. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Ai, ieškau Andriaus.
4: Taip.
2: Andriau, kaip smagu jūs girdėti, ką veikiat, kur lekiat?
4: Važiuoju.
2: Kur?
4: Kur akis matom, kas šis kanu?
2: Rimtai, nu tai nežinau, į Smetono 7 užsukit. Nežinot, kas skambina rimtai?
4: Ne.
0: Radio stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu!
2: Su gimtadieniu!
1: linkime tau, namų bedumų. Simona ir Aurimas, skambina jums. O kur taip dumėt? Į parduotuvę, kol dar ne 8? Ar kur taip?
2: Nu, kur akis veda? Nu, taip, nu, čia, žinai, gimtadienį reikia.
1: Andriau, jeigu galvojat, kad skambinam su gimtadieniu pasveikinti, tai ne, iš tikrųjų su ryto pergalė.
4: O, ačiū. Čia geriausia dovana.
1: Tai va, ką tik aptarim, tai žinokit, eteryje. Mm-hmm.
2: Taip, mes žinokit ir iš linkėjimo, kuriuos matom prie savo akis, suprantam, kad čia buvo labai gera dovana. Tai Andriau, mes savo ruoštų sveikinam, aišku, gražus jubiliejinis gimtadienis, viso ko tik jūsų širdis geidžia, bet gavom, nu žinokit, tokio ilgio laišką, aš nežinau, ar jūs turėsit kantrybės jį visą išklausyti, bet bandom.
4: Bandom.
2: Mielas Andriuk, na ką? 50. Rimtas jubiliejus, nors mes visi puikiai žinom, kad viduj tau vis dar kokie 32, ypač kai žaidžia rytas. O šiemet jie jau ir čempionų titulą padovanojo, panašu, kad jubiliejiniai metai prasidėjo teisingai. Linkime tau stiprios sveikatos, daugiau poilsio nuo darbų ir bent retkarčiais prisiminti, kad gyvenimas ne vien darbas. Tegul atsiranda daugiau laiko sau, geriems žmonėms, ramiems vakarams, kelionėms ir mažiems gyvenimo stebuklams. Linkime kuo dažniau sustoti, pasidžiaugti tuo, ką turi, pagauti geras akimirkas ir gyventi lengviau. Juk 50 tai jau lygis, kai gali gyventi pagal save ir niekam nebeaiškinti kodėl. Su didžiule meile ir apkabinimais sveikina.
1: Kaip galvojate, kas? Ar man išvardinti tiesiog?
2: Išvardinti.
1: Gal išvardinsiu. Mama, sesė Estera, Aivaras, Urtytė ir Žygimantas.
4: Ačiū.
1: Sena gera kompanija, taip, mylimo mylinti.
2: Nu gerai, tik aš nežinau, man atrodo, kad tikrai pradžiugint pavyko visai šitai kompanijai ir mums.
4: Tikrai taip.
1: Andriukai, ar dirbat ar į gimtadienį užiūrėt?
2: Taigi sakė, dirba ir viską ten.
1: Greit, baikit tuos darbus ir šiauškit namo greitai, ten laukia gal kažkas, pavyzdžiui.
4: Gal savaitgalį.
1: Gerai, ačiū labai, būkite sveikas.
2: Gerų metų, iki.
4: Gerai.
1: Daug ir asmeninių pergalių. Iki.
4: Gerai.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Portalui 15 min paviešinus informaciją, kad premjerės visuomeniniam konsultantui Vigilijui Juknai priklausantį įstaigą mokslinės paslaugos gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir neatvyksta, Inga Ruginienė priėmė sprendimą jį atleisti, apie tai pranešė jos atstovas. Tiesa teigiama, kad jis pareigų nebevykdys, kol nebus išsiaiškintos žurnalistėme netyrime apie viešintos su jo veikla susijusios aplinkybės. Portalo duomenimis buvusio darbo partijos nario dabar socialdemokrato Juknos įsteigia mokslinės paslaugos, šiuo metu gyvendina du stambius ES lėšomis remiamus projektus. Nors taisyklės numato mažiausiai 12 dalyvių vienuose mokymuose, per kelis mėnesius 15 min patikrino 13 tokių mokymų ir klausytojų neužfiksavo nei karto. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad Lietuvoje nėra jokių signalo apie galimus hantaviruso atvejus ar pacientus su panašia simptomatika, todėl gyventojai gali jaustis saugus. Ji taip pat patikino, kad Lietuvoje pagal patvirtintus algoritmus yra vykdoma visų infekcinių ligų epidemiologinė priežiūra. Ministrės teigimu, visos visuomenės sveikatos srities tarnybos budriai stebi situaciją. Pasaulio sveikatos apsaugos pareigūnai pabrėžia, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas ir atmetė palyginimus su COVID-19 pandemijos pasikartojimu. Ne visiems tevams šalies regionuose pradėtas Lietuvos mastu centralizuotas priėmimas į ugdymo įstaigas vyksta sklandžiai. Į mūsų informacijos tarnybą kreipėsi Trakuose gyvenanti mama, kuri papasakojo, kad teikiant prašymą duomenys iš registro apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą nebuvo perkelti į sistemą, dėl to konkursinis balas sumažėjo. Ir jie iki šiol negauna kvietimą iš gimnazijos, nors iki sutarčių pasirašymo liko vos kelios dienos. Mokausi Lietuvoje vadovas Aleksandras Šilkonis pripažįsta, kad tokių atvejų gali būti, tačiau savivaldybės anot jo turėtų iš karto reaguoti ir ištaisyti sistemos paliktas klaidas.
1: Šitą vietą nepasakysiu nieko kito, tikrai svarbu pasitikrinti, ar pasižymėjo sistemą tas pirmumo kriterijus. Laukti, kol bus pataisyti, nereikia, jos reikia taisyti. Nėra ko laukti, ne, to prasme pati savivaldybė gali pataisyti, jeigu, sakykime, yra toks pirmumo kriterijus.
0: Tuo metu savivaldybės atstovė Asta Liupkevičienė bandė aiškinti, kad apie šią problemą girdi pirmą kartą, nors į savivaldybę mama kreipėsi net kelis kartus.
2: Aš sakau, tiesiog dabar perdaviau specialistam ir vadovybei ir dabar aiškinamės, tikrai nieko negaliu pakomentuoti.
3: Kad kreipėsi mama ir kad dėl mokusi LT tenai kažko nesuvidė, tai taip aiškiname šiandien.
0: Trakų Vytauto didžiojo gimnazijos vadovė Jolanta Marcincevičienė taip pat sako, anksčiau kreipimuose iš savivaldybės informacijos nebuvo sulaukusi.
4: Tai ten yra tokia situacija, jie padavė kovo 2 dieną prašymą, tada balandžio 22 dieną įkeltą matau registracijos iš registrų centro pažymą dėl registracijos, o sekretorija tiesiog praleido.
0: Mokausi Lietuvoje atstovų teigimu, dėl maždaug penktadalio pateiktų prašymų reikia atskirų korekcijų, nes sistema neidentifikuoja kai kurių pirmumo kriterijų. ES ketino kovoti su socialinių tinklų funkcijomis, kurios gali sukelti priklausomybę ypač vaikams. Apie tai pranešė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen dirbtinio intelekto ir vaikų sąveikos klausimų viršūnių susitikime. Ji žada, kad dar šiemet bendrieji imsis priemonių prieš tam tikras TikToko ir Instagram funkcijas, siekdama apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų pavojų. Rytoj daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausiai nedidelis, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: Aš žinok, apžiūrinėjau lengvą vieną tokį receptą, nes šiandien mane labai smarkiai spaus laikas ir tikrai neturėsiu galimybę žiūrėti. Ir mano akis užkliuvo už tokio vieno pakankamai, mano galvo, gero ir greito recepto. Kepta lašiša su brokoliais.
2: O, kaip tik vakar pagaminau kažką panašaus.
1: Jo, tai manau, kad yra tikrai puikus pasirinkimas tiems, kurie vertina maistingumą. Paruošimas labai paprastas – lašišos filė. Pagardinti reikia citriną, česnaku bei žolelėmis ir kepti orkaitėje apie 15 minučių kartu su brokolių žiedynais. Va, tiesiog šast į pečių ir valgai.
2: Šast į pečių.
1: Šast į pečių.
2: Aš, žinok, galvoju… Nežinau, kažko šilto norisi, toks oras, man reikia kažkokio šilto maisto.
1: Gerai, žinau, dar va tokį vieną radau. Graikiškas budos dubenėlis. Tai modernus būdas sunaudoti šaldytuvų likučius. Sudėtis į dubenėlį dėkite virtų kruopų, grikių arba ryžių, pridėkite šviežių daržovių, saują avinžirnių arba virtą kiaušinį ir šaukštą humuso ar graikiško jogurto padažo. Tai kas čia toks? O tai ką, tada reikia ant kokios duonelės?
2: Ne, tai jį taip pat ir kabini.
1: Tiesiog, ne? Na, gerai. O ką jūs?
2: Ką jūs gaminat, 1823, tikrai labai įdomu. Kaip čia šiandien mes šildysime? Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
3: Jurgita.
2: Jurgita, ką jūs gaminat?
3: Naminiai kievai su bulvytėm fri ir žaliom salotom.
1: Žiūrėkit, Jurgita, jūs dabar pasakykite amžiams ir kad visiems būtų aišku, nes man atrodo, pagal tikrą receptūrą kievo kotletai turi būti nemalta filė vištienos, o pamušta.
3: Taip, natūrali vištienos krūtinėlė.
1: Tu jūs taip ir darot?
3: Taip.
1: Nes aš visai neseniai viename restorane valgiau kievo kotletą, jisai buvo skanus, bet ten buvo kažkodėl malta vištiena. Tai taip neturėtų būti.
3: Ne.
2: Bet Jurgita...
3: Įkyvaina natūrali vištiena. Ja.
2: Bet čia tiek daug darbo, netingit jūs.
3: Šeimina pamaitins, kad jei norisi.
2: Nu va.
1: Šaunuolė.
2: Ačiū jums labai, kad pasidalinot.
1: Reikia Jurgitą turėti.
2: Gerai, pasisekė, žinai, tiems, kurie turi Jurgitą.
1: Gerai.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labam.
2: Ką, kas mums paskambino?
4: Vida.
2: Vida, ką jūs gaminat šiandien vakarieniai?
4: Kepiau žuvytę, žiobrius ir kuoja.
2: Čia jau turbūt pagavo kažkas.
4: Tai pagavo.
2: Tai jūs esate žvejo mylimoji.
4: Taip.
1: Žvejo dukra gal? Ai, mylimoji.
2: Geras, kaip smagu. O klausykit, o tai tiesiog čiaukštant keptuvės ar kažkaip ten ją pavoliojat. Aš žinau, kad žiobri mano vyras tai vytinta valgo, nes čia lašišinėgi žuvis yra.
4: Taip, lašišinė.
2: Nu, čia tokia poniška jau.
4: Man vytinta nelabai patinka.
2: Nu, aš žinokit, labai norėčiau.
4: Geriau kepti, pamarinuoji, druskytė, pipiriukai, citriną.
1: Ir jorkite.
4: Palaikai 20 minučių. Ir paskui kepi, bet kepi ne taip miltose, bet kukurūzų miltose.
1: Kukurūzų miltose, taip.
2: Traškumo truputį daugiau su kukurūzų miltais, ar ne? Gerai, bet man tada dar vienas labai įdomus dalykas yra kuojos, nes kuojos, jeigu aš teisingai prisimenu, atrodo tai taip, nežinau, ar aš
1: jos
2: gyvačiukai tokios, ar ne?
1: Kuoja, ne, normaliai žuvis, tik tai tokia nestambi. Tai paprasčiausiai į miltus ir į keptuvę, ar ne taip?
4: Taip, į miltus ir kukurūzų miltus ir keptuvę.
1: Super, gerai, ačiū visiems.
2: Skanaus. Aš žinai, su ko supainiau, su niegė.
1: O niegė, žinau, o, va ten tai vaikelį ne, šito ne. Nerekomenduojam.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Aš labai abejoju, ar yra bent vienas lietuvis negirdėjęs, o turbūt ir ar yra bent vienas neišbandęs nuostabaus lietuviško produkto Colonvel, kuris jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūrimas ir tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
1: Da, turbūt be visi, kuriuos mes kalbinome, išbandę Colonvel, sako tik vieną, kodėl aš anksčiau to nepadariau. Tai Colonvel komanda, žinokit, visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių, o projekto dalyviai išklauso ir Colonvel kurio Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gauna Colonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą.
0: Ir jums reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje, organizatoriai susisieks. Šiandien mes kalbiname Šiaulių projekto finalistę Gretą. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Greta, papasakokite, kaip sekėsi projekte, kadangi jūs esat finalistė, tai suprantam, kad puikiai, bet šiaip kokie pokyčiai, kokie pojūčiai?
2: Šiaip iš tiesų gerai išgirdau, kad paminėjote apie dalyvavimą ir galimybę dalyvauti projekte įvairiuose miestuose, tai tikrai iš mano pusės didžiausias rekomendacijos. Kaip aš sakau, tai yra toks pyris sau, sveikesnė gyvensinai, tiesiog energijai palaikyti, o aš pati iš tikrųjų jau porą metų su Colonvel. Tai tiesiog atėjau į projektą galbūt smalsumo vedama, bet jau po pirmų savaičių pajutusi teigiamus pokyčius žarnyne, nusprendžiau ir toliau tęsti projekte, likti projekte ir iš tikrųjų tie pokyčiai naudojant ilgainiui tik tai ryškėjo ir pati savijauta gerėjo. Tai bendrai apibūdinant savijautą, tai susitvarkė žarnynas, miego pagerėjimas, noras išgerti daugiau vandens, aktyvumas, energija, nuotaika, toks lengvumo jausmas, tai tiesiog didžiausias rekomendacijas ir tikrai siūlau kiekvienam sudalyvauti ir išbandyti.
0: Gerai, ačiū Greta, ačiū labai jums. Iki.
1: Kaip tik Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu +370 633 99 99 8. Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
0: Beje, šiuo metu Colonvel turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2. Tai yra perkant 2 vienetus Colonvel, dovanų gausite 2 SU Lapė A+D kremus.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobby skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Tata?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tata?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tata?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tata?
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Mame mi momo.
5: Mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai. Kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs.
8: Mama, dar 10 minučių.
9: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną, įjunk tikrovę, įjunk ramybę, pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Oi, bičiuliai, jokių melodramų, tik jaukus vakaras su pačiais mylimaisiais ir artimaisiais, kai gruos galbūt labai skani vakarienė, ir su laida Širdelės. Mes prieš atsisveikinant dar užmetėm akį į portalus.
2: Ką ten
1: gero? Ką tu gerų užmatėjai?
2: Ai, žinok visokių.
1: Aš žinok, turiu gerą žinę Ingos Valinskienės gerbėjams. Metų pradžioje 5 didžiasias šalies arenas sudrebinęs įspūdingas Ingos Valinskienės turas visada jūsų turės pratesimą. Apie tai viena garsiausių Lietuvos atlikėjų buvo užsiminusi savo interviu dar vasario mėnesį. Dabar skelbiami vasariški. Nemažiau jos meilės bei padėkos klausytojams skleisiantis du artimiausi pasirodymai. Jie įvyks itin jaukiose lokacijose Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 VDU Botanikos sode Kaune. Nu va, ir aš galbūt ten būsiu.
2: Gerai. O kas dar?
1: Nežinau, žinok, o ką tu, ko tu, ko, ką tu, ką tu.
2: Sakau, dar gal kažką norėjai pasidalinti. Tai mes norim padėkoti jums, kad šiandien buvote kartu, visiems ramus antradienio, toks pakalbėjom su kolegom, kad iš tikrųjų... Miegelio toksai reikalas ir ai, aš kažkaip galvoju, ko aš čia norėjau taip pasidžiaugti, žodžiu, kad Vilniuje už 1 260 000, jeigu teisingai čia suprantu, įrengtas sraigtasparnių nusileidimo aikštelė Santariškių žiede. Aš kadangi...
1: Bet jau buvo ten gal atnaujino.
2: Jį dabar jau, aš kaip suprantu, yra atidaryta.
1: Ai, supratau. Ja.
2: Tai žodžiu, labai, labai džiaugiuosi. Aš kadangi gyvenu ten netoliese, tai mačiau, kaip viskas vyko. Tai šiandien, sako, matome realų rezultatą ir Lietuva nuosekliai stiprina savo infrastruktūrą. Tai labai džiaugiamės. Nežinau, man atrodo, kad labai svarbu.
1: O šiaip būkite sveiki, būkite laimingi. Ir aš žinok, paskutinė mano misija pristatyti dainą, kurio šiandien paprašė Karolina. Anatolijus Oleinik ir šiaip tai seniai begirdėtas, nežinau kodėl.
2: O žiūrėk, jau netgi man parodė, kaip nusileido jau dabar jau šitas pirmasis.
1: Bet toje pačioje vietoje ir buvo, žinau, čia tiesiog atnaujino.
2: Taip, įrengė pagaliau. Gerai, tai mes pasimatysime rytoj, būkit geri vieni kitiems, iki.
1: Iki.

0: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
1: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
0: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
1: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
0: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
1: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
4: Hei, ką švenčiam?
5: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
6: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. STT prokuratūrai perdavė medžiagą apie portalo 15 min paviešytą informaciją, kad buvusiam premjerės visuomeniniam patarėjui Vytauto didžiojo universitete dirbančiam Vigilijui Juknai priklausant įstaigą mokslinės paslaugos, gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir neatvyksta. Apie tai pranešė šios tarnybos atstovė. Premjerė patarėja atleido šią popietę, po to, kai paaiškėjo jį kompromituojantį informaciją. Žurnalistai teigia, kad atsitiktinės atrankos būdu beveik pusmetį rinko duomenis apie 13 tokių mokymų, vyko juos gyvai, filmavo slaptomis kameromis, klausėsi liudijimų, analizavo dokumentus. 15 min tyrimų redaktorė Jūratė Damulytė sako, kad mokymų salės buvo tuščios, žurnalistams nepavyko užfiksuoti nei vieno realaus mokymų dalyvio.
1: Kitaip sakant, lektorius yra, auditorija paruošta, lenta, visa kita medžiaga, bet ūkininko ne vieno. Na ir šitas tuščių salių vaizdas, jisai kainuoja labai didelius pinigus. Na, gali būti apgaulės būdu tiesiog pasinaudojama tą ES paramą arba nedarant tokia apimtim, kokia numatyta projekte, ar netų mokymų, arba jų iš vis nedarant. Pagal taisyklės, jeigu nesusirenka bent 12 dalyvių, tie mokymai turėtų būti atšaukiami, bet mes matėm tuščias sales ir neatšauktus mokymus. Tai tas vaizdas tiesą sakant šokiravo. Turint omeny, kad visa tai vyksta ir organizuojama to žmogaus, kuris įtakingas politikas versluose.
0: Po žurnalistinio tyrimo publikavimo Vytauto didžiojo universitetas pranešė dėl galimų pažeidimų sudaręs komisiją ir nušalino Jukną nuo Žemės ūkio akademijos, kuri irgi rengė minėtus mokymus, kanclerio pareigų. Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio įsakymu sudaryta komisija, kuri vertins paviešintą informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo informacijos patikslinimą dėl Nemuno aušros į aplinkos ministrus deleguoto Kastyčio Žuromsko nekilnojamojo turto įsigijimo ir valstybinės žemės naudojimo aplinkybių. STT ketina prašyti ir kitų atsakingų institucijų išvadų. Iki paskirimo aplinkos viceministrų 19-oje vyriausybėje Povilo Poderskio komandoje dirbęs Žuromskas buvo susijęs su vieno partijos lyderiu Roberto Puchovičiaus statybos verslu. Įtariama, kad turtą viena iš jo įmonių aplinkos ministrui pardavė gerokai pigiau nei jo reali vertė. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas tikina negalintis pažadėti 2027 ir 2028 metais jų numatyto dizelino akcizo augimo stabdymo. Anksčiau jis tikino, kad tokį sprendimą Seimui teikti bus svarstoma, tačiau dabar finansų ministras reiškia abejones.
2: Jeigu kuro kainos yra mažinamos akcizų sąskaita, tai kažkam tai bus bloga naujiena, nes tai negautos biudžeto pajamos ir kažkokioje kitoje srityje nesančios išlaidos. Tai bandysim biudžetą padaryti tokį, kad subalansuoti, kiek mūsų šalies galimybės leidžia, kad visi tiek sektoriai, tiek grupės gautų tą tokį subalansuotą paveikslą ir paketą, bet kol kas tikrai prisižadėti nenoriu. Na, praeitų metų biudžeto formavimą tai tikrai ganėtinai brangu buvo tą padaryti, padarėm tą, pasidžiaugiam dabar, o ateityje dar. Irgi nemažai iššūkių laukia su biudžeto formavimu.
0: Sako finansų ministras, pernai Seimas nusprendė pristabdyti dizelino akcizo augimą, dėl ko šis kūras bent metų pradžioje pabrango ne 10, o 4 centais. Seime po pateikimo pritarta alimentų savo vaikams, nemokantiems tėvams apriboti teisę vairuoti, žvejoti ir medžioti. Pagal baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai šiuo metu gali būti baudžiami viešaisiais darbais laisvės apribojimu, juos atimimu iki 2 metų ir areštu, tačiau tokia praktika taikoma itin retai. Ir apie orus, rytoj daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausiai nedidelis, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės. Radio.

Rytoje antradienio pavakarė laikrodžiai rodo 10 minučių po 17 valandos. Būkite pasveikinti visi esantys kartu, visi su nuotaikomis, visi be nuotaikų. Žinokite, mylėjai lietuvos klausytojai, nu nėra taip, kad diena būtų visiems vienodai gera, ar ne? Būna iš ryto pasikėlęs kartu su saulė šypsina platin, bet kažkur tai dienos bėgėje jim ima kaip ta saulė ir pasislepia už kažkokių nenuotaikos debesų. O po to

tu linkčiodama galvą, kad irgi gyvenime kažko trūksta, ateinu čia, kolegos, kai visuomet amžinai iššalkę apie vakarienės kalbą ir suprantu, galbūt reikėtų gerai nuotaikai, nu kokio kasniuko, galbūt kavos tokio malonaus puoduko. Atbėga kolegos, linksmi, bestrikaliodami, energija betrykštantis, dalinasi savo gerais dienos įspūdžiais ir atrodo likti viskas tvarkoje, viskas gerai. Oi, mylėjai, mylėjai, aš pati savęs paklausiau, o gal Kotryna, pasidovanok tu savo dainą Lietaus etrija ir viskas bus gerai, tai kaip daro tą Lietaus klausytai, visą laiką su tavimi, už parankės, bežingsniuodami į gerą dienos vakarą. Oi, nežinau, pagalvosiu, aš dar pagalvosiu, o jūs negalvokite. Jūs, mėly Lietaus klausytojai, laiškus rašykite ir prašykite, pageidaukite, reikalaukite iš manęs dainos tos, kuri galėtų jūs pradžiuginti arba sudėliot visus esminius taškus jūsų antradienio dienos nuotaikose. Sirdelėse lietaus.fm, laukiu jūsų laiškučių, laukiu jūsų žinučių ir jau esu pasiruošusi šipsotis. Nugi gera daina bus tokia, kaip aš sakyčiau, netgi energijos užtaisas. Jeigu, žinoma, jūs šiuo metu kažko trūksta, pasigarsinkite savo radijum tausbėje už žinutę dėkoju Tomui, kuris rašo, gal galite pagroti antikvarinių Kašpirovskio dantų dainą ir perduoti linkėjimus mano tėčiui Alvidui. Dieve, Tomu, kaip aš pasilgau ir tavęs ir tavo tėčio Alvido ir antikvarinių Kašpirovskio dantų pasilgau. Jūs mano vasara, jūs mano nuotaika. Džiaugiuosi, kad esate kartu su

0: švenčiam.
1: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
2: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.

0: visada. Maxima, tai ko reikia.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: tikiuosi, Kamilė su Linu kartu. Nors jeigu kartu klausosi šios dainos, vadinasi kartu. Kamilė rašo, labai norėčiau išgirsti dainą to varno sapnas. Su Linu mielai pasiklausytumėm šios dainos. Tai linkėjimai tai šauniai, mielai Lietaus etrije, besiklausančių dainų porai. Primenu, jeigu ir jūs norėtumėte mielai sau pasidovanoti dainą, rašykite laiškus ir dėlėse telietus.fm. Beje, Arnas iš Panevėžio man yra palikęs žinutę. Klausia, gal yra galimybė radio bangomis išgirsti Aurimo Papeckio kūrinį pavadinimu Skridau, būčiau labai dėkingas. Žinok, Arnai, kažkaip tai žiūriu, kad tai yra šios dienos naujiena. Aš pati tos dainos negirdėjusi, taigi mielu noru pasiklausysiu jos kartu su tavimi. Primenu, sirdelės etalietus.fm. Laima bedavojasi rašydama apie tai, kad nors darbo diena jau baigta, bet kažkaip jaučia, kad asmeniškai jai trūksta tos šilumos, saulės šviesos, o pažvelgusi dangų šiandien to net su žiburiu nerasi. Taip, Laima, aš irgi kartais žvilg pro šoną, nu nėra to saulės, nėra, tai ką tada daryti? O Laima žino, ką reikia daryti, rašo, tai gal mėgstamos melodijos kažkiek praskaidrins nuotaikėlę. Laimutė, Laimutė, praskaidrins, tikrai praskaidrins, tai kam tenai liūdėsys šypsenai yra sukaustęs. Laima, greitai garsinkit savo radio imtuvą, paklausysime kartu, jai asmeniškai šiuo metu tikrai gražios Viktorijos Rupeikytės atliekamos dainos Kitaip mylėčiau tave. Laima, linkėjimai gerai nuotaikai.
1: Širdelė.

Lietuvoje 17:30, primenu eteryje širdelėse Lietuvos klausytojai. Pagaidauja dainuotos dainos skamba Lietuvos eteryje. Žodžiu, taip pat viena kiti už rankų belaikant vedame gero antradienio vakaro link ir aš tikrai tikiu, kad vakaras bus geras. Zita yra palikusi žinutę. Labas, Kotryna, prašau išrašyti kokį antidepresantišką kūrinį ir pridėjusi rankelių savame laiškelėje. Grįžau po 5 savaičių atostogų ir jau savaitę kaip dirbu, bet negaliu įsivažiuoti. Prašau, ko nors tokio bum, bum, tuc, tuc. Zitutė, greitų metu bus hands up. Zita, hands up. Aš tikiuosi, ši daina tikrai tiks. Galų gale įsivažiuot bus proga ir bus proga prisiminti tas atostogas. Atostogas niekam iš karto neleidžia iššokti darbinę nuotaiką. Na, galų gale, jeigu bus tokių Lietuvos klausytojų, kurie sakys, o aš po atostogų visą laiką labai lengvai pradedu darbus, parašykite laišką, pabendrausime, išsiklausinėsime. Koks tas yra receptėlis po atostogų į darbus, į griūtį. Na, bet jeigu reikia dainos, rašykite taip, kaip tą padarė ir Nerijus, kuris prašo perduoti nuo širdžiausios linkėjimus ekipažui lekiančiam iš Molėtų. Ei, ekipažė, nepamirškite Nerijaus pasveikinti vardadienio progą jums linkėjimai kartu su grupės Hiperbolė ir Sauben atliekama daina Laužai. Bet prieš tai, mėlyi Lietuvos klausytojai, noriu pasidalinti labai svarbią informaciją. Pasirodo, kas 10 žmogus serga lėtinė inkstų liga ir patikėkite, ši liga užklumpa netikėtai tiek vyrus, tiek moteris ir dažniausiai be jokių simptomų. Liga progresuoja iki galutinės stadijos, kai inkstai visiškai nustoja veikti. Beje, lėtinės inkstų ligos, jų rizika, ypač didelė sergant diabetu, turint aukštą kraujospūdį, širdies ligų ar vyresniems nei 60 metų. Žmonėms, žinoma, linkai nustatyti nereikia kažkokių super duper didelių tyrimų, užtenka tik tai 2. Bet aišku, labai norėtųsi ir jūsų noro būti sveiku. Na, o kalbant apie tyrimus, pakanka kraujo ir šlapimo tyrimo. Inkstai, mėlyi Lietuvos klausytojai, kalba labai labai tyliai. Todėl kreipkitės į šeimos gydytoją dabar garsiai ir pasitikrinkite, kol dar nevėlu. Beje, daugiau informacijos rasite internete adresu www.inkstai.lt.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Štėl. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno, tik 79 centai. Lidl vertė.
6: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
7: Rafailas Karpis
6: ir Deivis Norvilas.
7: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
6: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.

0: Cituoju Lietuvos klausytoją Joną, tai atleidžia visi Lietuvos kūrėjai, bet tai yra pati gražiausia man daina Algimanto Butnoriaus atliekama Tyla. 17:44 ir dėlės lietuvos.fm. Parašykite, kokia yra jūsų mėgstamiausia, kokia jums asmeniškai pati gražiausia daina arba ta daina, kuri turėtų va dabar sudrebinti Lietuvos etrį, nes jums jos beprotiškai reikia. Sirdelės lietuvos.fm. Artūras rašo, labas vakaras, labai norėčiau išgirsti Laisvą, galbūt mylėjau per stipriai. Ale graži daina visai Plungiai. Tai va taip ir turi būti Plungia. Pasigursinkite radijo imtuvus. Graži daina skamba jums nuo Artūro.
1: Širdelės.

0: Linaras Tokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
4: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optijo optikose ir Optijo LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optijo LT.
5: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.

0: Kas 17 valandų 53 minutės, sakiau, mėlyi Lietuvos klausytojai, kad jūs visus būtų galima padalinti į dvi stovyklas. Vienoje stovykloje vėliavą matuot būtų Zitas, sakydama tuts, reikia energijos. Na, o kitoje romantiškai nusiteikia Lietuvos klausytojai, kaip kad ir Tomas, kaip kad ir jo žmonykė, Violeta su gražiomis. Ai, taip širdelės įmančiomis dainomis. Norėčiau šiek tiek įnešti romantikos, rašo Tomas ir pasiklausyti kartu su mylima žmona Violeta Sasha Song dainos Begėdės laikas. Linkėjimai tau, Tomai, atgal į Velsą. Primenu, mėlyje Lietuvos klausytojai, na, jeigu norisi dainos, tai jau rašykit. Sirdelės eta lietus.fm žiūriu, eina Aurelija Gintautaitė. Gintautaitė, tau kokios dainos norėtųsi, ramios ar tuts? Juokiasi ir rodo pirštų man į laikrodį. O žinot, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad lygiai 18 valandą, mėlyjei, jūsų dėmesį 200 sekundžių informacijos. Likite įsijungę. Erika, atėjo metas pačiai pasigarsinti savąjį radio imtuvą. Ji teigia, kad daina Nemylimi kartu su Inga, Laura ir Rolandu tobula jai daina. Erika, tobulo laiko. Kartu su Lietumi.
1: Širdelės.
2: Ar visą dieną taip plis, ar tai išsakyta?
3: Sakyk, kas bus su mumis, rytoj iš ryto.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinėms Amerikos valstijoms svarstant apie Vokietijoje dislokuotų amerikiečių karių pajėgų mažinimą Lietuvos kariuomenės vadas. Generolas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad šalis galėtų papildomai priimti 1000 sąjungininkų karių. Taip jis sakė Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, kalbant apie ketinimus iš Vokietijos išvesti 5000 amerikiečių karių. Bendroje su NATO pajėgų Europoje vyriausiųjų pajėgų vadų spaudos konferencijoje teigia, kad Pentagonas informaciją apie galimą perkeliamų karių skaičių turėtų pateikti artimiausiomis dienomis. Žiniasklaida skelbia svarstymus, kad šie kariai galėtų būti perkelti į NATO rytinio sparno šalis, pavyzdžiui, Lenkiją arba Rumuniją. Siekiant spręsti Hormūzo sąsiaurio krizę, Lietuva į tarptautines operacijas galėtų skirti štabo karininkus ir išminavimo pajėgas, tačiau šiuo metu konkretus variantai dar vertinami. Taip galimus sprendimus komentuoja krašto apsaugos ministerija. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad detalesnė informacija apie šalies indėlį šioje misijoje paaiškės vėliau. Pasak šalies vadovo, pirmiausiai laukiama aiškesnės Jungtinių valstijų pozicijos ir informacijos apie sąjungininkų pagalbos poreikį.
1: Šiandien būtų pernelyg anksti kalbėti tiek apie laiką, tiek apie labai konkrečias formas, kaip mes prisidėsime, kadangi mes neturime suformuoto paketo, kaip įsivaizduoja Jungtinės Amerikos valstijos sąjungininkų pagalba, kada jos norėtų tos pagalbos sulaukti. Šiandien svarbiau buvo pasakyti labai aiškiai, kad mes suvokiame operaciją prieš Iraną kaip, na, tikrai iššūkį regiono saugumui, bet nedarant nieko, tas iššūkis regiono saugumui galėjo būti dešimteriopai didesnis.
0: Vakar priimtas valstybės gynimo tarybos sprendimas bus svarstomas vyriausybėje ir teikiamas Seimui, Seimas priims galutinį sprendimą. Seimo nariai sako tokį Lietuvos žingsnį matantis kaip galimybę sustiprinti santykius su Jungtinėmis valstijomis. Anot Seimo pirmininko Juozo Oleko siūlymas gali būti svarstomas kitą savaitę. STT prokuratūrai perdavė medžiagą apie portalo 15 min paviešintą informaciją, kad iki šiol premjerės visuomeninio patarėjo pareigas ėjusiam Vytauto didžiojo universitete dirbančiam Vigilijui Juknai priklausantį įstaigą mokslinės paslaugas gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir neatvyksta. Apie tai pranešė šios tarnybos atstovė. Premjerė patarėja atleido šią popietę po to, kai paaiškėjo šį kompromituojantį informaciją. Po žurnalistinio tyrimo publikavimo Vytauto didžiojo universitetas taip pat pranešė dėl galimų pažeidimų sudaręs komisiją ir nušalinęs Jukną nuo kanclerio pareigų. Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio sakymu sudaryta komisija, kuri vertins paviešintą informaciją, o paramos lėšų mokėjimai sustabdyti. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad Lietuvoje nėra jokių signalų apie galimus hantaviruso atvejus ar pacientus su panašia simptomatika. Todėl gyventojai gali jaustis saugus. Ji taip pat patikino, kad Lietuvoje pagal patvirtintus algoritmus yra vykdoma visų infekcinių ligų epidemiologinė priežiūra. Ministrės teigimu visos visuomenės sveikatos srities tarnybos būriai stebi situaciją. Pasaulio sveikatos apsaugos pareigūnai pabrėžia, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas ir atmetė palyginimus su COVID-19 pandemijos pasikartojimu. Apie orus Lietuvoje rytoj daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausiai nedidelis, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

Vakarėje, mėlyi Lietuvos klausytojai, vakarėje. 11 minučių po 18 valandos, gero antradienio linkiu visiems esantiesiems kartu. Aš tikiuosi, nuotaika truputuką pasiteisė. O jeigu dar sėdite lūpą padrybės ir galvojate, kaip čia įprasminti dieną, žinokit, padarykit gerą darbą. Vienintelis paprastas patarimas, žinokit, šiandien Achilas, Nerėjas, Nerijus, Nermeda, Neris, Vaidutis, Vilgailė švenčia savuosius vardadinius. Nu, pasiūskite žmonėms dėmesį savai sudėliotą į gražų linkėjimą. Patys pamatysite, kaip iš karto nusišypsosite. Adartas žmogus išgirdęs sveikinimą jums paskambins

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys stal produkt 139 €. Mokyveži.
2: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.

0: 18 valandų 23 minutės antradienio vakarą. Lietaus klausytojai dalinasi gerą nuotaiką, kad dalinasi savaisiais sveikinimais. Nepamirškite, brangiai, savai sveikinimą bet kurio paros metu galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Šiandien Nijolė sveikina Vidą Riterienę, gyvenančią Klaipėdos rajone Daugmantų kaime gimtadienio proga. Visko buvo skriejančiuose metuose, jų dienuose ir dar daug visko bus prieš akyje. Vidutė, juk šitaip sukasi gyvenimo ratas, būk sveika ir laiminga, brangioji mano sesė. Vida Riterienė, šypsanai, linkėjimai, biekūnui geros sveikatos, na ir polėkio gyvenime, kuo daugiau polėkio, būkite sveika, būkite laiminga. Ale žiūriu, taip brolis Saulius apie savąją sesę nuo vėlyvo vakar vakaro galvoja, žodžiusi sveikinimus taip gražiai dėlioja ir šiuo metu turbūt klausosi Lietaus, ar ne? Nesgi metas sesiai, jubilėjinio gimtadienio proga perdo šilčiausius linkėjimus. Marytė. Turbūt visuose savo dienos reikaluose, vakaro puošmenuose, kalbuose, o galbūt tiesiog gerame jausme. Juk jubilėjinį vakarą irgi būna jausmai susidėlioja. Būna kartais ir atminimas koks iš praeities, ašara suspindi akise.
1: O?
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, ieškau Marytės.
1: Taip.
0: Marytė, alegi brolis Saulius mane stumte stumė pas jūs į svečius, jeigu tik tai matytumėte, kiek linkėjimų įdovanojama žodžių puokštė jis yra pridėjęs. Tai ar galiu iš karto su sveikinimais jums įglėbi?
1: Ačiū.
0: Mielai Marytė. Taip, Marytė, čia yra brolio staigmena. Jis nuo pat vakaro stengiasi. Čia jausma pynė į gražų žodį. Bet žinokite, taip jautriai apie jūs. Mielas sesė, šiandien tavo ypatinga diena. Todėl labai noriu tau palinkėti sparnų, kurie padėtų tau siekti savų svajonių. Tu esi stipri, tu esi įkvepinti, visada pasiruošusi padėti kitiems, tai ir linkiu, kad gyvenimas tau visada šypsotusi taip, kaip tu šypsaisi jam ir mums. Su gimtadieniu, brangioji sesė, būk mylima ir laiminga.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro tai visuomet besišypsančiai, gero vakaro tai mylimai ir visus mylinčiai. Na ir polėkio linkėdama ne tik tai jai, bet ir jos svajonėms, dar ir palinkėsiu drąsos. Tas svajonės kaip jaunystėje įgyvendint, negalvojant apie nieką. Mieloji Marytė, sveikinimai 65-ojo gimtadienio proga. Laurynas šiandien sveikina Dianą 60-mečio proga su jubilėjumi. Mieloji Diana, galų galia kaip Laurynas sako, kuma, kuma, tegul tavo gyvenimas būna saldus kaip medus, o jau kas, bet diena auginanti bitės, medaus saldumą tikrai supranta ir moka juo pasidžiaugti. Savai buvusi kolega, šiuo metu senjora, Paleckį Virginių gyvenantį Gargžduose gimtadienio proga ir Laimutė artėjančiojo gimtadienio proga. Šiandien sveikina buvęs kolega Jonas, palinkėjęs abiem geros sveikatos, smagios kelionės, laimės, meilės ir džiaugsmų tiems kažkada praeitie buvusiesiems rimtiems žmonėms. Nu ką galiu pasakyti, gerbiamas Virginio, brangioji Laimutė, juk gyvenimo ratai sukas ir sukas. Ilgėja kelių atkarpa, ateina brandusis ruduo ir jo ūkas, ir būna plaukus pribarsto šarma, va tik tai širdis vis tokia kaip kadaise, dosni ir be galo gera. Tai te būna gyvenimo žiemos nebaisios ir te šildo jūs. Praeities šiluma. Būkit sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi ir gerų, smagių, be prasidedančių atostogų jums abiems.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai primena, kad trečiadienio naktį mūsų šalyje daug kur trumpi lietūs, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose galima perkūnija, vėjas bus vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytaus dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, dieną temperatūra svyruos tarp 10-15, kai kur šiaurės vakaruose turėtų būti tarp 7 ir 9 laipsnių šilumos. Beje, sako, naktį mūsų šalyje Panevėžyje turėtų būti apie 8, kitose didžiuosiuose miestuose apie 7 šilumos, rytaus dieną Vilniuje 11, Kaune 12, Šiauliuose, Klaipėdoje 9, o Panevėžyje turėtų būti apie 10 laipsnių šilumos. 18:36.
0: Gero vakaro, čia lietus.

0: Jei negalite savosios meilės palikti praeitį, priminkite meilį apie savąjį jausmą. Yra rubrika Daina meilė, parašykite ko meilė vardu, kokią dainą norėtumėte meilį dedikuoti ir pats pati prisistatykite palikdama laiškelyje savąjį telefono numerį. Meilį dainą sugrosiu, apie jūs priminsiu, o jūs, mylinčioji širdelė, lietaus marškinėlis papuošiu. Sirdelis eta lietus.fm. Širdelis. Tu ir žavėjai rubriką Daina meiliai ir vienas ir kitas. Laimingi turėtų būti, patenkinti. Vienas daina besiklausydamas, kitas besimatuodamas lietaus marškinėlius. Džiumiliai lietaus klausytojai, rašykite. Sirdelės eta lietus.fm. Labas vakaras, labai norėčiau pasveikinti mamą Zitą Lavinskienę gimtadienio proga. Mieloji mama Zita, su gimtadieniu. Linkim sveikatos, gražių dienų ir kuo daugiau šypsenų. Ačiū, kad visada esi šalia, su šiluma, su didelė meilė. Taip pat sveikiname ir su slaugytojų diena. Va taip, Zita Lavinskienė. Te būna šis antradienis pats šauniausias, pats smogiausias, kuomet vieni žmonės spaudžia ranką sveikindami gimtadienio progą, kita ranka apkabina. Sveikindami su slaugytojų diena. Būkit sveika, Zitutė, būkite laiminga. Sveikina dukra Viktorija. Šiandien Vaida Mikalauska, švenčianti savąjį 49-ąjį gimtadienį, sveikina žmona Lina, Romena, Gustas, Nojus, Laurynas. Tegul Vaidai, tik tai tavo gyvenime netrūksta tikrų draugų, vidinės ugnies ir drąsių darbų, tikėk savimi, tikėk tuo keliu, kuriuo tu eini. O visi tie žmonės, kurie šiandien tave sveikina, jie visada bus šalia. Jie pažadėja, ta yra. Linkėjimai Vaidai 49-ojo gimtadienio proga. Egidijus šiandien sveikina savoje Moniką, savo akių šviesą, savoje vienintelė širdies valdovę. Noriu padėkoti už tuos 20 metų praleistų kartu, nors buvo visko. Noriu padėkoti už šaunius vaikus Aurimai ir Austėje ir pasakyti, kad vis dar tebemyliu tave taip, kaip pirmą kartą. 20-ųjų vestuvių metinių proga Egidijus Monikai siunčia karščiausius linkėjimus. Dieve, žmonės gerėjai, jūs tik tai būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi ir meilės jums abiems, meilės, meilės, meilės. Monika ir Egidijus sveikinu jūs abu 20-ųjų vestuvių metinių proga. Danutė Stankevičiūtė iš Zarasų gimtadienio proga šiandien sveikina Čeikai. Sako, mėla Danutė, su gimtadieniu. Ačiū už tavo šilumą, rūpestį, gerumą. Leisk palinkėti, kad gyvenimas tau sugražintų tiek meilės ir šviesos, kiek jos dovanoji kitiems. Tegul kiekviena diena būna kupina ramybės, sveikatos ir gražių akimirkų su mylimais žmonėmis. Danutė Stankevičiūtė iš Zarasų krašto. Čeikai apie pačią galvoje siunčia šilčiausius linkėjimus. Tik būkite sveika, būkite laiminga. Ir linkėjimai tam nuostabiam, įstabiai gražiam ežerų kraštui. Zarasos linkėjimus siunčiu. Nu, dabar nežinau, kur keliauju, bet žinau, kad beldžiuosi pas vieną šaunę merginą, moterį į namus.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotrina, ieškau tos, kurią mama tikrų viesulų vadina, o dar vardu ji yra Alina. Alina, ar tik tai čia ne jūs būsite?
1: Turbūt, kad aš.
0: Gerai girdėti šypsaną vidę. Alina, pirmiausia, su gimtadieniu viso ko paties geriausio nuo dušios linkiu. O mama dar sako, kad esate energinga, veikli, charizmatiška, dviejų berniukų mama. Kartai sako, net pati stebiuosi, iš kur tiek daug jėgų semiesi. Linkiu tau šiandien, Alinutė, bent truputėlį sulėtinti tempą, pasilepinti ir prisiminti, kad tu ne tik tai mama, bet ir nuostabi moteris. Tegul gyvenimas tau atneša daug juoko, šviesių dienų ir žmonių, kurie tave brangintų taip, kaip aš branginu tave. Myliu tave, apkabinu ir sveikinu gimtadienio progą, brangioji dukrytė. Alinutė, brangioji dukrytė, būk sveika, laiminga, džiaugsminga ir pasveikinta gimtadienio progą.
1: O, kaip gražiai. Ačiū labai, labai, labai.
0: Gero vakarėlio tau, dukrytė. Gero vakarėlio tau, mamytė. Ką ten, mamytė? Alina, gero tau vakaro. Aš kaip moteris moteriai to linkiu. Violita Bivainienė, gyvenančia Tauragėje, gimtadienio proga šiandien sveikina Robertinas, Nijolė ir Elvyda. Sakė, ji ir močiutė, ir mama, ir moteris, ir pedagogė, ir draugė, ir bitutė darbštuolėlė. Violita, su gimimo diena. Šnara medžiai po langu. Su gimimo diena, ošio upės rūny. Su gimimo diena, tik pažvelkite į dangų debesėlį ir tie plaukdami dangumi širdžiai linki mylėti. Nerusenti, bet degti. Sielai, laimės, ramybės, sveikatos, sėkmės. Būti prieki ir niekad šešėlių nesenti. Tai tegu pildos linkėjimai šitie visi iš eilės. Mieloji Violita, būkit sveika, būkite laiminga.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: geros nuotaikos, linkiu visiems tiems, kurie mėgsta šokius po pilnatimi. Apie tai, kaip ką tik tai Dzukero Lietaus etrija dainavo. Primenu, lygiai 19 valandą Lietuje 200 sekundžių informacijos Aurelija Gintautaitė papasakos viską apie svarbiausio šio antradienio įvykius. Ašgi turiu dar keletą sveikinimų, linkėjimų ir taip noriu tikėti, kad Nerijus, šiandien švenčiantį savai 35-ąjį jubilėjinį gimtadienį, šiaip susikurtų su Lietumi Neriuk. Tau dar linkėjimai nuo manęs asmeniškai vardadienio proga, o Asta tau sveikindama gimtadienio proga linki visko, žinai, laimės, džiaugsmo ir taip reikiamos sėkmės darbuose. Nerijau, su 35-uoju. Štai Enrika šiandien sveikina Vilmą ir Daivą. Šviesių minčių, stiprios sveikatos ir laiko tam, kas daro jūs laimingas. Su jūsų diena, su jūsų gimtadieniais, Vilma ir Daiva, būkit sveikos. Štai Rita, krikšto dukra, sveikina Marytę, krikšto mamytę, 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Mieloji Marytė, tegul gyvenimas dar ilgai stebina gražiomis akimirkomis, sveikata būna tvirta kaip ąžuolas. Na, o namuose leiskite palinkėti, kad visada gyventų šiluma, juokas ir artimųjų meilė. Šiandien labai noriu pasveikinti kai kam dukra, kai kam sesę, o kai kam draugė iš didžiosios raidės, Iloną 55-ojo veidrodinio jubilėjinio gimtadienio proga. Ilona, leiskite palinkėti jums meilės, sveikatos ir dar daug pirmų kartų. Sveikina visa šeima. Greta siunčia šilčiausios linkėjimus tėčiui Gintautui gimtadienio proga. Tėtuk, sveikinu su gimtadieniu, labai labai tave myliu ir labai labai tavęs pasiilgau. Greta, Lietuvos etrija, tėtė Gintautą apkabina, skruostuką bučiuoja ir sveikina gimtadienio proga. Nepamirškite, mylėjai, savo įsveikinimą, kaip visuomet galite registruoti bet kuriuo paros metu mūsų puslapyje internete. Apsilankykite pas mūsų internetiniuose namuose lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus ir viskas, būsite ramus, žinodami, kad reikiamu metu, reikiamoje vietoje skambės sveikinimas jūsų brangiam žmogui. Lietus.fm. Nu, dabar, kai laikrodžiai rodo 18 valandų 55 minutės, kviečiu jūs į romantiškiausią šios valandos rubriką.
1: Daina meilei.
0: Šiandien daina yra skirta Donatui nuo Rasos Džijan Ruduo. Rasa sako Donatai, viskas, tiek žodžių.

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas tikina negalintis pažadėti 2027 ir 2028 metais jau numatyto dizelino akcizo augimo stabdymo. Anksčiau jis tikino, kad tokį sprendimą Seimui teikti bus svarstoma, tačiau dabar finansų ministras reiškia abejones.
1: Jeigu kuro kainos yra mažinamos akcizų sąskaita, tai kažkam tai bus bloga naujiena, nes tai negautos biudžeto pajamos ir kažkokioje kitoje srityje nesančios išlaidos. Tai bandysim biudžetą padaryti tokį, kad subalansuoti, kiek mūsų šalies galimybės leidžia, kad visi tiek sektoriai, tiek grupės gautų tą tokį balansuotą paveikslą ir paketą, bet kol kas tikrai prisižadėti nenoriu. Na, praeitų metų biudžeto formavimą, tai tikrai ganėtinai brangu buvo tą padaryti, padarėm tą, pasidžiaugiam dabar, o ateityje dar irgi nemažai iššūkių laukia su biudžeto formavimu.
0: Sako finansų ministras. Pernai Seimas nusprendė pristabdyti dizelino akcizo augimą, dėl ko šis kuras bent metų pradžioje pabrango ne 10, o tik 4 centais už litrą. Valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Apie tai jis paskelbė socialiniuose tinkluose. Pasakėjo, toks susitarimas reikalingas siekiant aiškios ilgalaikės ir mokslų pagristos strategijos. Kiek anksčiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien netmetė galimybės siekti tokio susitarimo. Jis šiuo metu ūgtelėjusi gimstamumą net susijęs su socialdemokratų iniciatyvomis. Opozicinių partijų politikai tokius teiginius įvertino skeptiškai. Seime po pateikimo pritarta alimentų savo vaikams nemokantiems tėvams apriboti teisę vairuoti, žvejoti ir medžioti. Po pateikimo už tai balsavo 101 Seimo narys, 4 susilaikė, o balsavusiųjų prieš nebuvo. Pagal šiuo metu galiojantį baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, jos atėmimu iki 2 metų areštų, tačiau tokia praktika taikoma itin retai. Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo šių metų lapkričio. Sostinėje Santariškių žiede atidaryta per 9 mėnesius įrengta 1 260 000 kainavusi sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Teigiama, kad naujai įrengta nusileidimo aikštelė ypač svarbi organų donorystėje transplantacijoms. Aikštelė pritaikyta sunkiems kariniams sraigtasparniams, automatizuota eismo reguliavimo sistema užtikrina saugumą bet kuriuo paros metu. Santaros klinikos yra įkurtos 1980 metais. Jų infrastruktūra tuomet nebuvo pritaikyta dabartiniams poreikiams. Tarp Šveicarijos ir Didžiosios Britanijos kursuos tiesioginiai traukiniai, teigiama, kad iš Ciuricho į Londoną jie nuvažiuos per 6 valandas, o iš Bazelio per 5. Šveicarijos geležinkeliai pranešė apie bendrą projektą su kompanija teikiančia pervežimo paslaugas po Lamanšo sąsiauriu. Kompanijos teigia, kad Londonas jau dabar yra populiariausias skrydžių iš Šveicarijos kryptis. Austrijos sostinėje Vienoje šiandien startuoja 70-asis Eurovizijos dainų konkursas. Pirmajame pusfinalyje šį vakarą dalyvaus ir Lietuvos atstovas Lion Sika, kuris pasirodys 12 numeriu. Iš viso pirmajame pusfinalyje skambės 15 dainų, jame pasirodys ir Lenkijos bei Estijos atstovai. Apie orus Lietuvoje trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, o diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

Kelias su Kotryna. Antradienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 19 valandos. Tai kaip nuotaikos jūsų mėlyi Lietuvos klausytojai? Gal prasiblaškyti norėtumėte? Gal pakalbėkim? Galbūt, kaip sakoma, nubėkite greitai į savo spintą ir pasižiūrėkit. Man labai patiko vyrų pasaulis dūsauja, net pateikęs tokią įdomią statistiką. Vyrai, tik neįsižiūrėkite, žinokit, aš kažkaip tai vis dėlto šioje vietoje esu už jūs. 56% vyrų niekada net gauna savo džemperio paskolinę jį merginai. A taip. Pastebėjote ar ne, vyrai, kažkaip tik kai kalba pasisuka apie madą, tai moterims labai tinka ir jūsų švarkai, ne tik tai džemperiai, ne tik tai megztukai, ne tik tai vyriški kardiganai, ne tik tai marškiniai, bet marškinėliai lygiai taip pat, ar ne? Taip atrodo, kad moterims mažo savojo garderobo, tai jos dar į jūsų lenda. Nu, bet patikėkit, nėra nieko gražiau, kaip pamilusi protą praradusi mergina su jūsų rūbais. Aha, pasakytų vyrai, kurie galbūt iš tikrųjų savo namuose turėtų 2-3 kokias spintas prikrautas nuo viršaus iki apačios, nuo dažniausiai vyriškas garderobas. Nu ką, kasdieniniai, sportiniai ir daug dieve vienas išeigai skirtas rūbas, ar ne? O dar čia pamilusi, dar jo džemperį iš namų išnešusi mergina. Mielosios, aš tikrai tikiu, kad bent kartą esate, na, čia galbūt būtų toksai diplomatiškas posakis, pasimatavę kažką vyro spintoje, bet gi būna taip, ar ne?

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Radijos stotis Lietus ir tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
3: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos, bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinį ir fizinę savijautą, ugdymą, bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
2: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

0: Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lietuje 19 minučių po 19 valandos antradienio vakarą turiu progą pasveikinti Aliną. Alina, slaugytojų dienos proga nuo širdžiausi linkėjimai jums nuo Jovido, kuris palinkėjo ir toliau būti tokiai šauniai, rūpestingai, geros širdies ir nepakartojamai. Dabar keliauju pas Andrą. Reikalas yra. Noriu paklausti. Kai dažniausiai traukia iš vyriškos spintos? Gerai, šį vakarą klausimas yra toksai, ką vyrai patys savų norų iš savų rūbų skolina mylimai.
2: Alo.
1: Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau tos, kuriai šiandien jubiliejinis vakaras namuose.
2: Taip.
1: Taip, Sandra, bus malonu su jumis susipažinti. Tai čia žmonės taip tik tai šnabžda, kad pusės yra vienintelė ir žaviausia visoje giminėje. Šiandien švenčia savąjį 40-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Nu tai greitai, kaip giminaitė, prisipažinkite, geriau jaučiatės šioje dešimtyje ar dar kai buvote vakar?
2: Gerai ir dabar.
1: Žinot, kaip protingos moterys sako, aš tą savo gerumą iš praeitos dešimties į kitą dešimtį pasiimsiu. Gerumo mano asmeninio niekada nebus per daug, ar ne?
2: Taip.
1: Tai vat ir palinkėsiu iš viso širdies, Sandra, kad taip ir būtų. Galų gale 40, nu ką, kaip sako pati Laima, pati Jurga su savo šeimomis. Tai ne tik tai palinkėjimai, bet ir pagarba tau, Sandrutė, žmogui, kuris savo darbais, idėjomis ir gyvenimo džiaugsmu įkvepia aplinkinius. Tavo entuziazmas, atkoklumas, pozityvumas yra pavyzdys visiems, kurie tave pažįsta. Tai tegul šį ypatingą dieną atspindi tavo išskirtinumą, suteikia dar daugiau motivacijos, džiaugtis kiekvieną akimirką. Ir Sandra, tik nebijok svajoti ir toliau kurti gyvenimą, kuris džiugina ne tik tai tave, bet ir tuos, kurie yra šalia. Sandra, garsiai visam pasauliui girdint, sveikiname tave jubiliejinio gimtadienio proga. Laima, Jurga, su šeimomis, tai vat. Tai galiu tikėtis, kad šypsositės visus metus.
2: Ačiū, mergaitėm už sveikinimą.
1: Taip, vat aš laukiu iš jūsų to pažado, kad šypsositės visus metus. Pažadėkit.
2: Šypsosios.
1: kur daugiau Sandra dinks, jinai šypsosios. Žodžiu, šypsanėlės nuo taikėlės, Sandrutė, ir gerų jubiliejinių metų. Būkit sveika, būkite laiminga. Šiandien tarp mūsų yra ir žmonės, nu teisingai žmonės, nesgi vis dėlto tai yra pora, kurie švenčia savo 19-asias vestuvių metinės. Gražiai šventė. Oi, kokia gražiai šventė. Man labai patinka tie laimėje, meilėje gyvenantys žmonės, kurie metus skaičiuoja. O kaip man patinka vyrai, kurie rodo faktą, kad jie prisimena tą datą, prisimena save toje datoje. Labą vakarą.
2: Labas vakarą.
1: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Laimos ieškau.
2: Malonu.
1: Man ir labai malonu. Laima, nu tai greitai prisipažinkit, ar tams meilės jausmas stipresnis šiandien, ar jisai buvo stipresnis prieš 19 metų, tą pačią gegužės 12 dieną?
2: Geras klausimas. Sakysim stipresnis.
1: Dabar. Ar tada? Tai dabar ar tada?
2: Dabar
1: gerai, kad dabar, nes taip ir turi būti. Tas, kas buvo, aš nesakau, kad pražuvo, bet tas, kas buvo, leido užaugti jums abiems, tokie, kokie esate dabar. Na, kad Karolis, Dieve, pametęs galvą dėl pačios, kaip tą pirmą pasimatymo dieną, čia, žinokite, man jau net ir burti nereikia. Mieloji Laima, brangusis Karolė, kreipiuosi iš karto į jūs abu. Leiskite pasveikinti jūs 19-ųjų vestuvių metinių progą. Na, o jums, Laima, Karolis štai ką sako. Šiandien mums yra labai ypatinga diena. 19 metų esame vyras ir žmona. Per tuos metus buvo visko, džiaugsmo, rūpešių, išbandymų, gražių akimirkų, bet svarbiausia, mes vis dar kartu. Noriu, kad išgirstum, esi man labai brangi, labai mylima ir reikalinga. Brangioji mano, ačiū tau už visus metus, už meilę, už šeimą, už kantrybę, už tai, kad esi mano gyvenime. Tu esi mano namai, tu esi mano ramybė ir esi mano širdies žmogus. Todėl Sveikinu tave, sveikinu save ir linkiu mums metų kartu ilgų, gražių ir saldžių. Nu, aš norėčiau palinkėti, kad būtumėte ir toliau laimingi, vienas kitų turtingi. Nu ir meilis gebiems, meilis, meilis.
2: Ačiū labai.
1: Labai prašau. Laimužė, nu viskas jau kaip sakoma, šventėje duoklė yra atiduota, grįžkime prie kasdienybės. Šį vakarą, žinokite, išgirdau tokį įdomų faktą, kad 56% vyrų niekada neatgauna savo džemperio paskolinę į savai žmonai. Jūs ką dažniausiai iš vyro spintos traukiate? Kas jums labiausiai tinka? Kokie vyro rūbai?
2: Džemperiai.
1: O kas dar be džemperių?
2: Arba vaikus.
1: Va, taip, tai aš taip ir užsirašysiu, žodžiu, kad Laima irgi prie tų, kuri puošiasi vyrų rūbais. Na ką, Laimutė, gero vakaro, dar kartelį linkėjimai jums abiems, jums ir Karoliui. Ir aš tikiu, kad po 19 bus 25, 55 ir galbūt net 60 kaip metų kartu.
2: Kažkaip žinoma, bet yra
1: Pagyvensim, pamatysim.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

19:33 minutės antradienio vakaro su Lietuvos klausytojais. Juokiamės iš tų gyvenimiškų situacijų. Nu ką padarysi, vyrai, nu ką padarysi? 56% sako stipriosios lyties atstovų, taip niekada ir neatgauna savo džemperio paskolinei merginai. Tai kas iš vyrų rūbų mielosios tapo jūsų vyrai? O jums dėl ko širdelė labiausiai skauda? Arba ką iš savo garderobo dažniausiai skolinate savai moteriai? Taigi būna visokių tokių neplanuotų gyvenime akimirkų situacijų, ar ne? O ypač dažniausiai, kai tai yra tarp pažinties pradžia. Ai, kiek draugių pamenu savų laikų įsisiaubusios, įsikniubusios į mylimojo marškinius, pasakodavo nakties aistringas istorijas. Didi, bet kokie buvo smagus laikai. Albertas man rašo širdelę, kad tik žinotumėte, kiek brangiai man žmona kainuoja. Maža jai savo spintos, tai jai ko nerandu, visada randu pas ją. Treningai, kojinės, mėgstukai ir net kaklaraištis. Kaklaraištis? Dieve, moteros. Taigi kokia madinga vyriška detalė šių dienų madoje, ar ne? Tai gali būti ir akcentas, kaip sakė, gali būti ir kaklaraištis, kaip jums kaklaraištis. Galima ir ant galvos, galima ir ant juosme. Oi, dieve, Albertai, ačiū už mintį. Aš įsivaizduoju, Albertas šiuo metu už galvos ir bėga ieškoti geros spinos savo spintai. Galbūt, dėja, Albertai, tai ir būtų pats šauniausias sprendimas. Nu, tada, kada jūs bandote, pavyzdžiui, sutaupyti pinigėlius, nežinau, kokiam spiningui tenai, ar dar kažkokiems vyriškiams dalykams, nu, bet prisipažinkit, Albertai, kad su jūsų rūbaisgi žmona gražiausia, ar ne? Beje, aš tikrai tikiu, vyrai, jūs man galite brūkštelyti žinutę ir paneigti mano mintį, bet man taip atrodo, bet gal tai tik tai man taip atrodo, jūs patvirtinsit arba paneigsit, kai matote moterį su vyriškais rūbais, žinote, kad ji yra užimta. Tai galėtų būti tas pats, kaip vestuvinis žiedas ant rankos. Nors jeigu jo nėra, bet matot, kad su vyrišku džemperiu, vadinasi, ji jau kažkieno moteris. Beje, žinutė yra palikusi Zita, pridėjusi šypsenėlių tiek, kad aš net ir pati juokiuosi. Dabar tai nebenešioju, rašo Zita, bet 40 metų atgal, gal tik tai triusikų jo nebuvo užsimovusi. Iš pradžių tylėjo ir kentėjo, paskui pradėjo bumbėti, bet pažadėdavau, kad tikrai viskas, jau daugiau nebesirengsiu. Su metais praėjo šitas reikalas, vyrai, pakentėkit. Mylėjai, vyrai, tai dėl ko taip kenčiate, kokių rūbų jums labiausiai gaila, kai matote, kad jūs iškė, iššokusi, pasipuošusi, apsirengusi, nu jūsų nugvelbusi ir bėga kažkur tai su savais reikalais. Nepamirškite jūsų laiškų, kai visuomet laukiu elektroninių paštų sirdelės etalietus.fm, nu, kai laikrodžio rodo 19:36, einu puoštis, einu ruoštis, rinksiu muzikinės dovanas ir sveikinsiu jūs iškius.

0: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
1: Joglė.
0: Kas valo avalynę ir rankines?
1: Joglė.
0: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
1: Internetu joglė.lt.
0: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
1: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
2: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samaningi km.lt.

0: traukite iš širdies. Lietus, visos Lietuvos muzika.
1: Aš sugrįžau, atsiminę sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau,

0: O aš tą antradienio vakarą dar ne viską išdalinau, dar kelis linkėjimus ir kitai valandai pasilikau. Jau, kaip sakoma, kuo tamsiau, tuo daugiau drąsos. Ai, tada ir kažkokias linksmybės tokios smagesnės, ar žmonės labiau atsipalaidavę. Nors, būna ir tokių, kurie užsidainavę, telefono negirdi. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, teko girdėti, kad Šiauliuose šį vakarą kažkokia nepaaiškinama tyluma. Janina? Janina? O kodėl žemelė nedunda? Kodėl skulptūros nelinguoja? Kodėl Šiauliai tokie šį vakarą tylus?
1: Dėja, nelinguos šiandien, tik tai savaitgalį.
0: O galėtumėm parepetuoti, galėtumėm vis dėlto gerą nuotaiką nuo antradienio pasimatuoti. Mylėjai Lietuvos klausytojai, aš sveikinuosi su Janina iš Šiaulių, kuri šiandien švenčia savąjį 55-ąjį jubilėjinį gimtadienį.
1: Taigi,
0: ką ten valio, ten vienas ilgas valio. Ir toksai iki šeštadienio, valio, kad ir per trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, visi girdintis tą aidą valio, suskuptų pas jūs iš visų pasaulio kampų. Tai jau šeštadienį, ar ne, švesit?
1: Taip, šeštadienį.
0: Jau ruošiatės, puošiatės, ar ne?
1: Taip, jau pasiruošę beveik.
0: Ai, jau ir meniu apgalvotas, jo, ir svečiais. O kultūrinė programa bus?
1: Čia bus staigmena, sakė, tai negaliu nieko išduoti.
0: Nu, blogiausiu atveju, įsijunkit lietų, darbuosiuosi, dainą sugrosiu, pakelsiu ūpą, jeigu tos kultūrinės programos nebus. Nu, aš šiandien, mėloji Janina, labai labai noriu perduoti jums šilčiausius linkėjimus. Nuo Rūtos, nuo Dariuko, nuo Donato, nuo Andrėjos, Amelijos, kurie visi nori palinkėti jums ir tik tai jums tos neblėstančios energijos, kad galėtumėte gaudyti savo anukės. Galų gale, kad kiekviena diena būtų lyg šventė, kad galėtumėte šypsotis, džiaugtis gyvenimo svarbiausia sveikatos, kad jūs būtų kuo daugiau, kad galėtumėte mėgautis gyvenimu ir tik tai. Janina, nu nepamirškite, kad visada reikia svajoti ir kad tas svajonės galų gale visada pildosi. Taigi, būkit...
1: Žinokit, jos ir pildosi beveik.
0: Aš neklausiau, Janina, apie ką svajojate, nu bet jaučiu iš balsą, kad tos svajonės, nu ne tokios, kad tai ką pasaulį būtų, ar ne?
1: Taip.
0: Yra tos tokios ir asmeninės, tokios pašėlusios ir garban, ir turi būti. Galų gale, kas pasakė, ar ne, kad moteris įžengusi į tokius gyvenimo metus turėtų vaikščioti su skarele, tokia rimta, akelės nudelbusi? Ne, antras gyvenimas prasideda.
1: Taip.
0: Taip, tai to ir palinkėsiu. Tai to ir palinkėsiu. Pirmin su šypsena plačia, su svajonėmis besipildančiamis ir su ta šaune. Labai jaukiai jūsų šeima, kuri šį vakarą sveikina jūs jubilėjinio gimtadienio proga.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, mėloji, iki malonaus. Beje, jeigu spėsiu, tai norėčiau dar greitai pasveikinti ir... Enrika. Tokia gražaus vardo savininkė, kuriai šiandien 33. Oi, tie nauji gyvenimo metai. Oi, kad atpūstų mums visiems. Paprasta žmogiška žinojama, kad bus gerai, gerai ir turi būti. Kitaip mes gimtadienių nešvestumėm. Visiems gimtadienį lieka viltis, kad metai be prasidedantys bus geresni negu kad tie, kurie pasibaigė. Negalima skųsti tuo, kas buvo, bet visuomet lieka viltis, Dieve, kad rytoj bus kur kas geriau. Gal galia, jeigu antradienis, nu jums nekokia diena, trečiadienis, savaitės vidurys. Teko girdėti astrologą irgi energingą dieną žada, mėloji dukrytė Enrika. Šilčiausios linkėjimus 33-ojo gimtadienio proga siunčia visą ko paties geriausio linkėdama mama, tėtis, brolis, titas, kurie norėjo palinkėti, kad naujus gyvenimo metus atnešantis laikotarpis būtų spalvingas ir turtingas kaip gamta pagardintas įvairiais maloniais patrimo skoniais ir dar neišbandytais pirmais kartais. O jų reikia, kad rutina neįsišaknytų mūsų kasdienybėje. Taigi, Enrika, brangioji, 33-ojo gimtadienio proga sveik, švęsk gyvenimą ir viskas bus gerai. Galų gale ir sveikatos. Tau taip pat linkiu.

19:54 minutės, laiką primenu tiems, kurie azartiškai nusiteikę laukia šį vakarą Eurovizijos, arba tiems, kurie žino, kad širdelėse tikrai taškai dar nededami, ypač kai kalbame apie linksmą vakaro nuotaiką. Ei, kas tenai dabar taip nuliūdęs? Neišgirdę savo sveikinimo po 8 vakaro, pasveikinsim vieni kitus, bet ar taip sveikinsim, kad linkėjimams vietos tikrai dar bus. Na, šį vakarą turėjau galimybę prakalbinti vyrus, nors jie nelabai buvo iškalbus lyginant su moterimis. Teko girdėti tokią įdomią statistiką, beje, aš galiu pasakyti, kad aš ją radau internete. Aprangos kodas yra pacitavęs kažkokių tai mokslinių tyrimų išvalgas, kad 56% vyrų niekada neatgauna savo džemperio paskolinę jį merginą. Ir iš karto kilo toksai klausimas, na, tai ko iš vyrų rūbų, mielosios, jūs esate pritraukusios tiek, kad tai tapo jau jūsų. Na ir lygiai taip pat bandžiau paklausti vyro, jums dėl ko širdelė labiau skauda. Arba ką iš savo garderobo dažniausiai skolinate savo moterį. Nu čia tada jūs skolinate, buvo ta tokia gerąja žodžio prasme. Duodate ir jau turbūt esate pripratę, kad viskas praradote, ar ne? Bet būtent taip šį vakarą vyrai ir jautėsi. Jie galbūt ir paskolina. Bet kažkaip tai iš karto dremačia ranka duodami žino viskas. Nebesugrįš atgal mylimiausias džimperiukas, šalikiukas, pirštinaitės, ypač žiemą. Šalikas ir pirštinės žiemą mane pradžiugino. Tikrai turiu gausybę draugių, kurios žiemą ne tai kad su savomis gražiomis, rankas apgaubenčiomis. Tai ne, su vyro kumštinėmis matosi iš karto, kad vyriškos pirštinės ar šalikas taip, kad tik tai blakstienos į išorę lenda. Nu, bet kaip sakoma, vyro rūbai šildo labiau. Beje, Ramūnė rašo, linkėjimai Zitai, aš taip pat viską iš vyro spintos tampau. Ramūnė, reikėtų karts nuo karto ištempus kažką į vietą gražinti, kad vyras būtų ramus nors. Pilnai suprantu, ką Ramūnė turėjo omeny. Beje, jeigu negirdėjote, Zita rašo, kad dabar jau vyriškų rūbų nebenešioja, bet prieš 40 metų, sako, gal tik tai triusikų, buvo jo neužsimovusi. Bet yra pažadėjusi, kad viskas daugiau jau taip nebesilgs ir sako, kažkaip tai su metais šitas reikalas visiškai praėjo. Vyrai, pakentėkit. Tokią žinutę siuntė jums Zita. Albertas bėdavojosi, kad jam brangiai žmona kainuoja. Maža, sako, jei savo spintos, tai jei ko nerandu, visada randu pas ją. Treningai, kojinis, mėgstukai, net ir kaklaraištis. Beje, Gabija rašo, kad jai visada ant bangos vyriški marškiniai, džemperiai ir diržas. Oi, kaip man patinka vyriški rūbai, jų kokybė visai kitokia. Ar pastebėjote? Beje, iš tikrųjų, apkalbant tuos tokius kokybės skirtumus, nu, kaip patirti turinti moteris, galiu sakyti, nu, tikrai, kažkaip man kartais atrodo, kad vyriški rūbai tikrai yra geresnės kokybės. Nu, ką belieka, Gabi? Tik tai kooperuotis, ar ne? Kas pas ką vyriškų rūbų ieškos? Arūnė rašo, neįmu nieko, nes jau ūgis 2,12, o aš 1,68 m. Nėra nieko, kas man tiktų. Arūnė, perskaičiusi, pačios, žinote, pagalvo, o batai, dieve, ir aš įsivaizduoju tą mažą culiukę didelio žmogaus batuose. Arūnė, linkėjim, ale, kokį fainuolį pasirinkai savo porą, arba jisai, bėgdamas įvykiams už akių, saugodamas savo spintą, tik tai į tokias mažaugės žiūrėjo. Odeta rašo, marškiniai vis vien nenešioja, o taip jiem tinka, betgi ne, sako, nepatogu. Na ir gerai, aš žinau, kam tinka, Odeta, dabar aš irgi žinau, kad tavo vyro baltiniai, marškiniai tau labiausiai tinka. Na ir Darius, matau, man rašo, maniškė ne rūbus iš manęs vagė, o įrankius, dildės, perforatorių, raktus, bulgarkė irgi pas ją. Rūbai liko praeiti, dabar kitas vagysčių gabaritas. Dariau, linkėjimai pirmiausia tavo žmonai ir nereikia čia, kaip sakau, ant brangiosios varyti bendras turtas, ką tu ten vardinai. Įrankiai, dildės, perforatoriai, raktai, bulgarkė pas ją. Nu čia, kaip sakoma, tai, ką užgyvenote, tai, ką turite. O kad galų gale vagysčių, kaip tu rašai, gabaritas keičiasi, nu ką padarysi? Profesionalėja tavo žmona. Rūbai liko praeityje. Nu ir gerai. Už tą dabar pasipuošęs, bet be įrankių. Džiaugiuosi, mylėjai.
tą smagę prabėgusią valandą kartu su jumis. Ai, puoškitės, nešiokite, dėvėkite. Svarbiausia, kad tik tai būtų patogu ir kad būtų gera.

Širdelės su Kotrina. Gero vakaro linkiu esantiesiems kartu. Širdelėse laikrodžiai rodo 10 minučių po 8, kaip visame tradiciškai. Yra metas pavartyti man gimimo dienų kalendorių, taip noriu papasakoti jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosiu šią dieną. Jūs taigi nesikuklinkite. Savo įsveikinimą, kaip visuomet, galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Na, o kalbant apie gimimo dienas, tikrai tikiu, kad jūsų namuose yra vienas kitas solenizantas, jubiliatas. Kaip manote, ar šią dieną gimė žmonės talentingi visur? O, astrologai. Astrologai tokias odes gražias dainuoja žmonėms gimusiesiems šią dieną. Na, o biografai štai ką konstatuoja. 1927 metais gimė Vytautas Vaclovas Dumšaitis, lietuvių aktorius, Lietuvos kino studijoje nuo 1952 metų įgarsinęs daugiau nei 400 filmų, vaidino kino filmuose, televizijos, radio spektakliuose. 1975 metais gimė Edgaras Jankauskas, geriausias visų laikų Lietuvos futbolininkas, Lietuvos rinktinės puolėjas, keletą kartų pripažintas geriausiu Lietuvos futbolininku. Beje, jeigu teisingai pamenu, pirmą kartą tai vyko 1997 metais. 1981 metais gegužės 12 dieną Vilniuje gimė Asmik Grigorian, dainininkė, beje, kuriai norisi siūsti nuoširdžiausius sveikinimus į visas pasaulio scenas. Galų gale ji ir yra tų pasaulinių scenų pažiba. Kurkite, dainuokite ir spendėkite visų melomanų džiaugsmai. Na, o jeigu ką, tai sakau, šią dieną gimė žmonės talentingi visur. Jautrus charakteris, aštrus protas, sugeba palaikyti pakilę nuotaiką, moka linksminti žmonės, moka istorijas pasakoti, galų gale jų net kartais ir kandūs pastebėjimai yra tikslus. Turi neišsenkančią gyvybingumo versmę. Jų kūnas labai greitai atsistato po visų lygų, beje, kaip sako astrologai, tai dažniausiai ekstravertai, tiesiog spinduliuojantis gyvenimo džiaugsmą, jie visą laiką kažko užsiėmė. Tai vieną darbą pabaigė entuziastingai griebėsi kito, todėl jiems labai gerai tinka viskas, kas yra susijęs su pardavimais, nors

dalykas. Svarbu žmogus šalia, o ne santykiai. Tai vat tokie tie žmonės gimė gegužės 12 dieną. Tai tokius Lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius sveikinu, kaip visuomet linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės, meilės, meilės.

0: Lietuje 20 valandų, 20 minučių pats metas aplankyti vieną tokią pačią nuostabiausią, šauniausią, geriausią, nežinau, ar mažiausią šeimoje, bet vis dėlto. Tai kur tas esi?
1: Alio,
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna. Ieškau tos, kuri pasaulyje gražiausia, mylimiausia ir brangiausia, nuostabiausia, nerealiausia. Tai kartais ar tik tai ne jūs būsite tarp seserų Ilona pavadinta?
1: Nu, tai tikriausiai taip.
0: Ai, sakykit, Iloniuk, tai iš kur tas noras bėgti, lėkti, viską pamatyti, atrasti, seserų su savimi nepasiimti?
1: Nu, nežinau, vaikus pasijėmiau, tai jau kaip sakoma, su sesėm buvom anksčiau, prieš porą mėnesių, dabar su vaikais.
0: Atostogaujat?
1: Nu, jau laukiu, vat, vieno oro uoste laukiu skristi namo.
0: Oi, Ilonyte, žinokite, kaip Lietuva jūsų pasiilgusiai ir ne tik tai dėl tos paprastos priežasties, kad visi esame pasiruošę su fanfaromis jūsų jubilėjinį gimtadienį išvesti, bet kiek suprantu, ir alyvos specialiai jums pražydo, ir kaštonai jau Vilniuje žydi. Žodžiu, Ilona, kuo greičiau į Lietuvą. Na, dabar pagavusi jūs vieną dėvę, kaip gerai girdėti, linkėjimai Austrijai. Austrijai, taip. Tai vat, sveikinu jūs jubilėjinio gimtadienio progą nuo sesių. Siunčiu šilčiausius linkėjimus. Lina ir Raimonda linki ir toliau būti tokiai, kokie esate. Nuostabiai, nerealiai, su polėkiu. Žodžiu, sveikatos ir sėkmės visur ir visada.
1: Ačiū, ir aš jas myliu, apkabinu ir bučiuoju.
0: Gero vakarėlio, miloji keliauninkė, gero vakarėlio. Štai taip reikia švęsti savuosius gimtadienius. Galų galia, kaip tenai protingi žmonės pasakė, ar ne? Kokiamis nuotaikomis tu pasitiksi savąjį gimtadienį, tai va tokiamis nuotaikomis ir gyvensi visus metus. Ei, tenai kas nosis? Nukabinę? Greitai pasitaisykite savo nuotaiką. Labas vakaras.
2: Labas.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, Tomo ieškau.
2: Taip,
0: Tomai. Ką tik tai turėjau galimybę pagauti vieną Lietuvos klausytoją Austrijoje, Vienoje. Dabargi pačiam siunčiu linkėjimus jubilėjinio gimtadienio progą iš Kolumbijos. Tai ar priimsit?
2: Ačiū, priimsiu.
0: Tomai, bet prisipažink, gera, ar ne, kai kažkas iš kito pasaulio kampo staigmenas tokias tau organizuoja ir dar sveikina nekasdieniškai, ar ne?
2: Taip, labai malonu.
0: Galų galia net ir, kaip aš sakau, kalėdų senelis kartais tokia žinutė būna atmeta, kurie parašyta, noriu pasveikinti Tomą gimtadienio progą per lietų, ar ne? O čia Renaldas iš Kolumbijos. Taigi, Tomai, tegul šie metai tau atneša dar daugiau laimės, sėkmės, įkvėpimo, gražių akimirkų, linkiu drąsiai siekti svajonių ir visada šypsotis gyvenimui. Šiuo metu siunčiu tau linkėjimus ir būtinai pasakykit, kad lauktų lauktuvių. Atšvesim, kai grįšiu. Sveikinu.
2: Ačiū. Renaldo irgi linkėjimai.
0: Linkėjimai. Gero vakaro, jubilietė. Ir iki malonaus.
2: Ačiū. Iki.
0: Bet tarp mūsų turėtų būti ir dar viena Lietuvos klausytoja šiandien švenčianti savo gimtadienį. Vardu jį yra Lina. Kaip man patinka tos tokios trumpos, geros nuotaikos, taurių jausmų, savotiškos telegramos, kurias aš kaip gerų emocijų paštininkė privalau įteikti gimtadienio progą žmonėms. O tai, apie kurią dabar kalbu, šiandien 48.
3: Alio.
0: Labą vakarą. Radio stoties Lietus, Kotryna, Linutės ieškau.
3: Taip, čia aš.
0: Lina. Gediminas man yra palikęs vieną sakinį su prašymu perduoti tai, kuriai šiandien 48. Na, Linutė, ar pasiruošusi?
3: Taip, klausau.
0: Gediminas sako, tavo gimtadienis man primena, kokia esi ypatinga ir svarbi. Aš tave myliu.
3: Ačiū labai.
0: Labai prašau, Linutė, jeigu dar spėsite įsijungti radijo imtuvą, žinokite, kad ši daina, kuri skamba Lietuje, yra specialiai skirta jums, jūsų gimtadienio proga.

0: Šitaip gražiai Lietuvos eteryje tęsiasi vakarėlis pavadinimu pasveikinkim vieni kitus. Taigi, tarp mūsų yra Vilma, Stanišauskaitė, fantastiška draugė, kurią būtina pasveikinti gimtadienio progą. Geriausia draugė visame pasaulyje. O tai jau daug ką pasako apie pačią solenizantę. Sveikinimas draugiai turi būti prasmingas. Aliolio? Aliolio? Labą vakarą. Labą vakarą, radio stoties Lietus, Vilmos ieškau. Vilma, ar kartais šiuo metu neužsiemusi galite kalbėti?
1: Taip, su vaikais.
0: Ai, su vaikais. Vaikai, tylos, Lietus skambina. Vilma, aš trumpam, bet labai labai greitai noriu pasveikinti pačią gimtadienio progą ir perduoti šilčiausius linkėjimus nuo draugės Simonos, kuri sako, kad gražiausiai gimtadienio sveikinimai turi paliesti mano geriausios draugės širdį ir priversti ją nusišypsoti. Vilma, visą Lietuvą girdint, pasakykit, šypsotės?
1: Taip.
0: Taip, o, gerai šypsaną girdėti. Tai galų gale, sako, koks tas gimtadienis būtų be draugės linkėjimų. Taigi, noriu palinkėti viso ko paties geriausio, viso ko paties šauniausio ir visko, ko labiausiai gyvenime jai trūksta. O aš tikiuosi gyvenime, kad nieko jums netrūksta. Taigi, linkiu jums laimės amžinos. Linkiu nepaprastos lemties, nesutik beviltiškos dienos, neprarast gyvenimo rimties, nepažinti Vilmą vienišų naktų, vaikiškai sapnuot lyg paryčių, linkiu dar daug draugų nesutiktų ir jaukaus artumo kartu tarp savų. Būkit sveika, būkite laiminga ir linkėjimai gimtadienio proga nuo Simonos. Gero vakaro, linkėjimai vaikams. Ach, tai mamos dalia, galėtųgi gimtadienį savo švęsti, ar ne? Vaikai, šeima. Na, bet aš tikiuosi, kad ir Vilmos kasdienybėje yra labai labai daug džiaugsmų. Galų gale kažkas gerai pasakęs, ar ne? Kad vaikai kvapniausios gėlės. Alio, labą vakarą.
2: Vado.
0: Ramūnai, trukdo jūs radio stoties Lietus, esu Kotrina, noriu trumpam perduoti žinutę nuo Rasos. Pažįstate tokią moterį?
2: Taip.
0: Ai, Ramūnas jau šypsosi, jau suprato, kame reikalas yra. Ramūnai, aš tikrai tikiu, kad jūs abudu esate ne tik tai, kad dėmesio verti, bet net ir aplodismentų ploju jums abiems. Ačiū, 36 metai santokos, ar ne?
2: Taip.
0: Ramūnai, vat dabar taip, aš tikiuosi, Rasa negirdi. Kam labiau pasiseikia, jums su ja ar jai su jumis?
2: Čia turbūt abipus.
0: Kaip diplomatiškai pasakė vyras. Taigi, Ramūnai, Rasa štai ką sako. Taip. Aš galiu pasakyti visam pasauliui, girdint, laimėjau loterijoje, nes turiu tave. Tu pats geriausias vyras ir džiaugsme ir varge. Ačiū tau, mano meilė. Ramūnai ir Rasa, būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Ir polėkio jūsų šeimai, meilės jūsų šeimai, darnos jūsų šeimai ir viso ko paties geriausio.
2: Ačiū.
0: Gero vakaro ir linkėjimai Rasai. Štai taip, kartu su biplanais Lietuja. Valiamo.

0: Meilės istorijos.
1: Brangusis mano, nežinau, kiek jau laiko prabėgo nuo tos dienos, kai pirmą kartą susitikome. Vis bandau atgaminti tą jausmą, kai pirmą kartą vienas kitą palėtėm, pasižiūrėjom į akis. Dieve, argi tada žinojome, kad gali kažkas nutikti tokio? Argi bent nujautėm, kiek mums lemta bus patirti drauge? Ko gero, tą naktį ne vienas iš mūdvėjų net neįtarė, kad surado tai, kas yra tauriausia, kas yra gražiausia gyvenimuose, kas pripildo prasmės kiekvieną gyvenimo akimirką ir kas kviečia tave į nuostabų, jau visai kitą pasaulį, iš kurio kelio atgal nebėra. Prisimenu tuos visus metus. Ir noriu pasakyti ačiū tau, mano meilė, kad leidai tave pakviesti šią kelionę. Ačiū ir tau, kad buvau pakviesta. Tiek daug laiko prabėgo, tiek daug išgyventa drauge. O aš ir šiandien laiminga. Laiminga, kad visą tai patyriau su tavimi, būtent su tavimi. Nes juk tos skausmo akimirkos, tos draugiai išgyventos klaidos, pamini tas abejones. Juk viskas prasminga, nes patirta draugė su tavimi. Taip, aišku, mes kartu klydome taip, kartu braukėme vienas kito ašaras, tiesiog draugė mokėmės mylėti vienas kitą ir ką. Argi gali būti kas nors daug nuostabesnio už žinojimą, kad viską visada norėjau patirti tik tai su tavimi? Dabar, kai jau esame susituokę, ir šis žingsnis tarsi dar labiau prasmino visą tai, ką iki šioliai kūrėme drauge, aš jaučiu tokį nepaaiškinamą, be galo stiprų ryšį su tavimi. Tarsi būtumėm lyg viena uola ant jūros kranto, kurią gali negailestingai liesti nuožmės bangos, džiovinti saulė, pliekti šaltas lietus. Juk mes vis tiek liksime tvirti, neatskiriami, stipriai vienas kito ranką laikydami, nes mūsų jėga ir slypi tame, kad esame ir būsime drauge. Nežinau, kodėl, brangusis, šiandien, tvarkydamas senus laiškus, radau ir tavo taip saugomą mano meilės laišką tau, kai buvome dar visai neseniai susipažinę. Taip jauku ir šilta buvo laikyti jausmų praeitį savo rankose po šitiek metų, po tiek drauge patirtų išgyvenimų. Bandžiau prisiminti, kągi tada jautau tau, kai rašiau tas eilutes. Neiškentusi išlankščiau laišką. Dieve, ar gali būti, meilė mano, kad jau praėjo tiek daug laiko? Man regis, kad tuos žodžius, rašytus tau kadaise, pakartočiau tau ir šiandien. Tik tai su dar didesnė šiluma, tik tai dar su didesnė gilesnė meilė. Ačiū tau, kad esi, kad būni šalia manęs. Ačiū tau, kad palaikai mane. Kai kuo nors džiaugiuosi, ačiū tau, kad skaudžia akimirka. Tada, kada būna taip liūdna, aš visada jaučiu tavo šilumą ir artumą. Meilė mano, ačiū tau, kad tu esi.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?